Insomnium julkaisee uuden pitkäsoiton 16. lokakuuta. Radio Rock soittaa Netherworlds-levyn ennakkoon tämän viikon torstaina ilta 9:00. Tietysti bändin biisiesittelyjen kerran. Radio Rock ja Insomnium. 100% rock.

Hetken kuluttua Radio Rockilla. Rokakuu on käynnissä. Voita kaikkien aikojen keikkamatka Australiaan.

Rokakuuna. Siis Rokakuuna. Radio Rock suuntaa Australiaan. Viikko viikolta uusi bongattava artisti. Ensimmäisenä Iron Maiden. Bongaa, ilmoita, toivo parasta. Lopussa joku onnekas kavereineen katsoo keikan toisella puolella maapalloa. Rokakuu, Down Under. 100% rock.

0: 100% rock. Radio Rock.
1: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock.

Jos joku rockibändi ilmoittaa uudesta levystä, me kerromme siitä. Jos joku rocktähti on tulossa Suomeen, me kerromme siitä. Jos jotain tapahtuu rockissa, no, me kerromme siitä. Radio Rockin rock-uutiset arkisin 6 ja 6 välillä. 100% rock.

Insomnium julkaisee uuden pitkäsoiton 16. lokakuuta. Radio Rock soittaa Netherworlds-levyn ennakkoon tämän viikon torstaina 21:00. Tietysti bändin biisiesittelyjen kerran. Radio Rock ja Insomnium. 100% rock. Don't be

Australia. Kenguruita, surfareita, käärmeitä. Ja tällä kertaa myös Iron Maiden. Kuuntele Radio Rockia kello 6 ja 12 välillä. Bonga viikon artisti ja olet mukana kisassa, jonka päävoitto vie Australiaan keikalle kaverin kanssa. Tällä viikolla metsästetään siis Iron Maideniä. Rokakuu. Down Under. 100% rock.

Insomnium julkaisee uuden pitkäsoiton 16. lokakuuta. Radio Rock soittaa Netherworlds-levyn ennakkoon tämän viikon torstaina ilta 9:00. Tietysti bändin biisiesittelyjen kerran. Radio Rock ja Insomnium. 100% rock.

Hetken kuluttua Radio Rockilla. Radio Rockin rokakuu. Mitä enemmän kuuntelet, sitä lähempänä Australia on.

0: Korporaation viikon parhaat palat.
1: Hei, semmoinen juttu. Meillä eilen oli puhetta kuljetuspalvelu Voltista ja siitä ravintoloitsijoiden huolesta, kuinka Volt vie katteet ravintoloilta, mutta oikein poiskaan ei voi tästä palvelusta olla.
2: Joo, onko tullut palautetta?
1: On tullut palautetta. Ja niin kuin arvota saattaa, olemme tyhmiä.
2: No tyhmiähän
1: tässä tollaan. Miten te noin idiootteja voitte olla? Ei kuljetuspalvelu syö ravintolan katetta. Miten te voitte suustanne päästä näin tyhmiä asioita? Oma vastaukseni kuuntelijalle oli, että näin halvalla ei parempia juontajia saa. Idioottikiintiö on aina vakio.
2: Tämähän on Suomen halvin radio-ohjelma. Sen takia.
1: Kyllä. Halusin vähän tarkentaa vielä tänä aamuna, että mitä mahdot oikein tarkoittaa, koska me lähinnä nyt siterasimme Helsingin Sanomien artikkelia, jossa ravintoloitsijat valittivat.
2: Ja kerrotaan sen verran nyt tästä niille, jotka ei seuraa eikä muista tätä juttua. Niin käytännössä siis Volt niin ottaa siitä ravintolan osuudesta, jonka se väittää maksavansa ravintoloille noin 25-30%. Jos vaikka tilaat 50 safkaa, niin siitä raffisti sellainen 16 euroa olisi nyt sitten se osuus.
1: Juuri näin. Olin juuri tähän tulossa. Tämä palautteen antaja toteaa, että ei se ole kuljetuspalvelun vika, jos ravintola ei osaa hinnoitella omaa tuotettaan, mikäli tuotteen myyjä, joka tässä tapauksessa on ravintola, joka pienentää hintaa, niin se ei ole kuljetuspalvelun asia. Mulla käynyt mielessä, että tietääköhän tämä ylipäätään sitä, että se Volt tosiaan ottaa sen 30% siitä ravintolan omasta katteesta, vai kuvitteleeko hän ainoastaan, että se kuljetusmaksu, mikä nyt itseni tapauksessa, jos Voltilla tilaa, niin 15 euron annoksessa, niin yleensä se on joku 18-19 euroa, mitä siitä sitten maksan, niin kuvitteleeko hän, että se 3-4 euroa on todellakin vain se Voltin osuus siinä.
2: Niin, jos se näy siinä omassa kuitissa, niin sitten ajattelee, että eihän tässä voi olla mitään toisia jakolinjoja taustalla. Ja tästähän nimenomaan on juuri kyse, eli kuljetusmaksu erikseen, palvelusmaksu nykyään myös päälle, palvelumaksu.
1: Juu.
2: Ja sitten sen lisäksi siitä ravintolalle kuuluvasta osuudesta 30%, joka on aika usein se ravintolan kate, millä se annos tehdään. Eli näin ollen saadaan kätevästi halpatyövoimaa ravintoloista, jotka ottaa itse riskin ja tekee työn, tilaa, raaka-aineet. Ja sitten toisaalta taas näistä kuljetuspalveluyrittäjistä, jotka henkensä pitimiksi niitä ajaa, niin kyllä tässä mä sanoin, että niin kuin pitäisi olla paperilla ihan hyvä business case.
1: Joo, siihen yhdyn kyllä palautteenantaja kanssa, että olen idiootti, mutta mielestäni tässä asiassa se ei tullut niin selvästi esille kuin melkein missä tahansa muussa puheenosuudessa.
2: Näin on. Ja ehkä kuulijalle vielä sellainen palaute, että jos itselläsi palkkakuitissa lukee, paljonko sinä saat rahaa noin niin kuin nettona verojen jälkeen, niin siinä ei välttämättä lue esimerkiksi, että siltä työnantajalta peritään sen sun bruttopalkan lisäksi vielä, sanotaan pyöreästi sellainen 25% 20-30% välistä. Eli firman tililtä lähtee lopulta, vaikka jos sinä saat 700 ja 30% veroa, niin firman tililtä saattaa lähteä esimerkiksi vaikka 1300 ja sinä saat 700, mutta ei se siinä sun palkkakuitissa näy. Että tällaisiakin terveisiä.
1: Kiitos joka tapauksessa palautteesta. Oli mielenkiintoinen palaute.
2: Terveisin idiootit.
1: Idiootit, kyllä.
0: Radio Rockin korporaatio.

0: Viikonloput Radio Rockilla. 100% rock.
1: Radio
0: rock. Turmi on kätilöt sinun radiosta. Terve. Nyt ne kädet ylös siellä. Niin on tietysti, jos olet ratissa, niin älä nosta. Tämä ei ole ryöstö, vaan viimeinen mahdollisuus hommata liput isolle kirkolle meidän jäähallikeikalle. Meidän resonointi alkaa kello 21 ja esilääkityksestä vastaa Business City ja Toistpolt pallo tulevas kynty.
2: Turmion kätilöt, Colossal Disco. Helsingin jäähalli lauantaina 24. lokakuuta. Viimeiset liput Ticketmaster.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
4: No tohon kannattaa tarttua.
3: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasia.
4: No niin.
3: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
6: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
8: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
9: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
10: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Ylppärit keväällä. Yksilöllistä opetusta Tutorhausen abikurssilta. 94% suosittelee. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
12: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
13: B-lytä. Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
14: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
13: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
14: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
13: Niin?
14: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
13: Mikä?
14: Tyyppivika.
13: Mut eihän tää ois käynnissä.
14: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
15: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
16: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
17: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
18: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
19: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
18: No sitten keittiö on varmasti järkyttävä. Järjestyksessä.
20: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
18: Kyllä, kyllä.
21: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
22: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, miten Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla 3. kauden jaksoilla. Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.

0: Radio Rockin korporaatio tällä viikolla.
1: Hyvää huomenta, Heikälä Moisio korporaatiossa paikalla Radio Rockin asema, jota kuuntelet. Ja Lionel Messi on päättänyt juuri hetki sitten, muutama tunti sitten, uransa maajoukkue paidassa. Ja se oli Beninia vastaan. Ystävyysottelu. Ja alkuun oli aika juhlavaa tunnelmaa. Mä voin täältä sulle vilauttaa teatterilta, niin pääset mukaan kuvailemaan. Kovastihan on ilotulitteita on kovasti ja semmoista. Ja tietysti sitten, jos katsoi itse herraa, niin hän vaikuttaa liikuttuneelta jo kävellessään kentälle.
2: Kyllä.
1: Ja sitten, jos kelataan ihan tänne loppuun, niin siis alkuseremonioiden loppuun, niin tänne on kentälle tuotu koko kentän peittävä messipaita.
2: Gracias, kiitoksia, lukee siinä paidassa.
1: Ja numero 10.
2: 10 tietysti, juu.
1: Ja sitten lauletaan juhlavalojen loistessa tietysti nämä kansallislaulut. Ja Mesmo näyttää siltä, että hän on kyllä, no hän itkee.
2: 207 AMA-ottelua Lionel Messi pelasi Argentiinan maajoukkuessa. 125 maalia syntyi.
1: Ihan ok määrä. Tässä viimeisessä matsissa hän teki myös maalin. Benin kaatui 3-0 rangaistuspotkulta tai rangaistuspilkulta. Mesmerizer tuli ja teki. Ja mä kattelin noita highlightseja, niin oli siinä muitakin läheltä piti tilanteita. Aivan tolpa juuresta muun muassa yritti puikata sisään. Ja mikä odonta, niin Messihän valittiin kuule ottelun parhaana pelaajana.
2: Johan on outoa.
1: No siis, kun tämä on tämä pisteytys, onko tämä nyt sitten FUTMOB, mitä Joo. mä käytän. Niin tässä ne antaa näitä pisteitä ja yleensä vaikka Suomen maajoukkuessa porukka saa sellaista 6 ja 7. Ja sitten oikein hyvät pelaajat saa 8, ehkä jopa 9, niin Messin score tässä pelissä on 9.3. Eniten maali mahdollisuuksia, eniten kosketuksia boksissa, eniten laukauksia. Niin ehkä ne on antanut sen tehdä tätä kaikkea.
2: Hyvin todennäköisesti. 20 vuotta sitten maajoukkueura käynnistyi. Hetkinen, Messihän on nyt, onkohan 39-vuotias?
1: 39,
2: eli alle 20-vuotiaana hän oli jo mukana Argentiinan miesten A-maajoukkuessa.
1: Niin hän oli, ja sitten ottelun päätyttyä, niin täällä oli sitten totta kai niin kuin asia kuuluu drone show. Sehän pitää olla.
2: No nykyään nämä dronet on niin kovasti pinnalla, että niin. Ei tilaisuutta ilman drone showta.
1: Juuri näin, ja drone showssa sitten lopuksi kiitellään, pyydetään Messiä katsomaan taivaalle. Sitten täällä tänne ilmestyy tänne taivaalle tällainen teksti, ja mä katsoin, ihmettelin tässä kohtaa, että tuossa lukee Sancor Securos. Ja mä ajattelin, että onko tämä nyt espanjaksi jotain tosi hienoa. Niin googlasin, niin tämä on joku vakuutusyhtiön nimi.
2: Ei näitä pidä koskaan googlailla. Siis, tämän takia mä en halua koskaan opetella sanakaan esimerkiksi ranskan kieltä. Ranska kuulostaa niin helkkari hienolta. Jopa se, että kun ranskalainen kysyy, että missä päin on vessa, niin se kuulostaa ranskaksi niin hienolta, niin mä en halua edes tietää, miten se ranskaksi sanotaan.
1: Ei, täsmälleen samaa mieltä, mutta kun istut rantakahvilaissa jossain päin Rivieraa, ja sä kuuntelet, kun kaksi keskustelee pölymurista ja siitä, kuinka mies ei koskaan siivoa. Niin se on vaan helvetin hyvän kuulosta.
2: On.
1: Mutta kun sä otat sen saman Turun murteella Aurajoen rannassa, niin se ei ole niin makeeta.
2: Tästä syystä olen halunnut opiskella, vaikka opinnot ovat koko ajan kesken, ruotsia ja joskus muinoin myöskin vähän venäjää. Nämä on niin helkkari rumia kieliä, että...
1: Saksa on vielä rumempaa.
2: No se on totta, kyllä joskus yläasteella mulla oli joku C-Saksa. Niin siinä on vähän sama tilanne, että näitä on syytä osata, koska niissä ei ole mitään romanttista. Italia, Ranska ja Espanja ovat kieliä, jossa on niin paljon semmoista romantiikkaa, jopa erotiikkaa, niin niitä ei ole syytä osata.
1: Mä oon vetänyt Duolingolla nyt, kohta tulee 1500 päivää täyteen, kuulee Italiaa.
2: Oho.
1: En osaa siis kunnolla mitään, en osaa sanoa mitään, mutta kyllä mä sen verran, nyt kun välillä kadulla sitä kuulee, kun noita turistilaivoja on täällä kesäsi, niin kyllä mä sieltä jonkun sanan donna erotan. Et ikinä arvaa, mitä se tarkoittaa.
2: Joo, mikä on sitten se belladonna? Onko se sama?
1: se on se on jalostuneempi versio siitä samasta.
2: Niin. Joo. Että se on vielä vähän niin kuin hienompi donna.
1: On, joo. Se on.
2: Nyt mä, niin minä tiedän jo paljon.
1: Bellissima. Joo. Eli sitten aletaan mennä jo superlatiiveihin. Mutta hei, soitetaan Linkin Park tähän väliin. Goodbye Messi, niin se on sanottava. Toistamiseen hän lopettaa maajoukkuepaidassa. Viime kerrallahan se meni vähän riitelyksi, kun hän kiukutteli silloin ennen, kato, joku 10 vuotta sitten se lopetti jotain tyyliä, jotain tällaista.
2: Mites tämä hänen ikuinen vastinparinsa Cristiano Ronaldo, onko Ronaldo ilmoittanut lopettavansa maajoukkuessa?
1: Ei, mitä? Hei, älä puhu herrastasi väärää todistusta, ei todellakaan. Siellä se taas pelasi niitä, kuule, näitä kansojen liigaotteluita. Ei tehnyt maaliikaan, mutta Portugali on niin hyvä, että ne voi pitää jopa Ronaldoa 41V siellä kentällä ilman, että se tekee maaleja, koska muut voi tehdä ne maalit.
2: Tämä selvä.
0: Korporaatio jälleen maanantaina 6:00.

0: Korporaation parhaita tältä viikolta.
1: Hyvää huomenta. Niin, Suomi pelasi kansojen liigaa Valko-Venäjää vastaan, kyseessä siis huuhkajat, miesten AMA-joukkue. Valko-Venäjä vei Budapestissa Unkarissa pelatun ottelun 1-0. Maali tuli aivan ottelun alussa ja nyt jännitetään sitten, miten Suomen maajoukkueen päävalmentajan Jakob Friisin oikein mahtaa käydä.
2: Toivottavasti käy sillä lailla, että hän lähtee. Tämä on niin kuin aina naurettavaa, kun mistään mitään oikeasti ymmärrä. Mitä vanhemmaksi elää, sitä enemmän tämä Sokrateen viisaus tulee pintaan. Eli tiedän vain sen, etten tiedä yhtään mitään. Niin se Jakob Friis. Sillä rajallisella havaintokyvyllä, mikä itselläni on. Median välityksellä aivan pätkissä. Mutta hän ei vaikuta mielestäni sellaiselta aktiiviselta persoonalta, joka saisi uskoa, että hän tuntuu sellaiselta luuskalta, joka siellä kentän laidalla luimistelee. Ja, niin.
1: Mä en ymmärrä jalkapallosta oikein mitään, vaikka se on paradoksaalista kyllä urheilulaji, jota kaikkein pisimpään ihan tosi mielellä yritin vielä 17-vuotiaana, mutta mitään siitä tullut.
2: Tää, 17-vuotiaana?
1: Joo, mä olin katsoin silloin aikana pikkupoikana vaihto-oppilaana, niin mä liityin vielä sitten koulun sokkerijoukkueeseen ja huomasin, että mä olen nyt Yhdysvalloissa, jossa jalkapalloa ei edes osata pelata ja täälläkin mä istun vaihdossa.
2: Let's have the European kid for our team.
1: Joo, se ei oikein lähtenyt. Niin siitä huolimatta mä en ymmärrä jalkapallosta yhtään mitään. Niin mä en vaan tajua tätä Suomen maajoukkueen päävalmentajien, kun jos miettii näitä ulkomaalaisia, mitä meillä on ollut, Jakob Friis, Hans Backe, Stuart Baxter, niin tulokset ovat olleet, Roy Hodgsonillahan tulokset olivat kohtuullisia.
2: No Hodari pääsi käytännössä maalin päähän kisoista, nimittäin se viimeinen 0-0 Portugalissa silloin karsinnoissa, niin mä muistan vielä, kuulee, jossain gay-barissa oltiin katsomassa sitä ryhmällä, viimeinen kulmapotku, niin siinä kun olisi Suomi puskenut sen maaliin, niin se olisi ollut kisapaikka siinä. Se oli 0-0 päätty se vika game. Niin Hodari oli käytännössä maalinpääs kisoista, ja sitähän se veti aika hyvin aikana ysärilläisen Richard Möller-Nielsen.
1: Niin hän, juu, siinäkin oli Suomi, se oli, eikö Möller-Nielsenin alaisuudessa pelattu juuri tämä kuuluisa Unkari-peli, kun tuli lisäajalla tämä maali vai?
2: Odotas. Kun mulla on sellainen, että se olisi ollut Muurinen.
1: En muista.
2: Joo, voidaan kaivaa. Jos sallit sen verran, meillä uutiset pukkailee tuossa päälle, niin jos otetaan Metallicaa välistä ja jatketaan aiheesta.
1: Joo, myös mainitusta Cristiano Ronaldosta muuten on lisätietoa. Siellä hän on möksähtänyt. Ja nimenomaan nyt puhutaan maajoukkueesta. Äsken kun heit ihan vaan tälleen retorisesti, että niin. Mites tämä Ronaldo, niin nyt yhtäkkiä on meillä lisätietoa tarjolla.
2: Onko tämä joku uutinen, että hän on möksähtänyt? Koska
1: on.
2: Hän möksähtää, tuntuu, että hän möksähtää joka päivä.
1: Hän on lähtenyt siis Portugalin maajoukkueen vahvuudesta yhtäkkiä vaan pois.
2: Niin. Kuulostaa niin rollolta. All right. Uutisia ja palaamme sen jälkeen tähän tilanteeseen, mistä jauhoimme, eli Suomen maajoukkueen tilanteeseen. Yes.
1: Uutisissa muun muassa siitä, että puolustusvoimien maastoruokailu on uudistettu koko maassa huhtikuussa. Mitä varusmiehille nyt tarjotaan? Siitä kohta.
0: Lisää korporaatiota löydät myös Suplasta.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
2: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
3: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
4: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
5: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
6: Etpä saa mua kiinni!
7: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
5: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
8: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielen rauhallesi.
9: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Vakuutukset myöntää Nordea Henkivakuutus tai Nordea Vakuutus.
10: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
11: Tutorhausen abikurssi oli mahtava. Opettaja oli mukava ja ammattitaitoinen ja sain apua helposti. Korotin mun arvosanan C-stä E-hen lähes pelkästään tämän kurssin ansiosta.
12: 94% suosittelee Tutorhausin apikursseja. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Tutorhaus.fi.
13: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
14: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
13: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
15: Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
16: Yes.
15: Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
17: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
18: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
19: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
20: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
21: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

0: Korporaation viikon parhaat palat.
1: Vanha sanontahan kuuluu, ja ikäliset ansaitseva sanonta, että saako naapurin tontille rakentaa vai paalutinko turhaan. Google joka tapauksessa on suurin piirtein toteuttanut tämän asian Suomessa, Muhoksella ja Kajaanissa.
2: Uutta kultaa ollaan vuolemassa koko Kainuun alueella. Käytännössä Kajaanin ja Oulun välille, kun vetää viivan, niin siihen on datakeskusta tulossa väärällään, jos suunnitelmat pitää paikkaansa.
1: Joo, Kajaanin ja Oulun välillä voi todellakin ihan sana varsinaisessa merkityksessä jossain vaiheessa googlata. Se koko matka on kohta yhtä googlea. No joo.
2: Manuaali googlaamista.
1: Lupa- ja valvontavirasto on määrännyt Googlen keskeyttämään työmaansa niin Muhoksella kuin Kajaanissa, ja virasto on ryhdyttänyt käskyä varoituksella uhkasakosta. Tämä kehotus annettiin, sillä Google vaikuttaa rikkoneen lakia ympäristövaikutusten arvioinnista. Yli 330 hehtaaria Pohjois-Pohjanmaalla, se on Googlen työmaa. Siellä on aloitettu duunit ilman, että tätä yvaa olisi tehty loppuun. Ja niin, sama pätee Kajaaniin.
2: Tässä Amerikan perkeleet nyt törmää tähän suomalaiseen byrokratian ihanuuteen. Lupa- ja valvontavirasto, eli LVV, asettaa tosiaan tällaisen ympäristövaikutusten arvioinnin yvan heidän ylleen, ja tämä voi olla kuolemaksi.
1: Joo, tämä hakkutyömaa molemmissa paikoissa, eli Kajaanissa ja Muhoksella, tämä on nyt keskeytetty, ja Google, me katsomme itseämme peiliin. Ja siellä on nyt sitten päätetty, että 130 hehtaaria istutetaan uutta metsää Muhokselle, ja he ovat todella pahoillaan, koska he eivät ole itse osanneet noudattaa itselleen asettamia korkeita standardeja. Voiko enempää valehdella omalle peilikuvalleen?
2: Hei, kokeile siellä johtoryhmässä nyt sitten, kato, tehdä jotain innovaatioita, jos jengi tajuu noudattaa niitä hienoja ajatuksia, mitä he ovat omiin esityksiinsä keinoälyn avulla tehneet.
1: Tämä on hyvin harvinaista, että joudutaan antamaan tällainen uhkasakkovaroitus tilanteessa, jossa iso hanke on jo aloittanut työt ilman ympäristövaikutusten arvioinnin valmistumista. No sitten herää tietysti kysymys, no okei, keskeytetään työmaat ja tehdään tämä ympäristövaikutusten arviointi. No sekin on hirveän hankalaa, sillä tähän ympäristövaikutusten arviointiin kuuluu aina niin sanottu nollavaihtoehto. Eli vaihtoehto sille, että jos hanke ei toteudu, niin, niin mitä sitten tapahtuu? No nythän näin ei tietenkään enää voi olla, koska mettä on hakattu jo helkkaristi pois.
2: Yes. Ja täällä nyt sitten sanotaan Kai Kokonsuulla, joka on Helsingin yliopiston ympäristöoikeuden professori. Iltalehti on muuten juttu, johon tässä nojaan. Ja Iltalehdessä hän sanoo, että viranomaisten puuttumisesta huolimatta hankkeet tuskin kaatuvat. Menneillään olevien ympäristövaikutusten arvioiden odottelu kuitenkin viivästyttää niin hankkeita jonkin verran. Nyt Tarvon tietä rakennettiin, Helsinki-Turku moottoritietä, se pätkä, joka alun perin meni niin kuin Lohjalta Helsinkiin, niin sitä rakennettiin liito-oravien papanoiden pelossa ja helvetin hitaasti ja kivuliaasti, kuten myös sitä loppupätkää, mikä valmistui vasta, oliko se 2009?
1: Niin taisi olla, juu. Ja mä muistan silloin, kun tämä ihan viimeinen pätkä, oliko se nyt Lohjanharju vai mikä pätkä se nyt olikaan, joka avattiin, niin silloinen, oliko hän nyt eduskunnan puhemiehenä vai valtiovarainministerinä, en jaksa muistaa, Sauli Niinistö, taisi olla puhemies, niin hän totesi, että eihän tästä puutu enää näistä juhlallisuuksista kuin liito-oravien ylilento.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkisin 6-11.

0: Radio Rock.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
2: Ei olla.
1: Mitä?
3: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
7: Pase.
8: Niin.
7: Arvaa mitä?
8: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
7: Mistä teesit?
8: Koska mä oon ammattilainen.
9: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
10: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moblandin uudella kaudella. Tilaa normaali tilaus vain 5,99 kuuden kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
11: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
12: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
13: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
14: Me Kontiorenkailla uskomme, että hyvä pito on jokamiehen oikeus. Siksi Kontiorenkaiden tavoitteena on varmistaa, ettei turvallisten renkaiden hankinta jää enää rahasta kiinni. Uudet Kontiorenkaat tuovat huippupidon täysin uuteen hintaluokkaan. Kontiorenkaat. Hyvä pito on jokamiehen oikeus. Katso lähin Kontiorenkaiden myyjäsi. Kontiorenkaat.fi.
15: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
16: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
17: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
18: Marimekkoverhot, pimennysverhot, rulla... Hetkinen!
19: Mitä ihmettä sä teet?
18: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
19: Mä kävin jo myymälässä.
18: Fiksua. Näetkin nämä kaikki ihan livenä. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään tai eurokangas.fi.
12: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: K-auto, miten voin auttaa?
15: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
3: Ai tulevaisuudesta?
15: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä

0: kaduilla. Heijastimet heiluu. Synkkyys.
1: Meinaat merkkiä talvesta.
0: Mitä?
1: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
0: Talvi.
1: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
0: Mitä?
1: K-auto.fi.
0: Niin.
2: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
3: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
4: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
5: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
6: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
8: No riittääks rahat?
9: Ai mitkä rahat?
8: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
9: Huomenna lähtee vaan priin.
7: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Alkaa maanantaina 9:00 ruudussa ja 4:00.
8: Sopet auki, let's go!

0: Radio Rockin korporaatio tällä viikolla.
1: Ja puhe kääntyy joulukalenteriin sen takia, että hovimuusikko Ilkka, jonka kanssa sä teet podcastia.
2: Kyllä, miehet, jotka muistavat uusia jaksoja muuten, on parhaillaan tekeillä.
1: Ja siitäpä syystä Ilkkakin täällä käyskenteli eilen käytävillä ja hän esitteli tällaista kuvaa. Tämä oli mulle järkytys. Kuule, makeisjoulukalenteri.

0: joulukalenteri kilon verran painoa. Niin
1: makeisjoulukalenteri?
0: Joo.
1: Okei.
0: Karkkipussin makeisjoulukalenteri, 54 euroa 90 senttiä. Hän oli tällaista kattonut, se oli siis melkein niin kuin tuollaisen, en mä tiedä, taulutelkkarin kokoinen se kilon karkkipussin joulukalenteri. Mutta siis niin kuin huikeeta tässä on se, että maksaa 55 euroa pyöreästi, niin täällä on mahdollisuus osamaksuun.
1: Mahtavaa, eli tarkoittaa siis sitä, että jos ostat Osarilla joulukalenterin nyt, niin voit vielä ensi vuoden syyskuussa maksaa edellisvuoden joulukalenterin viimeisen osan, niinkö?
0: Ne kilot eivät ole kylläkään vielä lähteneet, mitkä siitä niin, joulukalenterista syntyi. Kun vetää tuollaisen oikein niin kuin hiilihydraattipohjaisen herätyksen nappaamalla karkkia heti aamusta, niin on se tietysti omiaan vetävään keton niin kuin, no, sivulaittomaksi ainakin.
1: Joo, tämä joulukalentereiden kirjo, se tuntuu vaan vuosi vuodelta lisääntyvän. Näitä erottisia joulukalentereitahan on ollut jo aika monta vuotta, mutta nekin alkaa olla toinen toistaan hienompia tänä päivänä, että siellähän on mitä mielikuvituksellisimpia tuotteita. Mulla nyt ei sellaista ole koskaan ollut, mutta täällä töissä oli tällaisessa yhteiskäytössä.
0: Kaverin puolesta kyselen.
1: Niin.
0: Joo, niin.
1: Mulla ei ole itsellä ollut, mutta tosiaan täällä. No oli siis aina jännityksellä sitä avattiin aina. Se oli tämmöistä niinku tykytoimintaa. Avattiin erottinen joulukalenterin luukku ja katsottiin, mitä siellä oli. Ja jos se jotakuta miellytti kaikkein eniten, ja tietysti tässä oli vähän myöskin sukupuolisidonnaisia juttuja, että kenelle tämmöinen tuote kuuluu, niin, no niin. Sitten sai pitää sen.
0: Siis, tiedätkö, Harri, mä ihmettelen niinku sitä loputtomasti, että kun nämä erilaiset verkkokaupat, jotka myy näitä tuotteita ihan ympäri vuoden, niin kuinka monta dildoa tähän maahan mahtuu? Siis lähinnä, kun musta tuntuu, että ne myy koko ajan vaan enemmän ja enemmän näitä. Et mikä määrä on tarpeeksi vai pitääkö niitä sitten ostaa aina niin kuin joka kuukausi uusi tai meneekö se happamaksi vanha vai mitä se tapahtuu?
1: Niin, no mä nyt en ole kovin aktiivinen dildojen käyttäjä, vaikka mulla aika paljon näitä onkin kyllä.
0: Okei, hyvä.
1: On joo, mutta mä en oikein itse käytä niitä, mutta mulla on aika tämmöinen pervovarasto.
0: Sun tammat käyttää niitä. Niin.
1: Mullahan on siis, niin kuin varmaan Radio Rockin kuuntelijat tietävät, niin mullahan on Tytti Junnan kanssa sellainen sopimus, että kun minusta aika jättää, niin hänellä on velvollisuus tulla sitten...
0: Työttää krematorioon ne dildot mukana
1: no,
0: vai...
1: Tai mitä? Tehdä niille mitä hyvänsä. Mulla on semmoisessa yhdessä, tämmöisessä urheilukassissa, isossa kassissa on kaikki mun seksivälineet. Niin mun Tytti Junnalla on tärkeä tehtävä, kun minusta aika jättää, joo. Niin hänellä on oikeus tulla kotiini hakemaan tämä... iso kassi ja viedä se johonkin piiloon, ettei mun tytär näe sitä.
0: Okei, niin hyvä, että kerrot sen radiossa, että jos se vaan kuulee siitä, niin se on tietysti eri asia.
1: Tyttäreni on ruotsinkielinen, eihän kuuntele tällaisia.
0: Eihän kuuntele tällaista moukkamaista ohjelmaa, ymmärrän senkin. Ja ilo kuulla, että tytti on tällainen niin kuin pesänhoitaja.
1: Hän on tärkeä osa kuolinpesääni.
0: Kyllä.
1: En ole vielä varma, miten mä muistan häntä mun testamentissa. Täytyisi varmaan semmoinenkin tehdä.
0: Tytti hoitaa sun pesänhoitotuotteita.
1: Kyllä, juuri näin. Pesänhoitotuotteet.
2: Korporaatio jälleen maanantaina aamu 6:00.

0: K-Marketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
1: No tohon kannattaa tarttua.
0: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
1: No niin.
0: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
3: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, Kiisi-toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
6: Se on luksusta. Tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
5: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Kuumaa. Upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
2: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
3: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, Lemonkola.
4: Hei, Polkka Mint. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
3: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus, Jenkki Hearts.
5: Hei, pystytkö jeesaa?
6: No, kerro.
5: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
6: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
5: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
6: Niin siis 250 kilopaskalia.
5: Paskal. Aika paljon paskalia.
6: Väistätkö, niin mä näytän.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
9: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
10: Päivien päivää.
11: Jos sä niin sanot.
10: Saanko kysyä?
11: Ole hyvä vaan.
10: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
11: Arvaan ruokakaupassa käynti.
10: Hyvin arvattu.
11: Hyvä minä.
10: Hyvä sinä.
12: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Juhlista 60-vuotiasta Star Trekkiä Pluto TV:n parissa.
14: On screen.
15: Welcome to DS9.
13: Katso Star Trek-sarjoja sekä leffoja omilla kanavillaan ilmaiseksi Pluto TV:ssä ruudussa.
14: Resistance is futile. Bridge here, go ahead.
13: Ruutu. Ei koskaan tylsää hetkeä.

0: Korporaation parhaita tältä viikolta.
1: Joulukalentereista oli puhetta.
2: Vaikka tässä on rokakuu käynnissä, sanotaan sen nyt vielä ensin. Bongaa Iron Maiden, jos haluat Maidenin keikalle Australiaan. Me maksamme liput kahdelle hengelle, sinulle jollekin toiselle. Sinne hoilaamaan yhteislaulua kaikkien aussien kanssa. Puhelinnumero, johon on syytä soittaa, kun Maidenia kuulet soimasta, on
1: 010-80-121.
2: Ja sitten korporaatiossa puhuttiin äsken joulukalentereista. Osa maksulla voi ostaa tällaisen kalenterin, kuulee ihan ruokakaupasta, mikä kilokarkkia. Ja maksa myöhemmin 10 euroa kuussa, eli tässä saa vielä korotonta ja kulutonta 60 päivää. Et jos ei 55 euroa just päällä, niin sen saa siis näppärästi osa maksulla.
1: Niin, eli maksan 10 nyt ja sitten lopun voin heittää kryptoihin ja sieltä tulee sitten kuitenkin kolminkertaisena se pääoma takaisin ensi vuoden.
3: Oletko kuullut siltavaluutasta nimeltä XRP?
1: Olen kuullut ja monennäköisistä muistakin. Eikä siinä, monihan tekee näillä ihan pirusti rahaa, mutta en kuulu heidän joukkoon, kun mun uskallukseni ei riitä.
2: No niin, mutta sen sijaan joulukalenteriin ehkä riittää. Me puhuttiin äsken näistä erilaisista aikuisten joulukalenterista.

0: joulukalentereista, missä on kaiken maailman surisevaa ja sykkivää juttua. Ja miksei sitten, eikö niissä jotain pornopikkareita, mitä niissä on mukana?
1: Joo, niissä on kaiken näköistä, juu. Kyllä se oli aikanaan, kun meillä on tämmöisiä ollut, niin ne on ollut ihan kivoja hetkiä, kun avattu ja mietitty, että kenelle toi sitten päätyy.
0: Mä en tiedä miksi, mutta algoritmi on alkanut puskemaan mulle nyt tällaista joulukalenteria, missä on viiniä.
1: Ahaa.
0: Siis semmoinen boksi, missä on tällaisia ikään kuin koeputkiviinejä, eli sanois, olisiko siinä asia, että se on kossupalkun verran viinaa, tai viiniä, anteeksi, niin 24 sellaista. Ja sitten se tulee jostain päin Eurooppaa, se laatikko ovelle, se on iso boksi. Niin rupesin tuossa miettimään, että mitä jos aloittaisi ton 4-4-5, kun herätyskello soi, niin jos naukkasisi siitä aina kun merloon naamarissa.
1: Voit vedota, että tämä on tämmöinen eurooppalainen tapa.
0: Siinä voisi suu napsaa kyllä jo tuossa kahviautomaatilla silleen, että pitäisi laittaa jotain jallua joukkoon kahviin.
1: On se mahdollista. Ai sulle tulee tällaista. Mulla nyt joulukalentereita ei ole tullut vielä, mutta joku tämmöinen raksaäijä joulukalenteri, niitä mulle on tullut tässä sosiaalisen median
0: alkuun.
1: Jotain tämmöisiä siis, missä on työkaluja. Semmoisia,
0: tietää.
1: Vaikka mä osaan siis, hyvä kun mulla pysyy vasara edes kädessä, puhumattakaan, että mä osaisin sillä tehdä mitä. Niin silti mulle tulee tällaisia tarjouksia joulukalentereista, missä on siis ilmeisesti... Niin.
0: Algoritmi tietää meistä kaiken. Ne tietää, että sä oot handyman ja mä oon vaan niin deku, että mulle kannattaa...
1: Handyman siis siinä vaiheessa... Voi luoja.
0: Eikö se ole Puuha Pete sun lempinimi?
1: Niin onkin, joo. Joo, se vaihtelee vähän Super Marion välillä, mutta kyllä mä useimmiten on Puuha Pete. Ja sitten toi, mikä on ollut kyllä ihan kiva, no annettakoon nyt sitten pieni mainos, niin on tullut tämä kuivalihakundin joulukalenteri, niin se on ollut semmoinen kiva.
0: Siinä on muuten totta, siinä on ideaa. Keto päälle heti aamusta, sehän
1: saman tien.
0: Se menee hyvin, joo, sillä tavalla se on raakaa lihaa.
1: Tulee semmoinen äijämäinen olo, niin joo. Missä se vasara on, kun mä
2: lisää korporaatiota löydät myös Suplasta.

0: merkki oranssilla tekstillä. Siinä oli sellainen salama logossa. Se oli Fazer-musiikin joku alabrändi käsittääkseni. Harmaa kasetti. Kerjäläisten valtakunta.
1: Mm. Minä taas, mä oon katsonut pari vuotta sua vanhempi, niin mä olin jo edellisenä vuonna 84 Hollolan Salpakankaan kirjastossa. Oli, mä en muista, oliko niitä 6 vai peräti 8 tällaista kuuntelumahdollisuutta. Eli kun oli levysoitin, että kirjastohoitajalta sanottiin, että haluaisin kuunnella tätä, ja sitten mentiin semmoiselle omalle paikalle, jos semmoisia oli vapaana.
0: Joo.
1: Ja sitten me pistettiin luurit päähän ja kuunneltiin, niin oli tämä Nimeni on Dingo, oli siellä käytännössä kaikilla, jota kuunneltiin sitten porukalla.
0: Mä Divarista löysin sitten kasarin, myöhemmin kasarilla, niin sen Nimeni on Dingon LP:n, missä oli kuulakärkikynällä kaikkien jätkien nimmarit.
1: Oi, toi on kova.
0: Ja mä en tajunnut, että mä luulin, että ne kuuluu siihen niin kuin levyn kanteen. En mä tullut mieleenkään, että ne on aidot ne nimmarit.
1: Oho,
0: niin
1: oho.
0: Mä annoin sen koulun myyjäisissä,
1: niin,
0: jollain 5 markalla jollekin. Ja sitten se tuli kysyä, se oli Vesa, joka osti sen meidän luokalta. Se tuli kysyä, että onko nämä aidot? Siinä vaiheessa mä tajusin, fuck. Että eikö ne kuulunutkaan siihen ikään kuin, tiedät sä, levyn tuohon repro-prosessiin.
1: Vesa vei sun eläketurvasi.
0: Kyllä. Mutta mennään hei hetkeksi siihen päivään vuonna 1986, kun tämä ilmiö loppui. Se oli ennennäkemätön Suomessa, ja oikeastaan vaikka kuinka on puhuttu, että Antti Tuiskulla oli vähän samaa tai JVG:llä on vähän samaa tai kellä ikinä Iisa Kelliotilla, niin ei se kuitenkaan pääse siihen. Siis muun muassa Kaisaniemen kadun Pukeva, joka oli siinä Kaisaniemen kurvissa, niin liikente keskeytyi, koska villentyneet fanit juoksivat siellä satapäin bändin perään. Ihan niin kuin esimerkkinä kirkuen.
1: Joo, ja Dingo oli vielä minusta sellainen ilmiö, että se breikkasi joka puolella Suomea. Siis olen ymmärtänyt, että esimerkiksi Eppu Normaalille ja Popedalle tämä pääkaupunkiseutu on ollut aina vähän semmoista hankalampaa aluetta. Täällä ei semmoista samantyyppistä fanitusta ole ehkä ihan ollut kuin maakunnissa, mutta Dingo muodosti tässä suhteessa kyllä sellaisen poikkeuksen, että se lävisti koko Suomen.
0: Mikkelin panttivankidraama, Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuus, Olof Palmen murha ja toden totta sitten lokakuussa tämä iso suru uutinen. Suomessa oli 2 TV-kanavaa ja toisessa niistä tuli uutiset, jossa Kari Toivonen puhui.
2: Suomalainen ilmiö nimeltä Dingo on nyt historiaa. 3 vuotta suomalaisen kevyen musiikin huipulla pysynyt porilainen yhtye vahvisti tänään huhut hajoamisestaan. Dingo ja yhtyeen laulusolisti Noiman ehtivät lyhyen uransa aikana rikkoa kaikki levymyyntiennätykset maassamme.
3: Oliko rock-bisneksen huipulle pääseminen helppoa vai vaikeaa Suomessa?
4: Mun täytyy sanoa, että se oli helppoa.
0: Tämä porilainen ylimielisyys, mikä tuohon niin nuoreen nipaan liittyy, pakko rakastaa sitä.
1: Joo, tämä, mä muistan itse asiassa tuon uutislähetyksen, olin 13-vuotias silloin, ja muistan myöskin sen seuraavan päivän, kun kouluun mentiin, niin tytöthän itkivät.
0: Joo.
1: Että me pojat, vaikka meitäkin nyt murehdututti tämä Dingon hajoaminen. Mulla oli semmoinen Dingo-hanskakin oikein.
0: Joo, yes.
1: Kyllä mä olin kova fani.
0: Toivottavasti sulla on se vielä jäljellä.
1: Mä en tiedä, siis se saattaa olla mun vanhempieni luona.
0: Ehdottomasti huomenna se päällä duuniin.
1: Joo, no se hanska on kyllä sen verran, että mulla käy niin kuin O.J. Simpsonilla. Glove doesn't fit. Mutta kyllä se jossain pitäisi olla.
5: Radio Rockin korporaatio. Arkisin 6-11.
6: I love your skin, oh, oh, so white. I love your touch, cold as ice.

0: Radio Rock.
1: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
2: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
1: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
2: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
1: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
3: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
6: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
7: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
8: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
9: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
12: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
13: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
14: Juu, se etuovi siinä.
13: Katso taas.
14: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
13: Niin, no.
14: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
13: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
14: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
13: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
14: No enkä mennä oikeasti mitään.
13: Se on moro.
14: No joo, on pro.
15: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
16: Motonet Pro.
17: Tässä rahanarvoinen vinkki. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
18: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
19: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
18: Häh?
19: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
18: Oivalluksen? Siis mitä?
19: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
18: Otollinen?
19: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
20: Me lähdetään nyt lenkille.
21: Ja takaisin sisälle.
20: Mitä? Miksi?
21: No siksi. Se heijasti.
20: Mutku, ei me kato.
21: Ei mitään mutkuja.
22: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
23: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

0: Radio Rockin korporaatio tällä viikolla.
1: Michael Douglas kertoo nyt totuuden väitetystä seksiriippuvuudestaan. Pitkään on huhuttu, että on olemassa tällainen Michael Douglas-syndrooma joillakin tyypeillä. Se on sellainen, että aina pitää saada uusi kumppani, ei enää jaksa vanhaa. Tai siis toistamiseenkaan. Ja pitäisi virittää tätä tunnelmaa yhdellä Michael Douglasin mestariteoksista, eli Wall Street.
2: Hän oli, eikö se ollut Gordon Gekko vai mikä hän siinä oli?
1: Gordon Gekko ja arvatenkin tietty kohta elokuvasta, missä hän sitä, onko se Teldar Airlines, tämä yhtiö, mitä hän siinä yrittää nurkata.
2: Ja tämä kaveri oli Bud Fox vai mikä tämä olikaan tämä?
1: Charlie Sheen.
2: Charlie Sheen, joo, hän oli Bud Fox. Joo.
1: Se on totta, ja sitten hänen faijansa Martin Sheen, jota siinä, tai Martin Sheen esittää, siis hänen on faijansa siinä, niin sehän on töissä siinä lentoyhtiössä, mikä tämä Gordon Gekko, tämä, niin kuin nimikin sanoo, matelia, niin on valtaamassa. Ja hän pitää sitten osakeomistajille tällaisen inspiraatiopuheen suuressa juhlasalissa tässä elokuvassa, ja tässä pätkä sitä.
3: The point is, ladies and gentlemen, that greed, for lack of a better word, is good. Greed is right. Greed works. Greed clarifies, cuts through and captures the essence of the evolutionary story.
1: Näin tällaista filosofiaa tarjoilee Michael Douglas elokuvassa Wall Street, rahan ja vallan susi.
2: Joo, Michael Douglasin tuotannosta. No, itse nostaisin myöskin tämän vaarallinen suhde, jossa hän oli, tämä noin muuten Suomessakin aika pitkiäkin aikoja viettäneen Glenn Closein kanssa.
1: Kaninkeittoelokuva,
2: joo. Glenn Closehan oli siis kuvaamassa siellä, oliko nyt sitten Porvoon suunnalla, ja tiettävästi majoittui Helsingin Yrjönkadulla St. George Hotellissa, oli varmaan pari viikkoa täällä.
1: Wow, ja sitten totta kai, no, Basic Instinct.
2: Niin, totta.
1: Sen jälkeen kuulemma Michael Douglas tämän kirjan mukaan meni hoitoon.
2: Ai joo, seksiriippuvuudesta.
1: Ei seksiriippuvuudesta, vaan alkoholi ja huumeet.
2: Joo, joo. Katos. Niin hänellä on ollut koko sarja, että seksiriippuvuus, alkoholiriippuvuus, huumeriippuvuus. Joo, ei mitään. Uhkapeliriippuvuudesta meillä ei ole tietoa.
1: Ei ole näyttöä.
2: Niin.
1: Hän on siis, Michael Douglas, julkaissut muistelmateoksen One Hell of a Ride. One Hell of a Ride, aika osuvasti. Ja tässä kirjassa, niin huippukohta, minkä nyt sitten Ilta-Sanomat on nostanut tähän juttuunsa, on se, että kun hän oli tavannut tämän 25 vuotta nuoremman aivan upean ihanan Catherine Zeta-Jonesin Ranskassa elokuvajuhlilla, niin hän oli saman tien soittanut viidelle eri naiselle lopettaakseen suhteen. Saman tien samana iltana.
2: Ai, hän oli niin ihana.
1: Siellä oli Michael Douglasilla, niin hän sanoi, että hetki pieni, joudun soittamaan viisi nopeaa puhelua. Sitten hän vetäytyy työhuoneeseen ilmeisesti tällä Ranskan hotellilla, tai missä he ovat olleet, niin siellä on ollut työhuone erikseen, totta kai pitää olla.
2: Ja siellä selkeästi puhelin.
1: Ei ole. Mitä työhuoneessa muutakaan on kuin puhelin? No, Bill Clintonilla pari sikaria. Ehkä,
2: niin. Ai, tämmöinen tapaus on ollut. En tiennyt, että hän on, siis joo, ilmeisesti myös seksiriippuvainen, mutta taitaa olla myös suhderiippuvainen. Että jos hänellä ei ole, hän ei ole jokaisella näiden kanssa ollut suhde.
1: Ja, mutta tämä on perustellut sillä lailla, että tämä on vähän niin kuin merimiehellä, kato, joka satamassa pitää olla oma rakastaja. Juu. Niin, että kun hän pyörinyt tuolla, niin ethän nyt samasta kaupungista hoida, kato, tämähän on Michael Douglasille ollut selkeä. Tämä kuulemma mukaan tämä toiminta ei järjestely niin kauan, kun hän reissasi eri kaupunkeja.
2: Taannoin oli, itse asiassa kesällä, jos nopeasti löydän, niin voin kaivaa, oli Suomen Kuvalehdessä oli kertomus tällaisesta suomalaisesta miehestä, jolla taisi olla kymmenkunta rinnakkaissuhdetta, ja se herätti minussa kyllä ihmetystä.
1: Palataan siihen kohtaan, Aerosmith ja Crying tähän väliin, ja sitten tulee myös noita rock-uutisia Lauran toimittamana, niin ikään Electric Cowboy soi. Ja tässä sitten muistutus meidän rokakuun hommista.
0: Korporaatio jälleen maanantaina aamu 6:00.

0: Radio Rock.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
2: Tulosyy, terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapeutti.
3: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
5: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
6: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
7: Me naiset!
8: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
9: Voiko se oikeasti toimii?
8: Voi se. Kellorevoise.
10: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
11: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
10: Kellorevoise. Vain apteekeista.
12: Aloita huoleton autoilu. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä.
13: Hei, mitä kalaa suosittelet?
14: Oisko tuore siika?
13: No otetaan. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
14: Joo, mä tuun näyttämään.
3: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
15: K-Supermarket.
16: Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin kontiorenkaiden myyjäsi kontiorenkaat.fi.
17: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
18: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
19: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
18: No sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
20: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
18: Kyllä, kyllä.
21: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
22: No mitä se muka auttaa?
21: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
22: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
23: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
24: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
23: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
24: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
25: Me lähdetään nyt lenkille.
26: Ja takaisin sisälle.
25: Mitä? Miksi?
26: No siksi. Se heijasti.
25: Mutku, ei me kato.
26: Ei mitään mutkuja.
27: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Inforaation parhaita tältä viikolta.
1: Täällä on Heikälä ja Moisio Radio Rockin korporaatiossa äänessä. Ja me puhuttiin äsken Michael Douglasista siitä, kuinka hän on ollut seksiriippuvainen ja uusi kirja kertoo, kuinka Katherine Zeta-Jonesin tavattuaan vuonna 1998, niin Michael meni soittamaan viereiseen huoneeseen 5 puhelua niille naisille, joiden kanssa pantiin banksit saman tien.
2: Tuli mieleen Suomen Kuvalehden taannoinen juttu, lehdessä numero 18/2026 ilmestyy siis siinä vapun tienoilla, niin siinä oli iso juttu otsikoitu "Tämä mies ei pysähdy". Kyseinen mies jää nimettömäksi, mutta siis tapaus on ihan täyttä totta. Hän pyöritti tällaista naisrulettia ja se oli häkellyttävä juttu. Hän ensi alkuun jäi kiinni yhdestä rinnakkaissuhteesta.
1: Noniin.
2: Ja sitten alkoi näitä suhteita tulla useampiakin. Ja siinä vaiheessa, kun näitä oli 4, eli Katja, Sari, Minna ja Michelle, niin naiset päättivät perustaa yhteisen WhatsApp-ringin, jossa he lähtivät etsimään myös muita. Ja näitä löytyi vielä sitten useampia. Ja ihan suomalainen kundi siis kyseessä. Kaiken näköisistä treffipalveluista oli seuraa siis itselleen löytänyt ja jokaiselle oli luvannut tai vakuuttanut, että nyt ollaan sitten ihan oikeassa parisuhteessa. Ja mä en voinut kun, siis lainausmerkeissä, nyt täytyy muistaa lainausmerkit, mä en voinut kun ihailla tämän kaverin kylmähermoisuutta. Kuljetaan pääkaupunkiseudulla käsi kädessä yhden naisen kanssa ja seuraavana päivänä toisen, no, eikä ollenkaan niin kuin huolehdita siitä, että onko mahdollista, että nämä jossain vaiheessa vahingossa jopa kohtaisivat.
1: Aika jäätävää ja jopa taitavaa ja nokkelaa. Ja nythän, kun naiset perustaa sitten sen WhatsApp-ringin, niin oletettavaa on, että heillä on jotain samankaltaisuutta tai yhteisiä intressejä, ainakin nyt tämän yhden ukon verran ollut. Niin siinähän voi moni asia yhdistää ja sitähän voi pitää niin kuin, mikä sen jätkän nimi nyt oli sitten, mikä se oli siinä tarinassa.
2: Hänestä puhutaan Mikana, mutta Mika niin. Todennäköisesti on siis keksitty nimi.
1: Mika's Angels, niin Mika's Angels voi järjestää vaikka pikkujoulut siinä.
2: Joo, ja tämä on ehtiväinen kaveri, kuule. Mika väitti, että hänen isänsä on kaatunut, että pitää lähteä Keski-Suomeen sitä varten, mutta hän ei lähtenyt Keski-Suomeen, mutta hän lähetti kuitenkin Katjalle päivityksiä pitkin iltaa, lonkka kuvattu, murtumaa ei ollut. Sarille hän oli puhunut sedän hautajaisista, Michellelle ja Minnalle hän oli lähettänyt viestejä koti-illasta, uuden musiikin kilpailua katsotaan, tosiasiassa hän oli ollut yötä 5. naisen kanssa.
1: Jumalauta, siinä pitää kyllä olla kyllä terävä muisti, että muistaa kaikki eri langat, että mitä on kenellekin sanonut.
2: Siis
1: hän on varmaan tehnyt muistiinpanojakin siis siitä.
2: Mulle teettää töitä valehdella jo 2 naiselle samaan aikaan. Ja muistaa, että mitä mä oon kenellekin valehdellut, näin on siis aikana ollut. Sekin oli helkkari hankalaa ja mulla väitetään, että mulla on hyvä muisti.
1: Mutta se
2: ei ole mitään verrattuna Mika. Joo.
1: Sulla on hyvä muisti. Okei. Täytyy sanoa, että taitavaa tämäkin.
2: Joo. Lukekaa Suomen Kuvalehdestä. Tämä oli ilmesty siis joskus vapun aikoihin tämä juttu. Todella mielenkiintoinen.
0: Lisää korporaatiota löydät myös Suplasta.

0: Keikkakuu on käynnissä. Voita kaikkien aikojen keikkamatka Australiaan.
1: Radio
0: Rock.
2: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Erika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
4: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
5: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
4: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
5: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
4: Se on sitten jo toinen
5: ja
4: kysymys.
5: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
4: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
5: Eikä. Anna tulla.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
2: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
3: Tiukka työhaastattelu 2/4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
4: Kun vaaditaan raikkautta, nyt on.
5: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
6: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
7: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
8: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
9: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
10: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
11: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja Jula.fi.
12: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
13: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
14: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta. Kun illuusio ja todellisuus kohtaavat. Maagikot palaavat keväällä 2027. Ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta. Illusionisti Joni Pakanen. Taikuri Robert Jägerlund. Sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot. The Art of Illusion. Liput myynnissä. Maagikot.fi.

0: Korporaation viikon parhaat palat.
1: Tämä on Radio Rock Heikele ja Moisio studiossa. Ja käynnissä on Rokakuu, eli Iron Maidenin soidessa. Jos haluat bändi keikalle Australiaan meidän piikkiin kaverisi kanssa. Ennen kuin huomaat, että meidän soi, soita meille 01080121. Tänään tässä meidän lähetyksessämme ennen kello 10. Soitamme Ville Tourulle. Siihen nyt on reilu tunti aikaa, tuossa 8 jälkeen.
2: Sitä luokkaa, joo.
1: Ja ideahan on Jokeri TFK. Tämä derby, josta puhuimme äsken, se on ensimmäinen kerta vuosikausiin, kun se järjestetään.
2: 13 vuoteen tällaista ei ole SM-liigassa nähty, eikä itse asiassa missään muuallakaan silloin, kun Jokerilla oli tämä KHL-kautensa. Niin silloinhan IFK ja Jokerit eivät missään harjoitusotteluissakaan kohdanneet.
1: Edes huippusuosittu Champions Hockey League ei tarjonnut tätä ottelua.
2: Huhupuheiden mukaan Champions Hockey Leaguein pelissä on nähty joku katsoja.
1: Ja mä oon miettinyt sitä, kun onko tämä nyt jatkettu kauasta joku 10-15 vuotta jatkettu.
2: Jotain siis, ihan jotain tätä luokkaa, joo.
1: Niin kuinka kauan uskotaan tähän tuotteeseen, että jos startup ei lähde lentoon, niin kuinka kauan?
2: Kuinka kauan se tästä vielä kuulkaa.
1: Niin, eikö se ole jo ihan just kääntyvästi. Kohta on lehterit täynnä.
2: Siis tiettävästi SM-liigassakin on tällä hetkellä seuroja, jotka haluaisivat panostaa tähän CHL. En tosin tiedä mistä syystä, mutta näin huhupuheiden mukaan.
1: Voidaan kysyä sitäkin ohi mennä Ville Tourulta 8 jälkeen, kun hän on täällä.
2: Joo, jääkiekossa tapahtuu hyvin paljon. Eilen illalla uutisoitiin Jouko Myrrän, KK:n päävalmentajan potkuista, ja Kai Suikkanen hänen tilalleen, kuin myös Marko Virtanen, vanha TPS- ja lukkovalmentaja, tulee siis Suikkasen avuksi Kouvolaan.
1: Sitten toinen juttu, Pirjo Heikkilä, rakas kollegani takavuosilta, hän tulee tänne, hän on tehnyt elokuvan, joka perustuu pirjomaisiin juttuihin, eli tällaisiin pitkitettyihin myötähäpeä kautta häpeä tuntemuksiin.
2: Joo, Yle Areenastahan voi katsella näitä Pirjo-sketsejä, joissa esiintyy Pirjo Heikkilän oloinen ihminen. Voisiko sanoa, että hän ikään kuin esittää itseä, vaikkei sit kuitenkaan ole.
1: Tämä on tämmöinen amerikkalainen cameo-rooli, jossa sä oot tavallaan popkulttuurituote itsekin, niin on vaikea erottaa.
2: Joo, tämä Pirjo Isväri on siis elokuva, joka on ikään kuin tämän sketsikavalkaadin pohjalta tehty. Miten tämän nyt sitten oikein sanoiskaan?
1: Just näin. Ja Pirjo Heikkilä on hauska. Hesari murskasi tämän omalla arviollaan. Tässä oli sellainen oikein vanhan liiton kriitikkomeininki, että kokeillaan kuinka oikein osataan sivaltaa.
2: Helsingin Sanomillahan on jonkunnäköinen kilpailu. Puhutaan sitten musiikkikritiikistä tai leffa kautta TV-sarjakritiikistä, että kuka onnistuu ilkeimmin sanomaan jostain. Selkeästi tämä on kilpailu, jota ei ole kuitenkaan virallisesti julkistettu.
1: Mutta kahvikoneella todennäköisesti naureskellaan tai etäpalaverin aluksi.
2: Varsin useinhan nämä toimii kuitenkin ihan hyvänä markkinointina elokuville. Mitä murskaavampi, niin sitä enemmän kaupallista potentiaalia. Ei toki aina.
1: Niin. Mutta välillä sä oot oikeassa, ja kuulinpa tuosta kauttarantain, että esimerkiksi tuolla Pohjois-Karjalan suunnallaan niin elokuvateatterin pyörittäjät odottaa kädet syyten, että saadaan tämä elokuva sinne, koska se, että Pirjo menee Ruotsiin, on sellainen hyvin samaistuttava kokemus aika monelle suomalaiselle.
2: Kuin pohjois-karjalainen menisi Ruotsiin. Se on kaukana.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkisin 6-11.

0: Radio Rockin korporaatio. Tällä viikolla.
1: Tänään muuten jatkuu eduskunnassa täysistunto, suullinen kyselytunti. Tämä on sitä ihan uutta, mitä Sauli Niinistö aikanaan rakasti ollessaan jossain hallitusvastuussa, kun siellä maakuntien satraapit saattoivat esittää Niinistölle sellaisia kysymyksiä, joihin Niinistö tiesi, että kysyjä tiesi, että Niinistö tiesi, että tuo on täysin turhaa.
2: Kyllä, kyllä. Mutta tämähän on siis sitä perusteatteria ja sitten Niinistön aikojen, ja siis nyt puhutaan nimenomaan puhemies.

0: muuttunut, että nykyäänhän nämä kyselytunnit on ennen kaikkea tarkoitettu kansanedustajien omalle someyleisölle. Tuntuu Joo. vähän siltä, että ei siellä halutakaan käydä mitään debattia, vaan haluamme esittää omille äänestäjillemme ja omalle someyleisölle jotain tällaista suurta valtiomiestä.
1: Toki yläkatsomossa saattaa silloin tällöin olla pari bussillista eläkeläisiä.
0: Joo,
1: tai
0: koululaisia. Tultu vähän lehtereille.
1: Niin, tai koululaisia tutustumassa joo. sinne eduskunnan tekemiseen.
0: Eduskunta on sikälikin nyt otsikoissa, että juuri uutisissa kuultiin häkellyttävä uutinen. Kerrankin meillä on tarjota ihan oikea uutinen, kun joku Gallup on julkaistu.
1: Jäätävä
0: uutinen. SDP Ylen tänään julkistamassa Gallupissa, se on 22,7% kannatuksella suurin, siis jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt, niin 22,7% äänestäisi demareita, ja nyt siihen uutiseen. Perussuomalaiset on noussut kokoomuksen ohi, persuja äänestäisi nyt 16,5%, kokoomuksen kannatus on 16,3%.
1: Se lienee kokoomuksen kannatuksessa miesmuistiin matalimpia.
0: Enpä muista ihan hetkeen, että näin alas olisi kokoomuksen kannatus mennyt. Tokihan tämä menee virhemarginaaliin. Sitä kannattaa aina muistuttaa. Virhemarginaali, onko se nyt 1,5%, 1,8% kumpaankin suuntaan. Mutta oleellistahan tässä on nyt tämä suunta, mihin tämä on mennyt.
1: On yllättävää. Jos ottaa niin kuin tässä nyt sinimustan natsihallituksen tekemisen pöydälle, niin kuin ne mediassa on yleensä kerrottu, kuinka pahoja nämä ihmiset on siellä ja kuinka tämä on ihmisarvon vastaista, että tällä tavalla voidaan esimerkiksi jäädyttää indeksikorotukset, se kaikki mediasuosio, mitä he eivät ole nauttineet, niin siitä huolimatta pystyvät peittomaan sitten tämän mallioppilaskokoomuksen, niin se on kyllä...
0: Se on erikoista.
1: Se on erikoista. Tai sanotaan, että se on yllättävää.
0: Se on yllättävää, kun miettii sitä perussuomalaisten peruskannattajaryhmää ja perussuomalaisten 3,5 vuotta jatkunutta hallitustaivalta, niin sehän on ollut kaikkea muuta tämä heidän hallituspolitiikkansa. Se on kaikkea sitä heidän kannattajiensa kannattamaa vastaan, mutta silti perussuomalaisten kannatus tuntuu vaan nouseman. Toinen uutinen on se, että vasemmistoliitto hengittää tosissaan jo keskustapuolueen niskaan. Kepun kannatus 12,6 vasemmistolla, historiansa suurin lukema 12,4%.
1: Vasemmistoliiton Minja Koskela, a.k.a. Gunny Girl, hänellähän on tätä sustainable vaatetusta päällä, Ganni Mekko, joka, niin kuin jotkut sanoivat, että tämä on nyt jotenkin posh-malli, mutta ei, tämä nyt on tällaista, sanotaan, että 100-200 euroa per mekko. Ei mitään nyt niin ihmeellistä.
0: No joo.
1: Tämä ei ole siis mitään Gucciia.
0: Kuningatar Letizia, joka oli 2 päivää Suomessa ja on nyt sitten poistunut.
1: Tyylikäs nainen.
0: Hänellähän oli suomalaista andiaattaa yllään.
1: Okei.
0: 520 mekko kuulemma.
1: Joo.
0: No, Minä luin lehdestä.
1: Kyllä sitä niin kuin monarkin rahoilla voidaan tietysti ostaa toisenlaista. Mutta joo, niin kun Minja Koskelaakin on vähän niin kuin nälvitty siitä, että hänellä on vähän parempaa seppälää päällä, niin ei niin kuin ihan... Eikä siinä satasen mekko nyt kallis?
0: Niin, nimenomaan. Ja siis jokainen meistä vähän rakastaa salaa, ainakin salaa samppanisosialisteja.
1: Siis mitä? Mistä lähtien?
0: No tästä lähtien. Mä rakastan samppanisosialistia.
1: Joo, joo.
2: Korporaatio jälleen maanantaina aamu 6:00.

0: Radio Rock. S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
1: No niin, isä.
2: Joo.
1: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
2: Mm.
1: Ja mitä me ei tehdä?
2: Potkita renkaita.
1: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
3: Että mites ne täyttökustannukset?
4: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
5: Moi.
6: Makkonen, lähe mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä.
5: En mä nyt.
7: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
8: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
9: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
10: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
11: Pase.
12: Niin.
11: Arvaa mitä?
12: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
11: Mistä tiesit?
12: Koska mä oon ammattilainen.
13: Ladattava LED Lenser P7R -taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
14: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
15: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
16: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
17: Moro, mitä äijä?
18: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
17: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumenyy tuossa tuokiossa pöytään.
18: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
17: Käytettäväksi ne on tehty.
18: Mut kuka hoitaa tiskit?
17: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
19: Itse asiassa Biltemosta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biltema.
20: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva.
21: Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma -eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
22: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi/ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
23: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
24: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
25: Huumoria ja takuvarmoja nauruja.
26: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
25: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-komikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.

0: Korporaation parhaita tältä viikolta.
1: Puhuttiin äsken tuosta Espanjan kuningasparista. Letizia oli käyttänyt suomalaista andiaatta mekkoa, suomalaisen suunnittelijan, ja se oli yli 5 hunti mekko.
2: Kyllä, 520 euroa näin olin lukevinani jostain. Mutta hienoa tietysti, että suomalainen tuote kelpaa ja selkeästi ylpeydellä hän sitä kantoi yllään. Ja tämähän on mitä mainioin ja vaivattomin tapa tämmöiseltä kuninkaalliselta huomioida kohdemaansa, minne ikinä tullaankaan. Niin tämä on niin vaivatonta.
1: Sä oot oikeassa, me puhutaan edelleen täältä, kun Jacqueline Kennedy Onassis piti joskus marimekkoa päällä, niin sitä on niin kuin 60 vuotta nyt jauhettu.
2: Kyllä.
1: Ja okei, vajaa. Mutta se, että sitten kun Espanjan kuningaspari menee käymään Sloveniassa, niin siellä hän on jonkun paikallisen Ludmilan suunnittelema kolttu päällä. Eihän se niin kuin, se varmasti
2: näin
1: vaihtuu.
2: Se menee. Niin, niin.
1: No, ihan sama bändi tulee lavalle, niin ei nyt huula Hello Moscow täällä.
2: No ei, ei.
1: Niin kyllä se pitää niinku paikalliseen sopettaa. Ja veikkaisin siis tietenkin, tämän tason ihmisillä on henkilökuntaa, joka todennäköisesti ottaa jopa yhteyttä näihin kaikkiin vierailtaviin maihin ja miettii nämä, mitä laitetaan päälle. Koska kyllä se tietysti niin on, että kunku itse, niin hänen mittatiloustyönään tilaamaa pukua kerrottiin ja sanottiin lehtiotsikossakin myös, että siinä nähtiin, miten puku tekee oikeasti miehen.
2: Pitää paikkaansa, kyllähän tämä Felipe Kutone, järjestysnumeroltaan Kutone, niin. Kyllähän tyylikäs kaveri on ja kyllä tämä puku niin hyvin istuu hänen päällään.
1: Että mä luulen, että jopa Stubbi oli siitä vähän kateellinen, kun Stubbi silloin Italian vuosinaan, niin hänhän ymmärsi, että minkälainen on niin kuin hyvin tyköistuva puku ja alkoi teettää näitä räätälin pukuja. Ja hänen pukujaan on hehkutettu, että niissä on juuri sopivasti tätä sprezzaturaa mukana.
2: Stubb on erittäin tyylikäs pukeutuja ja hänhän tekee sellaisia varsin radikaalejakin liikkeitä. Muistamme varmasti tämän uuden vuoden puheen viimeksi, jolloin moni ihmetteli, että miksi hänen kravatti on jotenkin vinossa, että solmu on vähän merkillinen, mutta kävikin ilmi, että se oli aivan poikkeuksellisen tyylikäs se solmu.
1: Windsor-solmu, joo. Näin se menee.
2: Hän on tyylikäs kaveri, mutta kyllähän tämä Felipe Kutonen, niin aivan huikea kaveri, mitä tulee tyylikkyyteen,
1: oikea pariskunta. Mutta siis tuohon vaan, että mitä kuningas laittaa päälle, niin kyllähän se tietysti se painehan on toisenlainen kuin Felipe Kutosella.
2: On.
1: Koska se on tietysti miehenä pukeutuminen varsin yksinkertaista, mutta jos sä naisena käytät sitä samaa mekkoa joka paikassa, niin jengi alkaa sulle nälvimään, että mitä helvettiä, eikö sulla mitään muuta päälle pantavaa, mutta se ukko voi painaa siinä sinisessä puvussa ihan maailman loppuun.
2: Vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen. Letiziahan oli valinnut, mulla on nyt tarkkaa tietoa aiheesta. Letizialla oli tumma blazeri ja midimittainen hame. Molemmat ovat peräisin suomalaisen andiatta mallistosta ja Iltalehti on kaivannut esille, että tämä madie blazeri, sitä myydään andiatta verkkokaupassa 520, eli minun tämä muistikuvani oli oikea. Ja A-linjainen kityhame, sillä on hintaa 360.
1: No sitä kaupoille.
0: Lisää korporaatiota löydät myös Suplasta.

0: Radio Rock.
1: Tee bisnestä Bauhausessa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
2: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
3: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
4: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
5: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
6: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
7: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
8: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
7: Ja onhan meillä tekoälyjä.
8: Meidän pitäisi kouluttaa.
7: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
8: Pertti, teidän Miro on 7.
7: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
8: Pertti, hengitä ja ota Barona.
7: Barona!
9: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
10: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
11: Epäilevin.
10: Mikäs nyt?
11: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
10: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
11: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
10: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
11: No sitten.
12: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
13: Hei, pystytkö jeesaa?
14: No, kerro.
13: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
14: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
13: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
14: Niin siis 250 kilopaskalia.
13: Paskal? Aika paljon paskalia.
14: Väistätkö, niin mä näytän.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet. Motonet.
17: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
18: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
19: Autohai tässä, terve. Tiedättekö, miksi on autohai? No kun aina vain hain, että onks autos parkkitutkaa, talvirenkaat tai vetokoukku. Mutta ei todellakaan muita koukkuja.
20: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
21: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
22: Ei ku iso piha ja pamppulinna.
23: Sijoitusasunto.
24: Joo, bilekämppä keskustasta.
25: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
26: Fatser, Batuja ja Transit.
27: Pikku patukka.
28: Isompaa, rouheempaa.
29: Pientä pala rakkauttaa.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
2: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.

0: Korporaation viikon parhaat palat.
1: 8 jälkeen Ville Touru, meidän oma SM-liiga-asiantuntijamme puhelimen päässä. Tänään pelataan ensimmäistä kertaa 13 vuoteen Jokerit IFK, eli Stadin derbi. Ja jos haluat kuunnella meitä 8 jälkeen, etkä ole enää esimerkiksi saman laitteen ääressä, missä nyt olet, niin ota itsellesi vaikka ruutu-appi. Tai esimerkiksi Radio Player. Mm. Siitä pystyy kuuntelemaan, kuule, se on Ylen ja kaupallisten radioiden oma yhteisprojekti.
2: Kyllä näitä nykyajan vekottimia vaan on kauhean paljon kaikkea.
1: Olemme laitteissa lähellä sinua.
2: Kyllä.
1: Joka tapauksessa.
2: Meitä ei voi välttää.
1: Niin, mutta kannattaa kuunnella. Ja sitten sanon vielä sen verran, 9 jälkeen Pirjo Heikkilä täällä vierana.
2: Oli puhetta eläkeiän nostosta, jota valtiovarainministeriön virkamies lausunto esittää. Nyt täytyy siis muistaa, että poliitikothan aikanaan tulevat tällaisista asioista päättämään, mutta totta kai korkealla virkamiehillä on auktoriteetteja moniin poliitikkoihin.
1: Ja sitten näinhän se de jure menee, mutta sitten de facto Suomessa on usein sellainen, että ministeri, joka on siis se poliittisesti valittu henkilö, mutkan kautta ainakin, tai ylipäänsä eduskuntaa

0: nykyään, kun valitaan, niin sieltä ne ministerit pääosin tulee. Niin, tai nykyään tulee
1: ja
0: pääosin.
1: Ja siis pitääkin tulla. Mä olen sitä mieltä, että nykyinen parlamentarismi vaatii sen, että ihminen on joko euroedustaja tai kansanedustaja.
0: No niin, hyvä. Ja tässä sitten tilanne on kuitenkin se, että se huonekaluosasto ministeriössä pysyy. Riippumatta siitä, kuka kirkasotsainen idealisti tuleekaan ministeriksi, joka haluaa laittaa kaiken uusiksi, niin virkakoneisto keittelee kahvia ja toteaa, että jaahas, tällaista meininkiä tällä kertaa. Ja sitten se osaa itse muotoilla asian sillä lailla, että kyllä mä sanoin, että sillä virkakoneistolla riippuu nyt vähän ministeriöstä, mutta on aika paljon sitä käytännön vipuvoimaa.
1: Tällä kertaa käytännön vipuvoimaa on erityisesti Olli Kärkkäisellä. En ole hänestä koskaan aiemmin kuullut, enkä varsinkaan ole tiennyt, miltä hän näyttää, mutta nyt hän on isosti esillä. Hän on valtiovarainministeriön strategia- ja tutkimusjohtaja, joka esitteli tämän valtiovarainministeriön kohupaperin eilen. Ja
0: kyllä saadaan ihmeasioita kouluja.
1: Siis siitä tulee kohupaperi, kun joku kehtaa puuttua jollain tavalla eläkkeisiin. Oli se sitten eläkeiän nosto tai indeksien niinpä leikkaukset, taitettujen indeksien muutos, mitä ikinä. Siitä tulee aina kohu.
0: Se on totta. Ja tietysti tässähän on se ikävä asia taustalla eläkkeisiinkin liittyen, että jossain vaiheessa vasta kohu syntyy, kun katsotaan näitä, mitä on luvattu eläkkeitä ulos, eli mitkä ovat ne ikään kuin eläkkeiden liabiliteetit ja sitten paljonko sitä rahaa oikeasti on kerättynä ja sijoitettuna ristomurtojen ja muiden renessanssin erojen toimesta indekseihin, niin sittenhän se poru syntyy, mutta se hetki ei ole vielä.
1: Kärkkäisen mukaan alinta vanhuuseläkeikää voitaisiin nostaa portaittain siten, että 70 ikävuotta olisi sitten lopulta tämä eläkeikä. Tässä huomasin eilen, kun oma somekuplaani katsoin, niin tässä oli nyt aika paljon epäselvyyksiä ihmisillä. Tämä koskisi vuonna 67 ja sen jälkeen syntyneitä ikäluokkia. Eli 76 syntyneet, niin heitä
0: se on
1: nimenomaan.
0: Minä.
1: Joo, sä olet 76 syntyneet. Ikävä kyllä sä pääset eläkkeelle vasta 70-vuotiaana,
0: mikäli
1: siis sitä toteutuisi. Mä pääsen hieman aikaisemmin, mä oon syntynyt 73, mä tuossa nopeasti laskin, että mulla tämä nousisi parilla vuodella 68 vuoteen. Tämä menee siis portaittain, että tämänhetkinen ensimmäinen eläkepäiväni, mulla olisi ensimmäinen maaliskuuta 2039, otaksuttavasti jään kuitenkin pari kuukautta aikaisemmin, kato, kun on kesälomia pitämättä ja sen sellaista. kyllä mä siinä vuoden vaihteessa, mä sanoisin näin, että vuoden vaihteessa 2038-2039 mä jään eläkkeelle. Tämä tiedoksi niille, jotka nyt jotain kahvituksia suunnittelee.
0: Okei, mä pistän ylös tuohon Google-kalenteriin itselleni, jos satun olemaan siinä tässä kollegana. Eihän sitä tiedä. Nyt vaan. Tietysti tämä eläkejärjestelmä on runtattu läpi silloin sotien jälkeen ja korostuneesti 60-70-luvuilla, niin silloin suuret ikäluokat, jotka eivät aikanaan mahtuneet kouluun, kun niitä oli niin paljon, ne ei mahtunut opiskelemaan, ne ei mahtunut työelämään, eikä ne nyt mahdu eläkkeelle. Niin silloin, kun he olivat nuoria, niin tietysti, kun keskimääräinen raato, ennen kuin ihminen kupsahti, niin elinää odotella joku yli 68 vuotta, niin sitten se oli helppo laskea valtiolla, että joo, että kun tässä, kato, ihminen noin keskimäärin vaikka 3 vuotta elää sen eläköitymisen jälkeen, niin se oli aika helppoa budjetointia. Mutta nyt kun kaikki lurjukset elää luetias niin kuin 80-siksi, niin eihän tässä ole mitään järkeä.
1: Näistä suurista ikäluokista sulla on selkeästi ruusuisempi näkökulma kuin minulla. Ne eivät mahtuneet sinne, ne on se helvettiä ollut heillä, kun taas minä näen asian sillä tavalla.
0: Arvasin, että nämä triggeroi sua.
1: Kyllä, minä näen asian sillä tavalla, että nämä peijonit eivät edes maksaneet eläkemaksuja läheskään sitä vertaa, mitä minä esimerkiksi maksan.
0: Ja haukkuivat edellistä sukupolvea, että miksi lähditte sinne rintamalle?
1: Just näin, kävivät valtaamassa jonkun vanhan ja valittivat, että yliopisto ei ole tarpeeksi kommunistinen. Ja suurista ikäluokista vielä se, että paitsi että he eivät maksaneet eläkkeitään, he eivät myöskään halunneet lisääntyä, hädin tuskin 2 lasta.
0: Jäivät
1: eläkkeelle maksamatta siitä, mitä jäivät eläkkeelle 57-vuotiaana.

0: Ivan loisia.
1: No niin.
0: Ja tällä mä tarkoitan siis 45-50 vuosina syntyneitä ihmisiä.
1: Hyvä on. Se on Linkin Park New Divide seuraavaksi, kun soi korporaatiossa tähän väliin 8 uutiset ja sitten tulee Ville Tourun linjoja pitkin.
0: Uutisissa häkellyttävistä Ylen tänään julkaisemista puolueiden kannatuslukemista. Perussuomalaiset on ohittanut kokoomuksen.
2: Radio Rockin korporaatio. Arkisin 6-11.

0: Crew Goes Down Under. Passi valmiiksi. Korvat auki.
1: Radio
0: Rock.
2: Passi. Passi.
3: Niin.
2: Arvaa mitä?
3: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
2: Mistä tiesit?
3: Koska mä oon ammattilainen.
4: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
5: IFK Nordicsella, mutta upgradeattu

0: sama tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.

0: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
2: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
3: Ai jaa.
2: Ei, lopeta, tulee lommoja.
3: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
2: Mikä?
3: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
2: Mikä?
3: On se tyyppivika.
2: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
3: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
6: No tohon kannattaa tarttua.
5: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
6: No niin.
5: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
8: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
9: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
10: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
12: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onko sen astmaoireet helpottaneet?
13: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
12: Siis kattilalla?
13: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
14: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
15: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
16: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3:tta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

0: Radio Rockin korporaatio. Tällä viikolla.
1: Oikein hyvää huomenta. Tänään pelataan illalla Jokerit IFK paikalliskamppailu, mitä on kohta puolin 13 vuotta odotettu tapahtuvaksi, mutta tänään se vihdoin viimein tapahtuu. Toimittaja Ville Touru, oikein hyvää huomenta.
2: Huomenta, huomenta.
3: Kumpi voittaa?
2: No, ei nyt varsinaisesti kumpikaan ole vakuuttanut, mutta jos joku pitää sanoa, niin no en tiedä, tasuri, jatkoajalle mennään.
1: Jatkoajalle mennään, okei, tämä oli diplomaattinen vastaus toimittajalta. Mutta hei, minkälaisista asetelmista nyt tähän paikalliskamppailuun lähdetään?
2: No siis ihan karmeista, että eilen kun Vaasan Sporttikin meni vielä voittaa, niin tähän tarkoittaa sitä, että ihan sama miten tässä pelissä tänään käy, niin sekä Jokerit että IFK jatkaa putoamisviivan alapuolella. Eli alkukausi on ollut siis aivan grande katastrofi molemmille.
3: Sehän olisi hauskaa, jos perustettava B-liiga sisältäisi sekä Helsingin IFK että Helsingin Jokerit noin niin kuin alkajaisiksi ensi vuonna.
2: No niin, joo, tois ainakin väriä jo. Sehän tässä on kaikista koomisinta, kun kaikki nämä sarjauudistukset lähinnä tehtiin sen takia, että Jokerit saadaan liikaa. Jos ne heti ensimmäisellä kaudella putoisi pois sieltä liikasta, niin se olisi tämmöistä tragikoomiikka.
1: Joo, Helsingin IFK tosiaan kävi eilen Vaasassa ja sieltä tuliaisina, sieltä ei ollut siis mitään. Kävikö siinä todellakin näin?
2: Ei, siis IFK pelasi Vaasassa lauantaina.
1: Anteeksi, lauantaina, joo, sori.
2: Eilen Sportti pelasi Ilvestä vastaan ja Sportti on nimenomaan näiden Helsingin joukkueiden edellä sarjataulukossa, eli joo. Revittyä vähän lisää kautta.
1: Joo, sori, ole pahoilla, niin mä menin vähän sekaisin tässä.
3: Sekaisin tässä on itse kukin. Okei, mitä sitten, tässä on, Tomek Valtonen sai lähteä Jokereista, siitä on jo pari viikkoa ehkä pyörästi aikaa, mitä siitä on, mutta mitä muuten nämä joukkueet, oli Jokisestaan parapärinään riittänyt?
2: Joo, kyllähän niin kuin, nyt siellä Juuso Haali, Jokerien uusi päävalmentaja, viime viikko oli jo selvästi parempi kuin edeltävää, mutta ei sekä paljon lohduta, jos voittoja ei tule. Olli Jokisella alkaa olla kyllä tosi paljon todistettavaa, että hän on saanut tuossa aika rauhassa nyt huseerata ja tulokset toista kautta putkeen jo aika karmeita. Nyt ei ole loukkaantumisiakaan. Kyllä tämän illan peli on varsinkin Jokiselle iso näytön paikka. Kyllä hänenkin asemaansa alkaa kohta huojumaan, jos tuo kurssi ei tästä käänny.
3: Miten tämä voi olla näin? Tämä IFK on vähän niin kuin tällainen Ferrari-talli, että se voittaa kerran sukupolvessa mestaruuden, silloin kuitenkin niin kuin aina sarjansa suuri budjetti, punainen nuttu päällä ja kaikki tuntuu puhuvan siitä, mutta se ei vaan suorita, vaikka ketä sinne laitetaan puikkoihin. Onko tämä joku organisaatio-ongelma vai mikä tämä on?
2: No siltähän se voi. Tuo on aika hyvä vertaus toi Ferrari tähän. Ferrarilla tulee ihmeellisiä sekoiluja, mutta on se siis totta, että IFK tähänkin kauteen lähti sarjan suurimmalla ilmoitetulla pelaajan budjetilla. Ei tuo joukkue nyt ihan siltä näytä. Tämä Jori Lehterän lopettaminen tuossa viikon pelien jälkeen, ja on tässä tämmöisiä erikoisia ilmiöitä. Krooninen oli suorittaja IFK:han tässä ollut jo vuosikaudet. Oikeastaan IFK:han, jos ihan historiaan mennään, niin edellinen niin kuin pitkä menestysjakso on 80-luvulta. Sen jälkeen kaikki on ollut tämmöistä satunnaista, että silloin tällöin pärjätään ja sitten ei. Onhan siinä siis ihan perustavanlaatuisia ongelmia ollut.
1: Sen verran tähän Olli Jokisen päävalmentaja-asemaan haluan tarttua. IFK:han palkkasi uuden urheilutoimenjohtajan eli Janne Laukkasen tässä ennen kesälomia, mutta Olli Jokinen vaikuttaa sellaiselta hahmolta, jolla tämä joukkue on ikään kuin 100-prosenttisesti hyppysissä. Viittaa vaan siihen, että esimerkiksi Anders Masken Karlsson, vanha kunnon Suomen kaataja, liittyy Jokisen valmennustiimiin ymmärtääkseni nimenomaan Jokisen aloitteesta. Onko tämä nyt oikeasti niin, että Jokinen johtaa ja Laukkanen katsoo pelit parhailta paikoilta?
2: No käytännössä tällä kaudella se on niin, että Jokinenhan on tosi voimakas hahmo ja viime kaudella, kun edellinen urheilujohtaja Pesonen sai potkut jo silloin syksyllä, niin käytännössä Jokinenhan kasvoi siinä kauden aikana myös urheilujohtajaksi. Hän itse on kasannut tämän vuoden joukkueen. Hän on valinnut apuvalmentajat. Tämä on niin kuin iso Olli Jokisen show, että siinäkin mielessä se vielä korostaa sitä, että miten katse kääntyy häneen. Että kaikki on nyt niin kuin, hän on vedannut itselleen tämän pöydän, että nyt pitäisi myös sitten toimittaa.
1: Yksi nopea kysymys vielä eilisiltaisista uutisista. KK:n päävalmentaja Jouko Myrrä sai potkut. Ville Touru, oliko yllätys?
2: No, oli ja ei. Siinä mielessä ei tietenkään, että 10 peliä, 10 tappioa, mutta KK pikkuseura myyrällä vielä ensi kauden sopimus ja se viime kauden sensaatiomainen hopea siinä myös taustalla. Et siinä mielessä oli, mutta vielä isompi yllätys oli tämä korvaaja, eli Kai Suikkanen palaa SM-liigaan 9 vuoden tauon jälkeen ja hänen niin kuin menestysaikaansa on sieltä 15 vuoden takaa. Et oli kyllä aikamoinen jokerikortti nyt korvaaja.
3: Joo. Suikkasella oli sellaisia vähän jortikkamaisia otteita, ainakin lehdistösuhteen.
1: Suikkanen on lukenut uutisia, jossa todettiin, että 70 on sitten se eläkeikäraja jatkossa, niin pakko palata.
2: 67 on vasta,
1: joo.
3: All right. Ville Touru, paljon kiitoksia ja hyviä aamun jatkoja. Meinaatko mennä tänään Veikkausareenalle paikalle katsomaan derbyä?
2: Kiitos, joo, meinaa ehdottomasti mennä.
3: Hyvä, all right. Kenties näemme siellä.
1: Kuullaan taas.
2: Nähdään.
3: Jees.
2: Kuullaan.
3: Hei.
0: Korporaatio jälleen maanantaina aamu 6:00.

0: Radio Rock.
1: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
2: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
3: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
4: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
5: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
6: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
7: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
8: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: No miltä ne putket näyttää?
10: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
9: Joo.
10: Ei mitään isompaa.
9: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
10: Aivan.
9: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinähän on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
10: Noin, tähän... valmista.
9: Oho.
10: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
9: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
10: varmaan. Se on moro.
9: No joo, on pro-meininki.
11: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
12: Motonet Pro.
13: Turmion kätilöt sinun radiosta, terve. Nyt ne

0: ylös siellä.
1: Niin no tietysti, jos olet ratissa, niin älä nosta.
0: Tämä ei ole ryöstö, vaan viimeinen mahdollisuus hommata liput isolle kirkolle meidän jäähallikeikalle. Meidän resonointi alkaa kello 21 ja esilääkityksestä vastaa Business City ja Toistpolt pallo tulevas kynty.
2: Turmion kätilöt, Colossal Disco. Helsingin jäähalli lauantaina 24. lokakuuta. Viimeiset liput Ticketmaster.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
3: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Erika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi. Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
2: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.

0: amerikkalaiskoomikko oli käymässä Tukholmassa ja hän oli vaimolleen ihmetellyt, että miten täällä voi olla näin kauniita ja pitkiä ihmisiä, että katso tuotakin äijää tuossa, joka on pukeutunut huolettomasti johonkin olalle heitettyyn kaulahuiviin. This guy is gorgeous!
1: Selkeästi hän ei ollut käynyt vielä Amsterdamissa. Sieltä vasta tyylikkäitä ihmisiä löytyy. Ja muutenkin Hollannista.
0: Ne on Amsterdamissa sellaisia maahisia. Ei nähä kampaa tukkaansa, kun ne on sellaisia bohemeja, fillarityyppejä, jotka mennään ajaa sun päälle.
1: Okei, anteeksi. Sekoitin Rotterdamiin, jonne on Amsterdamista semmoinen 3 vartin junamatka. Olin siellä hetkinen viime vuonna, kun mä olin. Koska mä olin? Jotain tämmöistä. Hittolainen on kuule hieno paikka. Ja on kauniita ihmisiä, niin miehiä kuin naisia. Mä tykkään.
0: Pitkiä ja sitä osaa luistella.
1: Kyllä.
0: Okei, hyvä on. Mutta tämä Ruotsi. Oma näkemykseni ruotsalaisuuteen on sellainen, että jos otetaan Pohjoismaat kohteeksi, niin suomalaiset on vähän enemmän niin kuin sammalentuoksuisia, mutta niin on myös esimerkiksi tanskalaiset tietyllä tavalla. Ne on vähän silleen, niin kuin, että ei tämä nyt ole niin justiinsa. Mutta sitten meillä on sellaiset pikkutakkijäykistelijät siinä välissä, joilla vedetään se chinohousu vähän sinne yläsieppari niin, että perseen posket niinku rutistaa ne housun vaan sinne. Eli ollaan pikkasen niinku kireempänä siinä ja vähän tärkeämpänä siinä välissä.
1: Niin, kyllä se vähän näin tosiaan on, että kun on yhden ruotsalaismiehen nähnyt, niin on nähnyt heidät kaikki. Jossain vaiheessahan se oli niin, että tiesi 100% varmuudella, että tyyppi on Ruotsista, kun sillä näkyi sille trendikkäästi vähän kalsareiden resori sieltä farkkuja. Niin kuin,
0: ai niin kuin Kimmo Vehviläisellä bula.
1: Just näin, ja sitten tämä tuoksui hyvältä. Niin, hänen ei tarvinnut puhua mitään, niin tiesi, että hän on ruotsalainen.
0: Mut se on tärkeä
1: ja kaikilla oli tämä sama.
0: Se on tärkeä osa henkilöbrändiä on tuoksu. Mm.
1: Se on ilmoittaa
0: itsestään.
1: Se on totta.
0: Yes.
1: Mä tykkään Ruotsista ihan hirveästi. Olkoonkin, että en mä ole siellä juurikaan käynyt.
0: Niin mä kuulin, että sä oot käynyt siis, mitä sä kerran Tukholmassa?
1: Tasan kerran on käynyt Tukholmassa ja silloinkin sää reissu kesti, oliko se nyt sitten 5 tuntia, mitä siinä nyt oli aikaa, kun perheen kanssa mentiin, siis silloin kun oli naimisissa, niin mentiin
0: Junibakkenille.
1: Käytiin Junibakkenilla, kyllä. Käytiinkö jossain muualla? No, Tukholmassa syömässä ja sitten lähdettiin laivalla takaisin. Tämä oli tämmöinen päivä Tukholmassa risteily.
0: Aivan okei.
1: Niin siinä on mun Tukholma-kokemukseni. Norrköping on paikka, jossa on ollut 3 yötä. Olin aikanaan tyttäreni koripalloturnauksessa 2012. Ja sitten Haaparannan puolella on ollut 2 silleen niin kuin ihan vaan käymäseltään. Korporaatio 100-reissulla käytiin mikä nuskakauppa se nyt sitten onkaan, josta meidät heitettiin ulos. Ja sitten kun kuvattiin, kato siellä, ei olisi saanut kuvat. Ja sitten toisen kerran kävi moottoripyörällä. Siinä mun ruotsikokemus. Mutta mä tykkään silti.
0: On siinä hienoa, mutta siis, ja ruotsalaisissa on vähemmän sellaista väkinäisyyttä, kun taas tanskalaiset on, tai ne luulee olla se koko maailman bosseja, niillä on hirveä ego suhteessa siihen niin kuin osaamistasoonsa. Tai niin kuin, mä hyväksyn ylimielisyyden, jos sille on joku näkyvä syy.
1: Sen sijaan norjalaisista mä tykkään. Mm-hmm. Ja Norjasta en ole sielläkään. Siis Norjassa mä en ole käynyt ikinä muualla kuin Oslon lentokentällä kerran.
0: Joo. Mutta paskamaisia esimiehiä, tanskalaiset, egoisteja vaatimustasoineen. Sen sijaan ruotsalaiset ovat oppineet sietämään diskuteeraamista loputtomiin. Ja siinä mielessä ihan niin kuin freshia olla ruotsalainen pomo, koska sen yli voi aina kävellä.
1: Ruotsalaiset ovat ihan jees ja tuoksuvat hyvältä.
0: Se on hyvä.
2: Lisää korporaatiota löydät myös Suplasta.

0: Radio Rock.
1: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
2: Kaikki on mahdollista.
1: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
4: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
6: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
1: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
2: Sijoitusasunto.
3: Joo, bilekämppä keskustasta.
4: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
5: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
6: Moro, mitä äijää?
7: Tulit sitten taas. Anna kun arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
6: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen. Tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
7: Ei hyvää päivää.
6: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
9: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
10: Voiko se oikeasti toimii?
9: Voi se. Kellorevoise.
11: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
12: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
11: Kellorevoise. Vain apteekeista.
13: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
14: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa.

0: on parempi kuin hyvä ja kallis.
1: Päivän Coopismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
3: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt

0: Radio Rockin rokakuu. Mitä enemmän kuuntelet, sitä lähempänä Australia on.
1: Radio
0: Rock.
2: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
3: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
4: K-auto, miten voin auttaa?
5: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
4: Ai tulevaisuudesta?
5: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
4: Meinaat merkkejä talvesta.
5: Mitä?
4: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
5: Talvi.
4: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
5: Mitä?
4: K-auto.fi.
5: Niin.
6: K-auto, kaiken kattava rengastalo.
7: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
8: Ei olla.
7: Mitä?
9: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
7: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuri...

0: Oh yes, ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
4: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
5: B-lytä. Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
6: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
8: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
11: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
12: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla 3. kauden jaksoilla. Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
13: Rockslovareista isoimmat. Rockin pehmeä puoli. Sunnuntaisin Radio Rockilla.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: Radio Rock.
1: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt. Liikku.fi.
2: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
4: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
5: Haaveissa se parempi kana? Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
6: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
7: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
9: Me naiset!
10: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
11: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
12: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
11: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
13: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
14: No mitä se muka auttaa?
13: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
14: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
12: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
15: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Tutorhausen abikurssi oli mahtava. Opettaja oli mukava ja ammattitaitoinen ja sain apua helposti. Korotin mun arvosanan C-stä E-hen lähes pelkästään tämän kurssin ansiosta.
18: 94% suosittelee Tutorhausin apikursseja. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Tutorhaus.fi.
19: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt!

0: Me lähdetään nyt lenkille.
1: Ja takaisin sisälle.
0: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
0: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Juhlista 60-vuotiasta Star Trekkiä Pluto TV:n parissa.
4: On screen.
5: Welcome to DS9.
3: Katso Star Trek-sarjoja sekä leffoja omilla kanavillaan ilmaiseksi Pluto TV:ssä ruudussa. Ruutu. Ei koskaan tylsää hetkeä.
6: Sunnuntaisin 10-12. Rockin pehmeämpi puoli. Radio Rock.

0: lokakuu. Australia kutsuu. Radio Rock vastaa.
1: Radio
0: Rock. Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaan. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
2: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
3: Tjäreporin juhlavuosi jatkuu ja merkkipäivän kunniaksi ollaan tietysti matkoilla. Katso juhlavat lomatarjoukset ja varaa omasi pian. Tjäreporin. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Myy autosi suoraan autoliikkeille. Auto lähtee kuin hauki rannasta. Osoitteessa autoagentti.fi.
5: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
6: Hei, pystytkö jeesaa?
7: No, kerro.
6: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
7: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
6: En mä oon käynyt baareissa moneen vuoteen.
7: Niin siis 250 kilopaskalia.
6: Paskal? Aika paljon paskalia.
7: Väistätkö, niin mä näytän.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Hei, mitä kalaa suosittelet?
11: Oisko tuore siika?
10: No otetaan. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
11: Joo, mä tuun näyttää.
12: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
13: K-Supermarket.
14: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
15: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
16: Pase.
17: Niin.
16: Arvaa mitä?
17: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
16: Mistä tiesit?
17: Koska mä oon ammattilainen.
18: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
19: Timo, myynti rokkaa vai?
0: Joo, ihan mukavasti menee.
19: Ja prosessit on mintissä?
0: No just eilen retrossa puhuttiin.
19: Mikä retro?
0: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
19: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
0: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
19: Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
14: Barona. Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
12: Lumokodit, hyvää päivää.
4: Hau.
12: Anteeksi.
4: No että, hau.
12: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
4: Puff.
12: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
4: Puff, puff.
12: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
4: Hau, hau.
12: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
11: Koti sinulle.
3: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
8: Miksi nää on mun oven edessä?
3: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
8: No ei mulla mitään lomaa ole.
3: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
8: No nyt se taksikin tuli.
3: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
19: Juhlista 60-vuotiasta Star Trekkiä Pluto TV:n parissa.
1: On screen.
20: Welcome to DS9.
21: Katso Star Trek-sarjoja sekä leffoja omilla kanavillaan ilmaiseksi Pluto TV:ssä ruudussa.
22: Resistance is futile.
23: Bridge here, go ahead.
21: Ruutu. Ei koskaan tylsää hetkeä.
24: Ilta-Sanomien uutiset.
25: SDP:n kansanedustaja Lauri Lyly on pitänyt tällä vaalikaudella kaikkein eniten puheita eduskunnassa. Selviää Ilta-Sanomien selvityksestä. Lyly on pitänyt tällä vaalikaudella jo lähes 1200 puheenvuoroa. Toisena tulee kokoomuksen Juha Hänninen, joka on pitänyt myös yli 1000 puheenvuoroa. Kolmantena on pääministeri Petteri Orpo yli 700 puheenvuorolla. Vähiten eduskunnassa puhuneet kansanedustajat ovat perussuomalaisten Petri Huru ja Ville Tavio. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Ainakin 12 ihmistä kuoli ja yli 300 loukkaantui eilen Riadin lentoasemalle Saudi-Arabiaan tehdyssä iskussa. Jemenin huthikapinallisten kerrotaan olevan iskun takana. Uutistoimisto AP kertoo, että lentoaseman matkustajaterminaaliin osui ohjus. Iranin tukemat huthikapinalliset ovat tehneet samalle lentoasemalle iskuja myös aiemminkin. Iskut on tuomittu laajalti, ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump harkitsee Saudi-Arabian auttamista taistelussa huthikapinallisia vastaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump haluaa Ukrainaan uudet vaalit ja uuden presidentin. Trump syytti viime yönä Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskiä kompromissin vastustamisesta Ukrainan sodassa. Trumpin mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin olisi valmis sopimukseen. Yhdysvaltojen ja Ukrainan välit ovat viilentyneet Trumpin ilmoitettua, että Yhdysvallat alkaa ostaa dieseliä Venäjältä.
24: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
26: Sään tarjoaa Vianor.
27: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
25: Maan etelä- ja keskiosassa sataa paikoin vettä. Pohjoisessa on pääosin selkeää poutasäätä. Illalla maan lounaisosaan leviää uusia vesisateita. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosissa 3-10 astetta, pohjoisessa -2-+3 astetta. Huomenna maanantaina etelärannikolle tulee sateita. Muualla maan etelä- ja keskiosassa pilvipeite voi rakoilla ja mahdolliset sateet jäävät vähäisiksi. Pohjoisessa on huomenna enimmäkseen selkeää.
26: Sään tarjosi Vianor. Nokian Chios hakkapeliitta 01 renkaan vallankumouksellinen ajo-olosuhteisiin mukautuva nastateknologia mullistaa talvia.

0: Radio Rock.
1: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/kourauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa kourautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. Kourautasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. Kourauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
3: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
5: No en nyt tiedä, onko.
4: Ai, ette oo.
5: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
4: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
5: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
4: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
8: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
9: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
10: Tee bisnestä Bauhausessa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
11: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
12: No niin, isä.
13: Joo.
12: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
13: Mm.
12: Ja mitä me ei tehdä?
13: Potkita renkaita.
12: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
14: Että mites ne täyttökustannukset?
15: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
16: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
17: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
18: Moi.
19: Makkone, lähi mukaan viikinkilarppi. Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä.
18: En mä nyt.
6: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
12: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
0: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta.

0: Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
5: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Tervetuloa stand-up-klubille!
7: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
8: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
7: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand-up-klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
9: Rockslovareista isoimmat. Rockin pehmeä puoli. Sunnuntaisin Radio Rockilla.

lokakuuna. Siis rokakuuna. Radio Rock suuntaa Australiaan. Viikko viikolta uusi bongattava artisti. Ensimmäisenä Iron Maiden. Bongaa, ilmoita, toivo. Parasta. Lopussa joku onnekas kavereineen katsoo keikan toisella puolella maapalloa. Rokakuu, Down Under. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Hei, mitä kalaa suosittelet?
2: Oisko tuore siika?
1: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
2: Joo, mä tuun näyttää.
3: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: K-Supermarket.
5: Tässä rahanarvoinen vinkki. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset.

0: verhokset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
1: Pase.
2: Niin.
1: Arvaa mitä?
2: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
1: Mistä teesit?
2: Koska mä oon ammattilainen.
3: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
4: Myy autosi suoraan autoliikkeille. Auto lähtee kuin hauki rannasta. Osoitteessa autoagentti.fi.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Mikä toi oli? Ja taas?
7: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
6: Häh?
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Oivalluksen? Siis mitä?
7: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
9: Okei.
8: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
9: Mistä ihmeestä sä puhut?
8: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
9: Niin auto.
8: Ne.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
13: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
14: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
15: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
16: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
15: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
17: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
15: Kyllä, kyllä.
18: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
19: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
20: Tutorhausen abikurssi oli mahtava. Opettaja oli mukava ja ammattitaitoinen ja sain apua helposti. Korotin mun arvosanan C-stä E-hen lähes pelkästään tämän kurssin ansiosta.
21: 94% suosittelee Tutorhausin apikursseja. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Tutorhaus.fi.
22: Hei, itketä maanantaina.
23: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
22: Hei maanantai hukkaan kuluessa.
24: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

0: Radio Rock. S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
1: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
2: Koo supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 399 rasiaa.
3: No tohon kannattaa tarttua.
2: Pirkka vihreät rypäleet euro 49 rasiaa.
3: No niin.
2: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Tässä rahanarvoinen vinkki. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
5: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
7: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
8: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
9: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
8: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
10: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
11: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
12: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
13: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
14: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
15: Epäilevin.
14: Mikäs nyt?
15: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
14: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
15: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
14: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
15: No sitten.
16: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
17: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
18: Päivien päivää.
19: Jos sä niin sanot.
18: Saanko kysyä?
19: Ole hyvä vaan.
18: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
19: Arvaan ruokakaupassa käynti.
18: Hyvin arvattu.
19: Hyvä minä.
18: Hyvä sinä.
20: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
21: Eikö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
22: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
23: No riittääks rahat?
24: Ai mitkä rahat?
25: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
26: Huomenna lähtee vaan priima.
22: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Alkaa maanantaina 9:00 Ruudussa ja Nelosella.
25: Sovet auki, let's go!
0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: SDP:n kansanedustaja Lauri Lyly on pitänyt tällä vaalikaudella kaikkein eniten puheita eduskunnassa. Selviää Ilta-Sanomien selvityksestä. Lyly on pitänyt tällä vaalikaudella jo lähes 1200 puheenvuoroa. Toisena tulee kokoomuksen Juha Hänninen, joka on pitänyt myös yli 1000 puheenvuoroa. Kolmantena on pääministeri Petteri Orpo yli 700 puheenvuorolla. Vähiten eduskunnassa puheenvuoroa.

0: Puhuneet kansanedustajat ovat perussuomalaisten Petri Huru ja Ville Tavio. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Yksi ihminen on kuollut Kouvolassa Sippolan alueella aamulla tapahtuneessa liikenneonnettomuudessa. Auto suistui tieltä ja ajautui päin kalliota Sippolantien ja Alaportintien risteyksessä. Poliisin mukaan kuljettaja oli autossa yksin. Poliisi tutkii tapausta törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuolemansyyn tutkintana. Viron pääministeri Kristen Michal arvostelee rajusti Yhdysvaltain ja Venäjän dieselsopimusta. Michal sanoo Viron yleisradioyhtiö ERR:n mukaan, että viattomia ihmisiä tapetaan kaasu- ja polttoainerahan takia, eikä toivottua polttoainetta Venäjältä välttämättä edes tule. Myös Suomen pääministeri Petteri Orpo on kuvaillut sopimusta hirveäksi pettymykseksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi perjantaina sopineensa Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa merkittävistä dieselöljytoimituksista Yhdysvaltain ja maailman markkinoille.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Maan etelä- ja keskiosassa sataa paikoin vettä. Pohjoisessa on pääosin selkeää poutasäätä. Illalla maan lounaisosaan leviää uusia vesisateita. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosissa 3-10 astetta. Pohjoisessa -2 + 3 astetta. Huomenna maanantaina etelärannikolle tulee sateita. Muualla maan etelä- ja keskiosassa pilvipeite voi rakoilla ja mahdolliset sateet jäävät vähäisiksi. Pohjoisessa on huomenna enimmäkseen selkeää.
1: Sään tarjosi Vianor. Nastat tai kitkat. Kattava valikoima turvallisia Nokian Chios-hakkapelit ja talvirenkaita. Nyt Vianorin palvelupisteessä.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
3: Pase.
4: Niin.
3: Arvaa mitä?
4: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
3: Mistä tiesit?
4: Koska mä oon ammattilainen.
5: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
6: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onko sen astmaoireet helpottaneet?
7: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
6: Siis kattilalla?
7: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
8: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
9: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
10: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
11: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
12: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
1: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
2: No niin, isä.
3: Joo.
2: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
3: Mm.
2: Ja mitä me ei tehdä?
3: Potkita renkaita.
2: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota ProAcen edulliset käyttökustannukset?

0: että mites ne täyttökustannukset?
1: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
2: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
4: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
5: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
4: Mitä?
5: Niin mä nyt varmaan pääse.
4: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes?
5: Oh yes.
6: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
4: Oomi?
7: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
8: No riittääks rahat?
9: Ja mitkä rahat?
8: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
9: Huomenna lähtee vaan Priin.
6: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Alkaa maanantaina 9:00 ruudussa ja 4:00.
10: Sopet auki, let's go!

Jos joku rockibändi ilmoittaa uudesta levystä, me kerromme siitä. Jos joku rocktähti on tulossa Suomeen, me kerromme siitä. Jos jotain tapahtuu rockissa, no, me kerromme siitä. Radio Rockin rock-uutiset arkisin 6 ja 6 välillä. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla. Rokakuu on käynnissä. Voita kaikkien aikojen keikkamatka Australiaan.
1: Radio
0: Rock.
2: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
1: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
2: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
3: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
4: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
5: beelytä, beelytä, beelytä.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
7: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
6: No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
8: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
9: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
10: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
11: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
12: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
13: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
14: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
1: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoice. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se. Gellorevoice.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoice. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoice.
5: Gellorevoice lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gellorevoice. Vain apteekeista.
6: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli

Insomnium julkaisee uuden pitkäsoiton 16. lokakuuta. Radio Rock soittaa Netherworlds-levyn ennakkoon tämän viikon torstaina ilta 9:00. Tietysti bändin biisiesittelyjen kerran. Radio Rock ja Insomnium. 100% rock.

0: Radio
1: Rock. Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-Rauta ja voit voittaa 1000 euroa remppa-rahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
2: Kaikki on mahdollista.
1: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
5: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
4: No sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
6: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
7: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
9: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
10: Epäilevin.
9: Mikäs nyt?
10: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
9: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
10: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
9: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
10: No sitten.
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän...

0: Jyväskylän peli.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
1: Ai tulevaisuudesta?
2: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
1: Meinaat merkkejä talvesta.
2: Mitä?
1: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
2: Talvi.
1: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
2: Mitä?
1: K-auto.fi.
2: Niin.
3: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
4: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhausia bisneksille.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
6: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
8: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
10: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
11: Sijoitusasunto.
12: Joo, bilekämppä keskustasta.
13: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
14: Me lähdetään nyt lenkille.
15: Ja takaisin sisälle.
14: Mitä? Miksi?
15: No siksi. Se heijasti.
14: Mutku, ei me kato.
15: Ei mitään mutkuja.
16: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
17: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjo i Sverige. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjo i Sverige nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Puolan pääministeriä Donald Tuskia ja useita muita ministereitä kohtaan on suunniteltu terroristista iskua. Asiasta kertoo Puolan sisäministeriön tiedottaja viestipalvelu X:ssä. Tieto on peräisin Puolan poliisilta. Puolalaisten mediatietojen mukaan Puolan turvallisuuselimet ja poliisiviranomaiset pitävät asiasta kokouksen tänään. Poliisi on ollut hälytystilassa myös kouluissa tapahtuneiden väkivaltaisuuksien vuoksi. Ruotsin SVT:n mukaan poliisi on ottanut kiinni 117 ihmistä. Pääministeri Tuskin mukaan viime viikkojen väkivaltaisuudet johtuvat netissä leviävästä väkivallan ihannoinnista. Viron pääministeri Kristen Michal arvostelee rajusti Yhdysvaltain ja Venäjän dieselsopimusta. Michal sanoo Viron yleisradioyhtiö ERR:n mukaan, että viattomia ihmisiä tapetaan kaasu- ja polttoainerahan takia, eikä toivottua polttoainetta Venäjältä välttämättä edes tule. Myös Suomen pääministeri Petteri Orpo on kuvaillut sopimusta hirveäksi pettymykseksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi perjantaina sopineensa Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa merkittävistä dieselöljytoimituksista Yhdysvaltain ja maailman markkinoille. Yksi ihminen on kuollut Kouvolassa Sippolan alueella aamulla tapahtuneessa liikenneonnettomuudessa. Auto suistui tieltä ja ajautui päin kalliota Sippolantien ja Alaportintien risteyksessä. Poliisin mukaan kuljettaja oli autossa yksin. Poliisi tutkii tapausta törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuolemansyyn tutkintana.
18: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
19: Maan etelä- ja keskiosassa sataa paikoin vettä. Pohjoisessa on pääosin selkeää poutasäätä. Illalla maan lounaisosaan leviää uusia vesisateita. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosissa 3-10 astetta, pohjoisessa -2 + 3 astetta. Huomenna maanantaina etelärannikolle tulee sateita. Muualla maan etelä- ja keskiosassa pilvipeite voi rakoilla ja mahdolliset sateet jäävät vähäisiksi. Pohjoisessa on huomenna enimmäkseen selkeää.
18: Sään tarjosi Vianor, renkaiden ja autohuollon asiantuntija. Elämä ei pysähdy talvellakaan. Pysy valmiina jokaiseen päivään.

0: Muun muassa nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Pase.
3: Niin.
2: Arvaa mitä?
3: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
2: Mistä teesit?
3: Koska mä oon ammattilainen.
4: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
5: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
6: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
7: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
8: Se on mammutti. Se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti. Sultana sillä on sittari.
9: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
10: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
11: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
12: Hei, pystytkö jeesaa?
13: No, kerro.
12: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
13: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
12: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
13: Niin siis 2,5 kilopaskalia.
12: Paskal? Aika paljon paskalia.
13: Väistätkö niin mä näytän?
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet.
16: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi/ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
17: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
18: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
19: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
20: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit?
21: Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan, 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
22: Moi! Makkone! Lähi mukaan viikinkin larppiin! Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä!
23: En mä nyt.
24: Vekessä on nyt synttärit! Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
25: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt!
26: Liikku.fi.
27: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
28: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta. Kun illuusio ja todellisuus kohtaavat. Maagikot palaavat keväällä 2027. Ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta. Illusionisti Joni Pakanen. Taikuri Robert Jägerlund. Sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot. The Art of Illusion. Liput myynnissä. Maagikot.fi.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla. Rokakuu goes down under. Passi valmiiksi. Korvat auki.
1: Radio
0: Rock. Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
2: Kaikki on mahdollista.
0: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Turmion kätilöt sinun radiosta, terve! Nyt ne kädet ylös siellä, niin on tietysti jos olet ratissa, niin älä nosta. Tämä ei ole ryöstö, vaan viimeinen mahdollisuus hommata liput isolle kirkolle meidän jäähallikeikalle. Meidän resonointi alkaa kello 21 ja esilääkityksestä vastaa Business City ja Toistpolt pallo tulevas kynty.
0: Turmion kätilöt, Colossal Disco. Helsingin jäähalli lauantaina 24. lokakuuta. Viimeiset liput Ticketmaster.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
4: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus -jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
2: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
3: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
2: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
3: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
2: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
4: K-Supermarket.
5: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Autohai tässä moi. Tai niin kuin Amerikassa sanotaan, hi. On tullut tehtyä aika paljon turskaa autokaupoilla. Ollut ihan väärät vehkeet käytössä.
7: Hei, tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti, osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
8: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
9: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
12: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
11: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
12: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
11: Se on sitten jo toinen
12: ja
11: kysymys.
12: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
11: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
12: Eikä. Anna tulla.
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
13: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
14: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
13: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
14: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
13: Niin?
14: Niin, että se näyttäis olevan elektrius dementialis.
13: Mikä?
14: Tyyppivika.
13: Mutta eihän tää ois käynnissä.
14: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
15: Tyyppivika tai ei. Mutta on

0: moottoriautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
1: Kuumaa. Upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
2: Tervetuloa stand-up-klubille!
3: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
4: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
3: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand-up-klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 ruudussa ja Nelosella.

Australia. Kenguruita, surffareita, käärmeitä. Ja tällä kertaa myös Iron Maiden. Kuuntele Radio Rockia kello 6 ja 12 välillä. Bonga viikon artisti ja olet mukana kisassa, jonka päävoitto vie Australiaan keikalle kaverin kanssa. Tällä viikolla metsästetään siis Iron Maidenia. Rokakuu. Down Under. 100% rock.

0: Radio
1: Rock. Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
2: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielenrauhallesi.
3: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Vakuutukset myöntää Nordea Henkivakuutus tai Nordea Vakuutus.
4: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
5: Shoppailet Zalandon alessa, säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
7: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
8: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
9: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
10: Marimekko-verhot, umpimennysverhot, rulla... Hetkinen!
11: Mitä ihmettä sä teet?
10: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
11: Mä kävin jo myymälässä.
10: Fiksua. Näetkö nämä kaikki ihan livenä? Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään tai Eurokankaan.

0: valaistus.fi.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
6: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
7: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Mikä toi oli? Ja taas?
9: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
8: Häh?
9: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
8: Oivalluksen? Siis mitä?
9: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
10: Murha Hangossa-sarjan 2. kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui 2. kaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla 3. kauden jaksoilla. Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Puolan poliisin tietojen mukaan maan pääministeriä Donald Tuskia ja useita ministereitä vastaan on suunniteltu terrori-iskua. Kohteina ovat olleet myös muun muassa Puolan puolustusministeri sekä sisäministeri. Puolalaisten mediatietojen mukaan Puolan turvallisuuselimet ja poliisiviranomaiset pitävät asiasta kokouksen tänään. Puolassa poliisi on ollut hälytystilassa myös kouluissa tapahtuneiden väkivaltaisuuksien vuoksi. Tällä hetkellä ei kuitenkaan ole tiedossa, onko Puolan useilla kouluiskuilla mitään yhteyttä puolalaisministereihin kohdistuneeseen uhkaan. Viron pääministeri Kristen Michal arvostelee rajusti Yhdysvaltain ja Venäjän dieselsopimusta. Michal sanoo Viron yleisradioyhtiö ERR:n mukaan, että viattomia ihmisiä tapetaan kaasu- ja polttoainerahan takia, eikä toivottua polttoainetta Venäjältä välttämättä edes tule. Myös Suomen pääministeri Petteri Orpo on kuvaillut sopimusta hirveäksi pettymykseksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi perjantaina sopineensa Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa merkittävistä dieselöljytoimituksista Yhdysvaltain ja maailman markkinoille. SDP:n kansanedustaja Timo Harakka haluaa Googlesta ennakkotapauksen yhtiön Muhoksen ja Kajaanin hakkuiden vuoksi. Harakan mielestä hakkuut osoittavat, ettei Suomen lainsäädäntö pysy suurten datakeskushankkeiden perässä. Hän vaatii Googlen Suomen johtoa eduskunnan valiokuntien kuultavaksi. Harakan mukaan Suomen on osoitettava, että yritykset joutuvat vastuuseen omavaltaisesta toiminnasta.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa Vianor.
3: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
1: Maan etelä- ja keskiosassa sataa paikoin vettä. Pohjoisessa on pääosin selkeää poutasäätä. Illalla maan lounaisosaan leviää uusia vesisateita. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosissa 3-10 astetta. Pohjoisessa -2 +3 astetta. Huomenna maanantaina

0: Etelärannikolle tulee sateita. Muualla maan etelä- ja keskiosassa pilvipeite voi rakoilla ja mahdolliset sateet jäävät vähäisiksi. Pohjoisessa on huomenna enimmäkseen selkeää.
1: Sään tarjosi Vianor. Renkaat ja autohuoltopalvelut. Autamme sinua pysymään liikkeessä talven jokaisena päivänä.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. Kaikki on mahdollista. K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.

0: Kekschoklad.
1: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kekschoklad.
2: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
4: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
5: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
6: Kuumaa, upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
8: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
10: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
11: Ei olla.
10: Mitä?
12: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
10: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: No miltä ne putket näyttää?
15: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
14: Joo.
15: Ei mitään isompaa.
14: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä oikealta.
15: Aivan.
14: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu

0: semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
1: Noin, valmista. Oho. Yli yritin sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
0: Okei, okay. No olisihan mä ne tietenkin itsekin
1: voinut. Se on moro.
0: No joo, on pro-meininki.
2: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
3: Motonet Pro. Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
4: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
3: Ja onhan meillä tekoälyjä.
4: Meidän pitäisi kouluttaa.
3: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
4: Pertti, teidän Miro on 7.
3: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
4: Pertti, hengitä ja ota Barona.
3: Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
5: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt

Uusi levy tulossa. Yllättävä paluukeikka. Kesän kuumimmat festarijulkistukset. Radio Rockin rock-uutiset kertovat, mistä rock-kansa puhuu juuri nyt. 100% rock.

0: Australia on.
1: Radio
0: Rock. Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
2: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
3: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
6: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
5: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
7: Noblessa.
8: Myy autosi suoraan autoliikkeille. Auto lähtee kuin hauki rannasta. Osoitteessa autoagentti.fi.
9: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
6: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta.
7: Noblessa.
10: Päivien päivää.
11: Jos sä niin sanot.
10: Saanko kysyä?
11: Ole hyvä vaan.
10: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
11: Arvaan ruokakaupassa käynti.
10: Hyvin arvattu.
11: Hyvä minä.
10: Hyvä sinä.
12: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
14: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
15: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
16: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
17: Mynton!
16: Uusi maku, karpalo.
18: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
19: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
20: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
21: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
22: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
23: No en nyt tiedä, onko.
22: Ai, ette oo.
23: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
22: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
23: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
22: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
24: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
25: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
26: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
27: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.

Insomnium julkaisee uuden pitkäsoiton 16. lokakuuta. Radio Rock soittaa Netherworlds-levyn ennakkoon tämän viikon torstaina ilta 9:00. Tietysti bändin biisiesittelyjen kerran. Radio Rock ja Insomnium. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
2: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
3: Miksi nää on mun oven edessä?
2: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
3: No ei mulla mitään lomaa ole.
2: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
3: No nyt se taksikin tuli.
2: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
8: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
9: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
10: Me naiset!
11: Hei, mitä kalaa suosittelet?
12: Oisko tuore siika?
11: No otetaan.
10: Koosu.
11: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
12: Joo, mä tuun näyttää.
13: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Koosu.

0: polkkaa. Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus Jenkki Hearts.
1: Tulosyy, Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapeutti.
2: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Tässä rahanarvoinen vinkki. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
4: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
5: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
6: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
5: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
7: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
8: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
9: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
10: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Interkannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Puolan poliisin tietojen mukaan maan pääministeriä Donald Tuskia ja useita ministereitä vastaan on suunniteltu terrori-iskua. Kohteina ovat olleet myös muun muassa Puolan puolustusministeri sekä sisäministeri. Puolan turvallisuuselimet ja poliisiviranomaiset pitävät asiasta kokouksen tänään. Puolalaismedian mukaan viitteitä uhkauksista pääministeri Tuskia kohtaan on ollut aiemminkin. Puolan hallituksen tiedottaja kuitenkin kertoo, että tällä kertaa viite uhasta oli vakavampi kuin aiemmin. Puolassa poliisi on ollut hälytystilassa myös kouluissa tapahtuneiden väkivaltaisuuksien vuoksi. Ei kuitenkaan ole tiedossa, onko kouluiskuilla yhteyttä puolalaisministereihin kohdistuneeseen uhkaan. Viron pääministeri Kristen Michal arvostelee rajusti Yhdysvaltain ja Venäjän dieselsopimusta. Michal sanoo Viron yleisradioyhtiö ERR:n mukaan, että viattomia ihmisiä tapetaan kaasu- ja polttoainerahan takia, eikä toivottua polttoainetta Venäjältä välttämättä edes tule. Presidentti Donald Trump kertoi perjantaina sopineensa Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa dieseltoimituksista Yhdysvaltoihin. Viking Linen kielto tuoda omia eväitä risteilylle on herättänyt vilkasta keskustelua sosiaalisessa mediassa. Ilta-Sanomille puhuneen pariskunnan mukaan monilapsisen perheen eväät heitettiin roskiin Helsingissä ennen laivaan nousua. Pariskunta pitää toimintaa kohtuuttomana. Viking Line perustelee ruokakieltoa hygienia- ja turvallisuusriskeillä. Yhtiön mukaan poikkeuksia voidaan kuitenkin arvioida tapauskohtaisesti.
11: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi

0: Sään tarjoaa Vianor.
1: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
2: Maan etelä- ja keskiosassa sataa paikoin vettä. Pohjoisessa on pääosin selkeää poutasäätä. Illalla maan lounaisosaan leviää uusia vesisateita. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosissa 3-10 astetta, pohjoisessa -2 + 3 astetta. Huomenna maanantaina etelärannikolle tulee sateita. Muualla maan etelä- ja keskiosassa pilvipeite voi rakoilla ja mahdolliset sateet jäävät vähäisiksi. Pohjoisessa on huomenna enimmäkseen selkeää.
0: Sään tarjosi Vianor. Talvikelien yllätykset taklaat luotettavasti Nokian Tyres -hakkapelittä talvirenkailla ja maksutkin hoituvat korottamasti haluamaasi tahtoa.

Lost mich

0: hetken kuluttua Radio Rockilla. Rokakuu. Australia kutsuu. Radio Rock vastaa.
1: Radio
0: Rock.
2: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Hei maanantai, hukkaa kuluessa.
5: Sanotaan nyt vaikka, että... No se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
6: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
7: Hei polkkamintu, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
6: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
8: Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.
9: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
10: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
11: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
12: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
13: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
12: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
14: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
17: Tutorhausen abikurssi oli mahtava. Opettaja oli mukava ja ammattitaitoinen ja sain apua helposti. Korotin mun arvosanan C-stä E-hen lähes pelkästään tämän kurssin ansiosta.
18: 94% suosittelee Tutorhausin abikursseja. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet

0: opettajat. Tutorhouse.fi.
1: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
2: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
3: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
2: Mitä?
3: Niin mä nyt varmaan pääsen.
2: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes.
4: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä. Oomi.
5: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
6: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi/ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
7: Hyvää huomenta!
8: No, miten se nyt ottaa?
7: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
8: Olkoon menneeksi.
7: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
8: No ruokaostokset! No niin.
7: Niin on!
9: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Huumoria ja takuvarmoja nauruja.
11: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
10: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
0: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-rauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa K-rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seinään.

0: auttaa alkuun ja eteenpäin.
1: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: No miltä ne putket näyttää?
3: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
2: Joo.
3: Ei mitään isompaa.
2: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
3: Aivan.
2: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
3: Noin, tähän... valmista.
2: Oho.
3: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket, ettei parit fiksit, niin oh. Ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
2: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
3: voinut. Se on moro.
2: No joo, on pro-meininki.
4: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
7: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
9: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
10: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
11: Voiko se oikeasti toimii?
10: Voi se. Kellorevoise.
12: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
13: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
14: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
15: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
16: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
17: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
18: Ja seuraavaksi päivän kuubismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
19: Päivän kuubismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
11: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
8: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.

mieletön palkinto. Radio Rockin rokakuussa bongataan uutta bändiä joka viikko. Tällä viikolla se on Iron Maiden. Rokakuun lopussa kaikkien bongaajien kesken arvotaan kahden hengen keikkamatka Australiaan. Nyt siis tarkkana arkisin aamu 6 ja ilta 6 välillä. Rokakuu goes down under. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Tässä rahan arvoinen vinkki. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
2: Hei, pystytkö jeesaa?
3: No, kerro.
2: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
3: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
2: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
3: Niin siis 250 kilopaskalia.
2: Paskal? Aika paljon paskalia.
3: Väistätkö, niin mä näytän.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
6: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
7: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
8: Ei olla.
7: Mitä?
9: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
7: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
12: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
13: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5,99 kuuden kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
14: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
15: Etpä saa mua kiinni.
16: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
14: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
17: Järbori! Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
18: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
19: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
20: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
21: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
22: Moi.
23: Makkonen, lähe mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkitaistelu täällä metsässä.
22: En mä nyt.
24: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
25: No niin, isä.
26: Joo.
25: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
26: Mm.
25: Ja mitä me ei tehdä?
26: Potkita renkaita.
25: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
26: Että mites ne täyttökustannukset?
27: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
28: Turmi on kätilöt sinun radiosta. Terve. Nyt ne kädet ylös siellä. Niin on tietysti, jos olet ratissa, niin älä nosta. Tämä ei ole ryöstö, vaan viimeinen mahdollisuus hommata liput isolle kirkolle meidän jäähallikeikalle. Meidän resonointi alkaa kello 21 ja esilääkityksestä vastaa Business City ja Toistbolt-pallo tuleva skyndi.
29: Turmion kätilöt, Colossal Disco. Helsingin jäähalli lauantaina 24. lokakuuta. Viimeiset liput ticketmaster.fi. Yhteistyössä Radio Rock.

0: Seuraavat 2 tuntia muistellaan suomalaisen metallimusiikin legendan eli Mikko Karmilan elämäntyötä. Seuraavan 2 tunnin aikana ääneen pääsee mittava joukko muusikoita sekä muita, jotka ovat olleet miehen kanssa läheisesti työskentelysuhteessa. Kotiteollisuuskirjan tuohon äänikirjaversioon ehti tällainen niin sanottu muistokirjoitus, jonka Jouni Hynynen oli tehnyt, ja sillä on ehkä tämä ohjelma syytä aloittaa.
1: Mikko Karmilan muistolle. Radio Rockilla soi tänään hänen elämäntyönsä.
2: Sain eilen tiedon, että Mikko Karmila on kuollut. Kuolema ei tullut yllätyksenä, eikä edes se, kuinka paljon se sattuu. Mutta sattuu se silti ihan vitusti. 17.

yhteistä levyä. Tuhansia tunteja yhdessä niin studiossa kuin vapaallakin. Pari ensimmäistä vuotta 90-luvun lopussa meni toisiamme kyräillessä, mutta sen jälkeen olimmekin ystäviä ja ystävyys kesti siihen asti, kun kävi hänet toisessa päivänä sairaalassa hyvästelemässä. Mikko nukkui. Minä olen nyt itkenyt 2 vuorokautta. Tämä kirja on omistettu Mikko Karmilalle, joka siirtyi ajasta ikuisuuteen 62-vuotiaana 9. syyskuuta 2026. Tämän teille kertoi Jouni Hynynen Lappeenrannassa 10.9.2026.

Kotiteollisuus ja maailmanloppu. Mikko Karmilaa siis muistellaan kuuteen asti ja yksi niistä, kenen kanssa Mikko ehti paljon tehdä töitä, oli tietenkin Stone. Myös Janne Joutsenniemi kertoo erään anekdootin.

0: Radio Rock. Radio Rock.
1: Mikko miksas kaikki Stone-keikat sieltä ihan alusta asti. Ja vielä ton Anestesian keikat mun mielestä. Mut sitten noi studiokiireet vei miehen mennessään ja viestikapula siirtyi hompalle siinä kohtaa. Mut Mikko tykkäs kyllä miksata livenäkin, joten aina välillä sit subbarikeikoille, aina studio aikataulujen salliessa, niin mies tuli miksuttelemaan välillä. Mutta sitten olikohan se nyt vuonna 98 tai 99, niin me oltiin Joensuussa soittamassa. Tämä oli joku tämmöinen baari, mihin mentiin niinku portaat alas, ihan torilaidalla, en muista nimeä nyt, mutta kuitenkin niin mentiin alakertaan. Eli siellä oli aika matala katto, niin sinne noin vedettiin tavaroita sisään ja meillä oli monitorimiksaajana silloin Anssi Aamuvuori Kuopiolla ja maailmalle. Niin hän oli vissiin sitten syönyt aamiaiseksi vähän jotain lanttukukkoa tai muikkukukkoa siinä määrin, että vattassa kiersi aika kovasti ja siinä sitten päästeli vähän sitä suolikaasua sitten helpottamaan oloaan, mutta ne flaattukset oli niin vahvoja ja niin pahanhajuisia, että siellä lavalla ei pystynyt loppujen lopuksi olemaan enää kukaan muu kuin Anssi itse. Et sai aika yksinään siinä kasalla niitä kamoja, mutta sitten se haju seinä lähti kulkeutumaan myöskin kohti etupäätä, jossa sitten Mikon kioski sijaitsi ja siinä kohtaa, kun se seinä tavoitti Mikon, niin kaikki, jotka Mikon tuntee, niin tietää, miten Mikko reagoi, kun joku homma alkaa mennä pieleen, niin se ilme ja se sadattelu ja niin kuin jopa aidosti ehkä suut siitä, että jumalauta, mikä dunkkis täällä on. Eihän tässä ole niin kuin mitään järkeä. Ja ilmoitti siinä kohtaa, että tämä on niin tasan tarkkaa viimeinen keikka, mitä hän tulee livenä miksaamaan koskaan. No, sitten ei muuta kuin ensi viikon loppua varten uusi miksaaja kehii. Ja eihän siinä mitään. Vähän Mikko antoi sitten periksi vielä tässä miksaushommassa, että noin Stonen 2000-luvun vikat keikat, niin nehän se miksasi totta kai sit kaikki, mutta mitään muut bändejä se ei ole miksanut livenä sen jälkeen, että kiitos, kiitos Joensuu.
2: Tässä äänessä oli Janne Joutsenniemi. Tämänkin kappaleen tekemisessä oli Mikko Karmilalla näppinsä pelissä. Tämä on Stone ja Get Stoned.

0: Tone ja Get Stoned. Oli täysin mahdoton tehtävä yrittää valita kappaleita Mikko Karmilan järjettömän pitkästä katalogista, että mitä kaikkea tähän kaksituntiseen laitetaan. Kohta kuitenkin soitossa Don Huonojen debyyttialbumilta löytyvä Pieniä sieviä sieniä. Sen jälkeen äänessä on Jaska Raatikainen.
1: Radio
2: Rock. K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
3: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
4: Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin kontiorenkaiden myyjäsi kontiorenkaat.fi.
5: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
4: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
6: Low battery. Fine charging station.
7: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: Hymyllä ja sisulla, niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä, hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren, liikkumisen iloa.
9: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
10: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
11: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, polttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
12: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt!
13: Liikku.fi. Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
14: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
15: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
16: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
17: Sijoitusasunto.
18: Joo, bilekämppä keskustasta.
19: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
20: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
21: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
22: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
23: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
24: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
25: Me lähdetään nyt lenkille.
16: Ja takaisin sisälle.
25: Mitä? Miksi?
16: No siksi. Se heijastin.
25: Mutku, ei me kato.
16: Ei mitään mutkuja.
0: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: on huonot ja pieniä sieviä sieniä. Siinä päivänä, kun tieto tuottaja Miksaa ja Mikko Karmilla menehtymisestä saatiin, niin Jussi Kuusysi oli tekemässä iltavuoroa ja hän silloin soitti Children of Bodomin Jaska Raatikaiselle. Kuunnellaan, mitä miehellä oli silloin sanottavaa.
1: Kuuntelet Radio Rockin muistolähetystä. Muistamme kaikki yhdessä Mikko Karmilaa.
2: Teillä on aina ollut omintakeinen soundi. Miten sä koet, että Mikko Karmila vaikutti siihen?
3: No Mikon esimerkiksi rumpusoundit oli aina jotenkin aivan uskomattoman timmit ja semmoiset stydit. Ja ne oli semmoiset tunnistettavat. Ja mä muistan, kun mä joskus juteltiin Inflamesinkin kanssa, niin ne sanoi, kun me oltiin vaihtamassa joskus äänittäjä, niin sanoi, että sitten te niin kuin menetätte sen oikein, sen Mikon soundin ja ne rumpusoundit, ja se oli niinku tavallaan, ne oli ihan oikeassa, että sillä oli semmoinen persoonallinen rumpusoundi, mikä kaikki tunnisti, mutta sitten myös kaikki muu, miten hienosti se oli erotteleva se Mikon miksaus ja kaikki, niin se oli semmoista niinku todella mahtavaa ja jotenkin niin hienon kuulosta.
2: Ja on edelleen kestänyt aikaa kaikki nämä vuodet, no, kaikki nämä vanhatkin teille. Joo, kyllä. Pistiks Mikko teitä koville koskaan? Tuliks koskaan, että sä pysyt parempaa?
3: No,
2: ei oikeastaan. Tuottaja äänittää rooli on vähän niin kuin psykologiaa, niin kuin silleen, että teet, vedä hyvällä fiiliksellä, hei! Niin, niin.
3: Mites? Se oli silleen, mun mielestä Mikon kanssa oli helppo äänittää, koska se antoi vaan soittaa ja sitten se kysyi äänittämisen jälkeen, no miltä tuntui? Ja sitten katsottiin yhdessä, että mitä voisi parantaa tai pitäisikö parantaa jotain. Mutta niin kuin se oli mun, henkilökohtaisesti mun mielestä oli tosi helppo olla Mikon kanssa studiossa.

0: Valtari ja Lights On. Mikko Karmilan musiikillinen repertuaari oli todella laaja, että mitä kaikkea hän ehti uransa aikana tekemään. Tästä paljon kertoo se, että kohta kuullaan Diablon Read My Scars ja sen jälkeen oman tarinansa kertoo meille Pauli Hanhiniemi.
1: Radio
2: Rock. Pase. Pase.
3: Niin.
2: Arvaa mitä?
3: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
2: Mistä tiesit?
3: Koska mä oon ammattilainen.
4: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
5: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Hei, mitä kalaa suosittelet?
7: Oisko tuore siika?
6: No otetaan.
8: Koosu.
6: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
7: Joo, mä tuun näyttää.
9: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
10: K-Supermarket.
11: Autohai tässä, terve. Tiettäks, miksi on autohai? No kun aina vain hain, että onks autos parkkitutkaa, talvirenkaat tai vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
12: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
13: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
14: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
13: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
14: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
13: Se on sitten jo toinen
14: ja
13: kysymys.
14: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
13: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
14: Eikä. Anna tulla.
13: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
15: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
16: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
17: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
18: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi/ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
19: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
9: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
19: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
5: Noblessa.
4: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit?
6: Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan, 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
2: Hei, pystytkö jeesaa?
17: No, kerro.
2: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
17: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
2: En mä oon käynyt baareissa moneen vuoteen.
17: Niin siis 250 kilopaskalia.
2: Paskal. Aika paljon paskalia.
17: Väistätkö, niin mä näytän.
20: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
21: Motonet.
9: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta.
5: Noblessa.
22: Ihan hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
23: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
24: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
25: Me naiset.
26: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan.
0: Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

0: Diablo ja Read My Scars. Tässä kohtaa sanottakoon, että esimerkiksi tämä kohta kuultava Pauli Hanhiniemen tarina oli merkittävästi pidempi, mutta jouduin sitä valitettavasti vähän lyhentämään. Ensi viikolla Suplasta löytyy sitten nämä kaikki tarinat kokonaisuudessa.
1: Radio Rock.
2: Oltiin silleen, niin kuin käytiin toimeen ja Mikko se matkusti Alavudelle. Meidän treenikämpällä äänitettiin semmoinen vähän parempi demo niillä Mikon kevyemmillä laitteilla. Ja että se niinku tutustui aika hyvin siihen musaan, mitä nyt sitten ollaan tekemässä. Ja totta kai meihin myös. Ja asusteli Sakarin luona ja tolleen siinä me varmaan pari päivää siellä soiteltiin. Ja no joo, okei, se on tavallaan niin kuin historiaa se, että miten siinä kävi, että sit, kun kolmannen naisen hyvää ja kaunista tuli valmiiksi, niin sehän on aika hyvä. Yllättävän hyvin se on kestänyt aikaa, että kyllä se niin kuin edelleen minun mielestäni oikein hyvältä kuulostaa. Ja siellä on yksi biisi, me äänitettiin. Pianobiisi valehtelisin, jos väittäisin. Ja mä muistan sen, kun Mikko sanoi, että etsitäänköhän me tähän nyt semmoinen joku aika ankee soundi. Ja mä soitin semmoista Kurzweil, hyvä, hemmetin hyvä sähköpiano tai semmoinen elektroninen piano. Ja mikä siinä? Se julkaistiin sillä lailla, että mä pimputan sitä pianoa ja tai Sakari siihen jonkun nailonkielisellä jonkun soolon soittaa ja tuolla lailla. Mutta sitten tästä tuli niinku sinkun B-puoli. A-puolella oli semmoinen poppisbiisi, päivät kuluu hukkaan. Mutta siinä vaiheessa, kun ruvettiin sitten tekemään niinku albumia, niin Mikolla oli jo mieli muuttunut sen suhteen, että kyllä se joutaisi olla ihan oikealla pianolla soitettu. Ja me mentiin Savion koululle. Mikon kaveri päästi meidät tupaan ja me sitten löydettiin niitä pianoja vähän eri luokissa, erilaisia. Ja oikeastaan se valikoitu sitten soittimeksi, jossa oli semmoinen pedaali, joka ei pitänyt kauheita narinaa, kun mä soittelin sitä. Se oli jotenkin todella hämmentävä se meidän reissu, kun ei meillä ollut mitään klikkiä eikä siinä ollut, mä pistin kuulokkeet korvaan ja me niin kuin vaihdettiin se pianoraita. Et siellä oli niin kaikki muut asiat oli siellä, eli laulu ja Sakarin kitara. Ja mä sitten vähän niin kuin, joku lasku siellä oli 1, 2, 3, 4, sitten rupesin soittaa. Että mä soitin niin kuin todella silleen hämmentävässä semmoisessa, jos puhutaan studiosta, ympäristöstä, niin aika lailla silleen sokkona. Ja sen takia siinä biisissä on tosi kummallisia taukoja ja kummallisia määriä, niin kuin, että missä mä isken ja missä mä en iske. Mutta ne osui riittävästi kohdalleen ja sitten biisistä tehtiin vielä kolmaskin versio aikanaan. Siihen lisättiin sitten aikanaan jousia ja tuolla lailla, että niin kuin jos puhutaan ammattilaisuudesta, niin kyllä siinä Mikossa aika paljon sitä itäkätevyyttäkin oli.

kolmas nainen ja valehtelisin, jos väittäisin. Hetken kuluttua Sonata Arktikan Paid in Full ja sen jälkeen oman tarinansa Mikko Karmilasta meille kertoo masteroija Mika Jussila.

0: Paid in Full. Äänessä on nyt masteroija Mika Jussila.
1: 100% rock.
2: Varsinaisesti mun omat muistot on enemmän sellaisia, että ne liittyy niin kuin töihin ja työn tekemiseen kimpassa ja toisiamme sparraten voksilla näihin produktioihin käytiin kiinni, mutta en mä varsinaisesti mitenkään hengattu niin kuin työajan ulkopuolella keskenämme, mutta Mikko oli kyllä studiolla varsin mainio seuramies, ja tämähän yleensä liittyy siihen tämä juttu, että ihmiset, jotka ei tunne häntä, niin piti häntä ehkä vähän semmoisena suorapuheisena ja välillä aika piikikkäänä sanojana, mutta olihan siellä semmoisen suojakuoren alla varsin lepposa nallemainen seuramies, joka varsinkin vähän iltojen hämärtyessä niin alkoi käymään vaan entistä vilkkaammaksi keskustelukumppaniksi. Mutta kyllä päivisin muistan, ihan viime aikoinakin oli tilanteita, että Mikko saattoi tulla studiolle ja itse istuin ehkä Finvoxin kahviossa ja ei hän juuri jaksanut edes tervehtiä. Otti kupin teetä ja meni omaan studioon ja enemmän mä ajattelin, että no mitä sitä nyt tervehtimään, kun johan kerran 90-luvulla sen moin sanonut, niin tarviiko sitä nyt koko aika hokea. Tämä ehkä kertoo mun mielestä Mikosta silleen hauskasti, minkälainen tyyppi se oli, että ei me nyt niin kauheasti sitä small talkia siinä harrasteltu. Ja mä luulen, että jos näitä tarinoita kyselee muusikkokavereilta, jotka Mikon kanssa on eniten töitä tehnyt, niin kyllä varmaan kaikilla toistuu suunnilleen tämä sama story, että suoraan sieltä tuli kyllä mielipiteet ja välillä aika kärkkäästi ja piikikkäästi. Erittäin hauskasti myös. Mä en mene niihin storeihin. Mä oon niissä kolmannen osapuolen kertoja. Mutta yksi semmoinen tarina tulee mieleen, mikä musta oli aika hauska semmoinen, että itseä nauratti, kun Mikko oli kerran, olisiko ollut kuukauden verran lomalla ja poissa studiolta, niin me vähän päivitettiin C-studion ulkonäköä Finvoxilla niin, että siellä olevat seinäpaneelit kultomaalattiin valkoiseksi ja sitten seinillä olevia kankaita päivitettiin vähän freshimmäksi. Ruskeat kankaat poistettiin ja pantiin vähän mustaa kangasta tilalle ja sitten sisään tuotiin vielä punainen hieno nahkasohva. Ja kun Mikko seuraavan kerran tuli töihin ja avasi studion oven, niin hän totesi, että otitte sitten värimaailmaan mallin natsilipusta. Kääntyi kannoillaan ympäri ja käveli pois ja sanoi, että mä tuun takaisin vasta sitten, kun kaikki on palautettu ennalleen. Ja niinhän ne palautettiin. Puupaneelit vaihdettiin takaisin puuvärisiksi ja mustat kankaat toki sai jäädä, mutta sohva lensi kyllä ulos. Mutta kaiken kaikkiaan olihan Mikko niin kuin semmoinen verkkaisesti etenevä lepposa seuramies. Ei me kauheasti niin kuin viime aikoina töistä edes puhuttu, että oli duuneja ja me molemmat tiedettiin, miten me yhdessä halutaan niitä tehdä. Et mä tiesin, mitä Mikko odotti mun tekevän masteroinnissa ja Mikko tiesi, mitkä asiat se saattoi jättää mulle. Ei niistä sen kummemmin enää vuosiin oltu puhuttu, että se yhteistyö oli jo muuttunut saumattomaksi monta vuotta sitten. Mutta kyllä sitten heti, jos Mikko oli ostanut uuden kitaran, niin siitä kyllä juttua riitti ja vaikka kuinka paljon tarinaa ja aina se halusi niitä esitellä. Tai samoin, jos tuli jotain asiaa tai tarvetta puhua Beatlesista tai Pink Floydista, niin eihän siitä jutusta sitten tullut loppua ollenkaan. Me oltiin suunnilleen saman ikäpolven kavereita ja kasvettu niin kuin teini-ikämme punk-aikakaudella, niin tietysti meille molemmille niin kuin Sex Pistols ja Ramones oli sellainen juttu, joka kanssa yhdisti meitä ja niistä jaksettiin kanssa jauhaa juttua.

0: Mikko Karmilan tuotannosta löytyy kyllä kaikenlaista. Sieltä löytyy myös tämä Popedan Aino. Nyt oman tarinansa kertoo muun muassa Karonista tuttu mies J.P. Leppäluoto.
1: Radio Rock.
2: Karonhan toimi tuotteena meidän 05 julkaistulla albumilla Songs for the Sinners. Ja nämä rumpuäänitykset tehtiin Finvoxin P-studiossa Helsingissä. Ja Mikko oli tehnyt Karonin kanssa yhteistyötä jo kolmella aikaisemmallakin levyllä. Mikon tyyli, toimintatavat ja tietysti Mikon aina niin mahtava lakonisuus oli meille jo toki tuttua entuudestaan. Tämän levyn Bullet-kappaletta kun äänitettiin, niin Antti oli kehitellyt säkeistöihin sellaiset helkkari hienot tomarikompit, joiden sekkaa sitten lisäili aika raikkaasti splash-peltejä. Yhden oton aikana äänitys sitten yhtäkkiä kuitenkin keskeytyi ja luureihin tuli täys hiljaisuus. Siinä luuri päässä setin takana rumpalimies vähän aikaa ihmetteli, että mikäs homma. Ja hetken päästä soittotilaovi avautuu ja Karmila kävelee rauhallisesti oloasuhousut jalansa rumpusetin eteen ja kysyy Antilta, että mikäs vitun peltiesittely täällä on? Sen jälkeen se ruuas plässi irti ihan rauhallisesti tästä telineestä ja nakkas lattialle. Ja siitä sitten kävellessä takas tarkkaan mua huikkas, että mennään uudestaan. Uudestaan mentiin ja ihan jees tuli.
0: J.P. Leppäluoto tässä jakoi oma

0: muistelonsa Songs for Sinners-albumin tekemisestä. Hetken kuluttua tuolta albumilta kappale Ride on Tears.
1: Radio
2: Rock. Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
3: Kaikki on mahdollista.
2: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen motkattomin pankki.
5: Pullava.
6: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
7: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
8: Nyt
7: uusi maku, Karpalo.
9: Kss, kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
10: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
11: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
12: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
13: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
14: Ei olla.
13: Mitä?
15: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
13: No mistä te tuutte sitten?
14: S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
18: Oomi!
19: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Moro, mitä äijää?
1: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
0: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
1: Ei hyvää päivää.
0: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Bilteema.
14: Oon miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
4: Okei.
14: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
4: Mistä ihmeestä sä puhut?
14: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
4: Niin auto.
14: Niin.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
10: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
11: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika.
8: Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
18: Kuuntelet Radio Rockin muistolähetystä. Muistamme kaikki yhdessä Mikko Karmilaa.

0: Saron ja Ride on Tears. Nyt äänessä on Amorfiksesta Esa Holopainen.
1: Radio Rock.
2: 90-luvulla, olisiko se ollut Amorfiksen Elegy tai Tuonen levyn ajoilla. Joka tapauksessa äänitettiin akustisia kitaroita Mikon liidaamana Finnboxin C-studiossa. Ja mä olin just ostanut erittäin hienon Gibson J200 akustisen kitaran, tämmönen huippulokan soitin. Sitä intoutuneella mä sen sitten kannoin studiolla ja alettiin äänittää. Niin tietysti mielestäni soitto meni todella nappiin purkkiin, kuinka se ollakaan hienolla skeballa. Mutta Mikko sitten totesi hyvin mikkomaisesti, että en ole ikinä kuullut yhtä paskaa akustisen kitaran soundia. No, siinä nämä sitten unelmani romuttuivat ja ura tämän Gibsonin J200 kanssa päättyi aika lailla siihen. Kaivettiin jostain toinen kitara ja jatkettiin äänityksiä. Ja turha varmaan sanokkaan, että myin sen Gibsonin

0: Mai Kantele. Sitä ennen äänessä oli siis Esa Holopainen. Myös Timo Kotipelto ehti vuosien varrella useaan otteeseen työskennellä Mikko Karmilan kanssa. Hän kertoo oman tarinansa Ne Lumet -yhtyeen tuomarin jälkeen.
1: 100% Radio Rock. Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
2: Kaikki on mahdollista.
1: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
5: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoaa tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
6: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
7: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.

0: löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
4: Enemmän tehoa ja suorituskykyä, enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
5: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
6: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
5: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
6: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
5: Se on sitten jo toinen
6: ja
5: kysymys.
6: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
5: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
6: Eikä. Anna tulla.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
10: Kaipu Entertainment ylpeänä esittää.
11: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.

0: Bileet ja tuomari, kaikki siis tässä lähetyksessä kuultavat kappaleet on sellaisia, joiden tekemisessä mukana on ollut Mikko Karmila joko miksaajana, tuottajana, äänittäjänä, mikä hänen tehtävänsä milloinkin on ollut. Nyt oman tarinansa Karmilaan liittyen kertoo Timo Kotipelto.
1: Radio Rock. Mikko Karmila, no kaikkihan tietää, jotka tietää, että hänellä oli suuri merkitys suomalaisen metallimusiikin menestykseen, myös meidän levyjä. Ja sitten hän myös miksasi mun 3 soololevyä. Ja se oli, Mikollahan oli semmoinen sarkastinen ja kyyninen huumori. Ja se oli mahtavaa, että siitä on siis paljon läppiä. Mutta mä kerronkin nyt vaan sen, että olisiko se 3. levy aikoihin, se positiivisen kommentti oli se jossain vaiheessa kääntö kattomaan, sehän laulat ihan hyvin. Ja sitten jatko miksaamista. Mä ajattelin, wow, Mikko Karmila. Meinasin, että pitäisikö laittaa diplomi seinään, niin sähän lauloit ihan hyvin.
0: Timo Kotipelto tässä kertoi oman tarinansa liittyen Mikko Karmilaan. Stratovariuksen Visions-albumista tullaan puhumaan myös vielä myöhemmin tässä lähetyksessä. Tämä on Kiss of Judas.

0: Karmilan kanssa olivat tiiviisti tekemisissä. Nyt oman muistelonsa kertoo Heta Hyttinen.
1: 100%
2: Mulla oli ilo tutustua Mikko Karmilaan 99. Mä tulin silloin tekemään Jyrki-ohjelmaa Helsinkiin ja sitten jotenkin sukelsin ihan täysillä koko tähän rock- ja metalli- ja musaskeneen, mikä täällä oli. Ja siellä oli Mikko Karmila, joka oli yhtä aikaa siis semmoinen pilke silmäkulmassa ja sitten kuitenkin semmoinen järkähtämätön peruskallio. Ja oli tosi hieno tutustua häneen niin kuin paremmin siinä sitten vuosien mittaan, mitä tehtiin kaiken näköisiä progiksia, vaikka Nightwishin tai Bodomien kanssa. Ja sitä kautta sitten yhtäkkiä päätyä sellaiseen porukkaan, missä esimerkiksi Mikko pitää viinapirtelybileitä ja hassujen hattujen bileitä. Ja nämä siis Mikon kotibileet on sellainen juttu, mitä nyt kun tietenkin tämä meidän ystäväporukka on Mikkoa muistellut, niin kyllä niin kuin se semmoinen lämmin henkisyys ja toisaalta iloluonteisuus, mikä hänellä oli, niin se kupliva juttu, niin edelleen se vaan niin kuin pulpahtaa pintaan. Ja sitten se, että niin kuin miten Mikko osasi ottaa joka ikisen uuden tyypin semmoisen niin kuin oman mikkomaisen skannauksen jälkeen, niin se tuli toimeen kaikkien kanssa, ihan joka ikisen. Mä todellakin arvostan tätä ominaisuutta. Ja toki hän äänittäjänä ja tuottajana siis tietenkin adaptoitu aina siihen, että mitä kulloinkin ollaan tekemässä. Mutta noin, mitä muuten tulee Mikkoon, niin kyllähän hänen merkityksensä suomalaisen musiikkiviennin kanssa on aivan kiistaton. Siitä ei ole kahta kysymystä. Nyt tälleen kun kiteyttää tämän homman, niin voi sanoa, että kyllä se on hats off ja nimenomaan ne hassut hatut off. Ja ikävä on kova, mutta onneksi musa on jäänyt ja se Mikon henki toivottavasti elää vielä sitten myös tulevaisuuden sukupolvien äänitysjutuissa.
0: Tässä äänessä oli Heta Hyttinen. Hetken kuluttua Timo Rautiainen ja trio Niskalaukaus Suomi 100 vuotta. Sen jälkeen erään muistelon kertoo Jouni Hynynen.
3: Radio Rock.
4: Pase.
5: Niin.
4: Arvaa mitä?
5: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
4: Mistä teesit?
5: Koska mä oon ammattilainen.
6: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
7: Hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
8: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
7: Aa, niin joo, mä heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
8: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
7: Niin,
8: että se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
7: Mikä?
8: Tyyppivika.
7: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
8: Nimenomaan, se on tyyppivika.
9: Tyyppivika tai ei, Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
10: Pieni askel sinulle, valtava harppaus mielenrauhallesi.
11: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi kautta vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Vakuutukset myöntää Nordea henkivakuutus tai Nordea vakuutus.
12: Tässä rahanarvoinen vinkki. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
13: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
14: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
13: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
15: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
13: Kyllä, kyllä.
16: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
17: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
18: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
19: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
20: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
21: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
22: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
23: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
24: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
25: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
26: No en nyt tiedä, onko.
25: Ei, ette oo.
26: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
25: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
26: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
25: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
27: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
28: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
29: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta. Kun illuusio ja todellisuus kohtaavat. Maagikot palaavat keväällä 2027. Ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti. Pete Poskiparta. Illusionisti. Joni Pakanen. Taikuri. Robert Jägerlund. Sekä sirkusakrobaatit. Kate ja Pasi. Show. Joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot. The Art of Illusion. Liput myynnissä. Maagikot.fi.

0: Etrio Niskalaukaus, Suomi 100 vuotta. Mikko Karmilaa on muisteltu tässä lähetyksessä ja vielä olisi muutama tarina kerrottavana. Ja itse oikeutetusti näissä ääneen pääsevät sekä Jouni Hynynen että Tuomas Holopainen. Ensin tarinansa kertoo Hynynen.
1: Mikko Karmilan muistolle.
2: Joo,
1: Radio Rockilla soi tänään hänen elämäntyönsä.
2: Kannustava studiotöitä tehdessä. Eli kun Mikko äänitti kotiteollisuuden levyjä, niin siltä saattoi tulla monenmoista kommenttia meidän soittokyvyistä. Esimerkiksi tällainen hongistolle, että vittu Janne, oot sä ikinä soittanut bassoa? Miitrille se totesi kerran, tehtiin jotain, johonkin leffaa tehtiin sellaista kuin Helvetin hieno matka nimistä biisiä, niin Mietrille se totesi tälle, että ei kukaan ole vittu kiinnostunut noista sun grunge-riffeistä. Se oli kuitenkin Mietri tekemä biisi tai mietin laulumelodiat siihen, mutta anyways, Mietrin pohja. Sinkkoselle se ei koskaan sanonut mitään. Ei se kyllä kehunutkaan, mutta ei puuttunut millään tavoin Sinkkosen Jarin soittoon. Minulle se taas kerran sanoi näin, että minulla oli vähän semmoinen heikompi aamu siinä. Oltiin äänittää jotain minun kitaraosuuksia ja totesi tälle, että Jouni, siihen nähdä, että sä oot, tämä on paras kaveri vetää kitaralla 8 osia, niin nyt sä soitat kyllä ihan vitu huonosti. No sinne ei auttanut sitten kun ottaa pari lasia viiniä, niin sen jälkeen se homma rupesi toimimaan, mutta näin se osasi kannustaa. Hieno mies, kerta kaikkiaan.

0: Kotiteollisuus ja aikaa ei ole. On tullut aika loppupuheenvuoron ja siitä vastaa Tuomas Holopainen.
1: Mikko Karmilan muistolle.
2: Vuosi.
1: Radio Rockilla soi tänään hänen elämäntyönsä.
2: Haluamme kiihkeästi tulevan Oceanborn-levyn miksaajaksi Mikko Karmilan. Koska Stratovariuksen Visions-levyllä, joka oli ilmestynyt paria vuotta aiemmin, oli niin mullistavan jylhät soundit. No, Spinefarm kustanti sitten meille 10 päivää Finvoxilla Mikon huomassa ja sehän oli täysin käänteen tekevä kokemus, kun natiivit pääsivät viimekin isolle kirkolle Suomen Abbey Roadin haistelemaan ison maailman tuulia. Hierarkia Mikolla oli alusta lähtien selvä, eli te pojat voitte juoda Finvoxin kahviossa sumppia ja minä sitten kerron, kun on jotain kuunneltavaa. Hän kommentoi levyä, että en mä nyt ihan tätä tajua, mutta tuo viimeinen biisi on kyllä aika hyvä. No, se oli levy ainoa coveri. Mutta siitä alkoi 9 studiolevyn ja 28 vuoden mittainen yhteistyö, joka silloin Once-levyn aikoihin muuttui henkilökohtaisemmaksi ystävyydeksi. Ja kävihän Mikko nauhoittamassa meillä kotona Kiteellä 2 kotiteollisuuden levyä. Pari kuukautta per sessio. Ja silloin muistan nuotion äärellä viimeistään päässeeni kiinni hänen sielunmaisemaansa. Rehti, hieno mies, joka eli musiikille ja ystäville. Häneltä jäi meidän leirissä elämään erityisesti 2 läppää. Eli 1. Opetelkaa vittu soittamaan omat biisinne ennen kuin tuotte niitä mulle miksattavaksi. Ja 2. Jos sulla on idea, se ei tarkoita, että se idea on hyvä. Olemme molemmista yrittäneet ottaa onkeemme. Viimeisen kerran, kun Mikko sitten soitti minulle, oli kesällä 2 kuukautta sitten. Puhelu oli hyvin kryptinen. Hän vaan halusi kertoa, että Tuomas, kun teet niitä sinfonioitasi sitten seuraavalle levylle, niin kuuntele Pink Floydin biisi Atom Heart Mother. Ne kuorot vois sitten mennä jotenkin sillä lailla. Ei mulla muuta, moi. Lupasin kuunnella ja ottaa kopin.

0: Nightwish ja Perfume of the Timeless. Tähän päättyy tämä Mikko Karmilan muistolähetys, mutta yritetään saada ensi viikon aikana suplaan nämä kaikki tarinat, koska niitä tosiaan jouduttiin hiukan lyhentelemään ajankäytöllisistä syistä johtuen. Tästä jatketaan tämän viikon Rakkaudesta lajiin -ohjelman kertauksella.
1: Radio Rock.
2: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
3: B-ly. Turmi on kätilöt sinun radiosta, terve. Nyt ne kädet ylös siellä. Niin on tietysti, jos olet ratissa, niin älä nosta. Tämä ei ole ryöstö, vaan viimeinen mahdollisuus hommata liput isolle kirkolle meidän jäähallikeikalle. Meidän resonointi alkaa kello 21 ja esilääkityksestä vastaa Business City ja Toistpolt pallo tulevas kynny.
4: Turmion kätilöt, Colossal Disco. Helsingin jäähalli lauantaina 24. lokakuuta. Viimeiset liput Ticketmaster.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
5: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yeah! Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
6: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
7: Hei, mitä kalaa suosittelet?
8: Oisko tuore siika?
7: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
8: Joo, mä tuun näyttää.
9: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
10: Me Kontiorenkailla uskomme, että hyvä pito on joka miehen oikeus. Siksi Kontiorenkaiden tavoitteena on varmistaa, ettei turvallisten renkaiden hankinta jää enää rahasta kiinni. Uudet Kontiorenkaat tuovat huippupidon täysin uuteen hintaluokkaan. Kontiorenkaat. Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin Kontiorenkaiden myyjäsi. Kontiorenkaat.fi.
11: Fatser, ja Transit!
12: Pikku patukka!
13: Isompaa rouhaa!

0: onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
1: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
0: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
2: K-Auto, miten voin auttaa?
3: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
2: Ai tulevaisuudesta?
3: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
2: Meinaat merkkiä talvesta.
3: Mitä?
2: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
3: Talvi.
2: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
3: Mitä?
2: K-Auto.fi.
3: Niin.

0: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
1: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
2: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
3: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
4: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
5: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
4: Ja onhan meillä tekoälyjä.
5: Meidän pitäisi kouluttaa.
4: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
5: Pertti, teidän Miro on 7.
4: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
5: Pertti, hengitä ja ota Barona. Barona!
6: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
7: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijakoo, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
8: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin ottein Kape Aihinen.
9: No riittääks rahat?
10: Ai mitkä rahat?
9: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
10: Huomenna lähtee vaan Priin.
8: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Alkaa maanantaina 9:00 ruudussa ja 4:00.
11: Sopet auki, let's go!

0: Viimeiset sanat tässä Mikko Karmilan muisto-ohjelmassa saa Tuomas Holopainen.
1: Rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
0: Oikein hyvää lauantai-aamua Rakkaudesta lajiin -ohjelmasta. Vieraana on tänään murrerunoilijanakin tutuksi tullut Heli Laaksonen. Hänen kanssaan keskustellaan Gary Mooren jälkeen.

0: Laura ja rakkaudesta lajiin. 100% rock.
1: Heli Laaksonen, tervetuloa rakkaudesta lajiin -ohjelmaan. Nyt trilogia on täydentynyt. Viimeisellä osalla luonnos, jatkos ja valos on siis tällaisia luonnosta kertovia runoja, mutta sä kyllä kutsuit tätä niin, että nämä onkin tällaisia ikään kuin esitelmiä.
2: Esitelmiä, juu. Niin, joo. Kiitos kutsumasta. Ja tosiaankin kaunotietoluontokirjasarja.
1: Joo.
2: Tällä mitä Suomi ihan yhdys sanoi kaunotietoluontokirjasarja.
1: Kyllä.
2: Mutta no, se on sen tyyppinen sarja, että mulla siis ideana oli se, että kaikki asiat, mitä mun luonnos kiinnostaa, niin mä teen niistä pienen esitelmä. Mm. Ja semmoisen runollisen esitelmä. Joo. Ja ne siis peljästykseksi, ne on yleiskielellä. Että vaikka mä en juuri koskaan käytä sitä, niin mä ossan kuitenkin. Ja se tuntuisi luonnikkaalta, koska ne on niinku faktapohjaisia kuitenkin. Mm. Että vaikka mä koitin kaikki puujalkahuumorit ja iskää vitsit saada sinne, niin... Ne on kuitenkin semmoisia niinku hassui.
1: Niin.
2: Ja hassui ja faktapitosi. Joo.
1: Mä luin jonkun sun haastattelu, jossa sanoit, että yleiskielellä kirjoittaminen on vähän niin kuin kirjoittaisi ruotsiksi. Niin tässä,
2: No, ehkä se on liioittelu.
1: Mutta ehkä tässä niinku kolmen osan aikana siihen sit vähän pääsi.
2: Mä olen tottunut ja mä olen ylioppilaaksi kirjoittanut ja kaikki.
1: Niin aivan, että kyllä sitä on käytetty.
2: Joo, eikö suomen kieli on myöskin hieno? Joo, että vaikka se on puhua edes hankala, koska se on niin pitkä, että se menee koko vuosi ja niistä kirjoistakin tuli aika paksut just sen takia, kun joka sana piti loppuun asti.
1: Niin. Sä oot kouluttautunut luonto- ja ympäristöneuvojaksi korona-aikana, mutta mistä kiinnostus luontoon ja luonnon ihmeisiin sulla alun perin lähti?
2: No kyllä se siitä, mistä kaikille ihmisille, että millaiset vanhemmat, millainen lähipiiri, millaiset sukulaiset, ketkä viitti viedä mukula luonto. Ja sitten toinen, että ei pelkästään se, että mennään väkisin puolukoin nukkimaan, vaan se, että ihmiset on innostuneet. Siis se, että mun, no isä on monialainen, mutta se on esimerkiksi sienineuvoja. Niin se, että aina kun mentiin sienimettään, niin sitten se aina kertoisi niin, että tämä on leppärousku ja sen tuntee tämmöisestä ja se halkasta näin ja nostetaan tällä tavalla maasta ja se kasvaa tämmöisissä paikoissa.
1: Niin
2: sitten siihen tuli semmoinen, että tulee niinku itsellä, varsinkin kun pienen on niin pehmiä pää, että siihen tarttuu niin kuin ilmoitustaulun pistäisi nastoon. Siihen kaikki tarttuu.
1: Niin.
2: Nyt tähän se on vähän niin kuin betonikoitte laittaa nasta. Kun yrittää joku uuden laji opetella, niin ei millään. Mut se on kuitenkin semmoinen. Ja äiti oli sitten kiinnostunut taas kaiken näköisistä niin kuin ihan hoivaamisesta, puutarhan, just tämmöisistä näin pihan pitämisestä, mikä ei kiinnosta minua yhtä. Ei hiukkakaan. Mä tykkään katsoa, mitä luonto on keksinyt.
1: Niin
2: en mä halua mennä sinne, mikä oksasaksien kanssa syssimään itse.
1: Niin, mitä luonto on ihan itse tehnyt siellä niin kuin kaikkien näiden vuosien ja vuosisatojen aikana. Mitä kaikkea uutta se tarjosi se koulutus, että näetkö nyt luonnon eri tavalla?
2: Joo, ihavalla. Joo, että kun mä olin aina niin kuin tykännyt luonnosta ja vähän tiennyt lajejakin, mutta kuitenkin semmoinen, että mulla havahtui se, tietenkin, no sammalle mä rupesin ihan valtavasti rakastamaan, että se oli yksi semmoinen ja sain käsityksen siitä, että niitä on huomattavasti tässä maailmassa sitten. Ja mut sitten semmoinen lajien, niin kun, että miten me lajit täällä ollaan me. Että se on ehkä semmoinen suurin asia, se, että miltä tavalla, mitä me tarvitaan, että me pystytään elämään, että me tarvitaan toisiamme, että millaisia systeemejä täällä on. Että ihan vaikka semmoinen aivan yksinkertainen asia, kun toi vaikka karhu, että millä tavalla karhut ja pajunkukat liittyy toisiinsa, niin sillä tavalla, että ensimmäiset pajunkukat, kun silloin kukki, jos ne on annettu, että jollei ole puskikkoja niin sanotusti vedetty siljäksi, ensimmäiset pajut kun kukki, niin kimalaiset ja muut pölyttäjät saa siitä ravinno, eli ne on hyvin virkuisia sitten vielä kesälläkin, jää henkki, ja sitten kun mustikka rupeaa kukkimaan, niin ne pölyttää ne, eli mustikasta tulee marja, jolloin karhu on riamuissas, ja ihminen myöskin, totta kai niin siitä mustikkasadosta. Että jotenkin, että jos ajattelee, että ytökät on ärsyttäviä, niin sitten täytyisi myöskin ajatella, että marjat on ärsyttäviä.
1: Niin, aivan, että kaikki liittyy kaikkeen sitten kuitenkin hämmentävällä tavalla.
2: Niin, ja nimenomaan se on hyvä sana se hämmentävä, että mehän ei tiedetä niitä kaikki ketjuja, että miksi nämä liittyy toisiinsa, että sen takia ei kannattaisi mitään laji ruveta niin yhtäkkiä tuhoamaankaan, koska emme tiedetä yhtäkkiä, että mikä se on, mitä asiaa se täällä ohjailee tässä maailmassa.
1: Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana on Heli Laaksonen ja hänen kanssaan jatketaan keskustelua Tony Iommin ja Jornin jälkeen.

0: Laura ja rakkaudesta lajiin. 100% rock.
1: Heli Laaksonen, niin kuin mainitsitkin tuossa tuon luontokadon, niin jotenkin tuntuu, että viime

0: vuosina kaikki uutiset, jotka on liittynyt luontoon ja meidän tulevaisuuteen tällä planeetalla, niin on kauhean negatiivisia, mutta sulla on aika tollainen positiivinen suhtautuminen kuitenkin edelleen elämään ja näköjään siis myös luontoon.
1: Niin, silloin mä ajattelin, että se ei olisi niin, että aina kun sanotaan luonto, niin sitten sanotaan huoli, murhe, oi voi, vaan katsottaisiin sitä, että mitä ihanaa siellä on, mitä vitsikästä siellä on, millä tavalla se vähän niin kuin herättäisi semmoista hellyyt ja hilpeyt, että luonto, miten sulla on sitten. No, jos, saanko mä kertoa kimalaisesti?
0: Totta kai.
1: Tämmöisen mä nyt oppisin, kun mä tätä mun kirjani tein, kun mä tutkailen kaikki. Siis semmoinen, että ne kimalaiset, mitä me keväällä nähdään, niin ne on kuningattari kaikki. Eli ainoastaan siitä pesästä kuningatar jää henki, että se talvehtii. Ja sitten kun se heräilee, niin sitten se lähtee hakemaan just näitä esimerkiksi majunkukkasia, että mistä se saisi mettä tai siitepöly ruuakses. Ja sitten kun se vähän vahvistuu, niin se rakentaa pesää. Eli se tekee semmoisen useimmiten se maapesä, vaikka myyrän kolo. Ja kun se osaa tuottaa vahaa, niin se tekee esimerkiksi se katon, se tällä tavalla näin niin kuin vahvistaa sen katon, että sillä tulee semmoinen vedenpitävä se hänen pesäs. Sitten se tekee siihen, se tekee pienen pesä, siis tämmöisen, mihin se muni 10 munaa. Ja vaan 10 ensi. Ja rupeaa hautomaan niitä, niin kuin kana. Se menee siihen ja lämmittää ne. Ja sitten kun ne kasvaa isoksi, nämä ensimmäiset työläiset, hänen tyttärensä työläiset.
0: Niin.
1: Sitten hän voi ruveta munimaan enemmän, koska hänellä on niitä ruokkijoja. Ei hän heti kannata tehdä 100 toukkaa, kun ei hän kerkki millään yksin niitä ruokkimaan. Ensin tehdään 10 apulaista, 10 isosisko ensin. Ja sitten on vielä minusta niin sulonen ajatus siitä kimalaisesta tämmöinen, että kun se tekee siis mesikupin siihen oven suulle. Eli siitä vahasta se muovaille, niin kuin keramiikkakurssilla, se tekee pienen mesikupi. Ja sitten silloin, kun on hyvä aika, niin se täyttää sen medellä. Ja sitten kun on huono ilma esimerkiksi, tuulta tai saret, mitä kimalaiset turkki ei oikein, se ei välittäisi, niin ihan niillä on sellainen kuppi täynnä mettä, niin sitten he voi siellä syödä siellä pesässä lähtemät mihinkään. Mä olin niin onnellinen tästä kimalaisen mesikuppia puuhaille tämmöisiä.
0: Niin, eikö kyllä, että luonto on kovin ihmeellinen
1: niin,
0: sitten, kun
1: niin.
0: sen niin kuin, pääsee kaikkein tuollaisiin pieniin asioihin,
1: juu.
0: Mitä kaikkea siellä sitten tapahtuu.
1: Kun katsoo tarkasti.
0: Niin. Kun olet kerran kouluttautunut luonto- ja ympäristöneuvojaksi, niin oletko tehnyt sen alan töitä?
1: No, olen mä sillä tavalla, että mä toi... kun mä löydän minnekään, että hyvä just tänne sanomatalolta osa aika hikipää, että millä tavalla taas on tullut uusi rakennus. Mutta mä ajattelin, että en mä voi tehdä mitään eräretkiä asiakkaiden kanssa, koska mä en löydä minnekään, se ei sovi.
0: Se olisi sellainen erilainen eräretki.
1: Erilainen, just kysytään, koko opas kysyy, missä mä olen. Mutta mä kehittelin semmoisen 6 metrin luontopolun. Ja se on ihan oikea, että me ollaan ihan oikeasti mennyt asiakkaiden kanssa mettää ja sitten se ensimmäisen pujon kohdalla, mä puhun puoli tuntia innoissa, niin pujo-asiaa. Niin,
0: aivan.
1: Mutta sitten mä olen myös tehnyt semmoista, että kun mä enimmäkseen kun mä keikkailen, siis mä pääasiassa elätän itteni keikkailemaan. Et kirjamyynnistä tulee jotta, mutta keikkailu on se, että mä teen runokeikkoja ja niissä on ollut semmoisia runoja luontoiltoja. Ja siellä mä teen, niin kuin mä voin sisällekin tuoda, niin kuin nyttenkin mä laahasin tänne studio sen lisäksi, että mun päästä. Niin putoilee tästä seppeleestä kaikki siemeni ympärissä, niin mä toin nyt päivän lehdet. Eli mä oon tehnyt esimerkiksi, no ihan tommoseen niin kuin mennyt vaikka Lapualle yhtäkkiä ja sitten sinne tulee ihmisiä kuuntelemaan ja sitten mulla on siellä mukana omi sammale ja omi kääpi ja tämmönenkin heinä ja oleks te kattonut voi kukka tarkemmin ja tämän tapaa sitten mä pidän sen jossain auditoriossa sen 6 metrin luontopolkun.
0: Niin kyllä. Heli Laaksonen, ilmeisesti siis eksymisen ammattilainen on rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana. Hänen kanssaan keskustelu jatkuu himin jälkeen.
2: Radio Rock.
3: Radio Rock.
4: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
5: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
4: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
5: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
4: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
2: K-Supermarket. K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Timo, myynti rokkaa vai?
7: Joo, ihan mukavasti menee.
6: Ja prosessit on mintissä?
7: No just eilen retrossa puhuttiin.
6: Mikä retro?
7: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
6: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
7: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
2: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
3: Turmi on kätilöt sinun radiosta, terve. Nyt ne kädet ylös siellä. Niin on tietysti, jos olet ratissa, niin älä nosta. Tämä ei ole ryöstö, vaan viimeinen mahdollisuus hommata liput isolle kirkolle meidän jäähallikeikalle. Meidän resonointi alkaa kello 21 ja esilääkityksestä vastaa Business City ja toista puolta palloa tuleva Skyndi.
8: Turmi on kätilöt, Colossal Disco. Helsingin jäähalli lauantaina 24. lokakuuta. Viimeiset liput ticketmaster.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
9: K-Auto, miten voin auttaa?
10: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
9: Ai tulevaisuudesta?
10: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
9: Meinaat merkkejä talvesta.
10: Mitä?
9: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
10: Talvi.
9: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
10: Mitä?
9: K-auto.fi.
10: Niin.
11: K-Auto, kaiken kattava rengastalo.
12: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
13: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
14: Sijoitusasunto.
15: Joo, bilekämppä keskustasta.
16: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
17: No niin, isä.
18: Joo.
17: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
18: Mm.
17: Ja mitä me ei tehdä?
18: Potkita renkaita.
17: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
18: Että mites ne täyttökustannukset?
19: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
20: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
21: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
22: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
23: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
22: Kyllä, kyllä.
24: Hyvää huomenta!
25: No, miten se nyt ottaa?
24: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
25: Olkoon menneeksi.
24: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
25: No, ruokaostokset.
24: No, ruokaostokset.
25: No niin.
24: Niin on.
26: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Heli Laaksonen, kun puhutaan runoista, niin helposti ajatellaan, että se on vähän sellaista korkeakulttuuria ja se on jotain, mitä niinku tavan ihminen ei ymmärrä. Mutta sun runokirjoja myyty ihan hirveitä määriä. Sun keikoilla käy paljon ihmisiä, joista oletan, että kaikki ei ole ihmisiä, jotka on vihkiytyneitä korkeakulttuuriin. Mikä siinä on syynä? Ootko analysoinut itse sitä, että onko ne jotenkin tavallista kansantajuisempia?
2: No niin. No ainakin siinä on onnistunut jotenkin semmoinen, mulla on siis eka runokokoelma ilmestynyt jo 2000, mun kuluuiskokoelmani. Ja nyt toi, mä olin kirjoittanut sekä aikuisille että mukulille. Mikähän siinä, ehkä semmoinen, kun mä olin itse, mä tykkään kyllä niinku tietää asioita, mutta mä jollain tavalla mä ajattelin, kun mä olin itse rakastanut aina runoja ja miettinyt, että mikä siinä on, niin mun mielestä siinä on se, että katsotaan jotain asiaa sillä tavalla uudesta näkökulmasta ja sitten sanotaan se ihan omalla tavallaan. Ja sitten mulla on semmoinen, että vaikka mä olen tuolta meidän totisesta läntisestä Suomesta kotoisin, niin kuitenkin on semmoinen, että mä kauheasti rakastan kaikkea huumoria ja semmoista pientää vitsailua. Et niissä on ehkä tämmöinen taso siinä, että et ihmisen ei tarvitse peljätä, että nyt mun täytyy ottaa valmiiksi ottaa krymppy, kun tulee runoi. Niin. Että mä voin vaikka nauraa ja hörähdellä. Ja sitten ehkä se toinen puoli, että mä olen kuitenkin vähän semmoinen tunteellinen, niin sitten mun ylitteni huokuu välillä joku, vaikka täällä Hesassa käydessä koko ajan kauhean koti-ikävä. Tai sitten mä ajattelen mun mummuani. Ja se tulee semmoisen, että ne on kuitenkin aika tämmöisiä tässä maailmassa olevia asioita. Niin. Mä en kirjoita mistään avaruuden akselin kääntymisestä attribuuttia kohti. mä luulen, että nämä on semmoiset seikat, joo.
1: Ketkä on ne sun lempirunoilijat?
2: Niin, no mulla on tosi paljon. Siis mä en ole laskenut mun runokirjaa, kun mä en osaa laskea yli 13, mutta ihan pienen jo, mä olen tykännyt Elina Karjalaisesta, että ehkä säkin olet Uppon alle joskus.
1: Joo, todellakin.
2: Niin, laulava lintukoiran runot ja kaikki, että ne oli jotenkin semmoisia. Sitten on, kun mä olen kasvanut, niin Edith Södergran esimerkiksi, joka on semmoinen tuleen palava runoilija. Sitten aivan outo Jarkko Laine, turkulaisrunoilija. Sillä on tosi kummallinen se maailma, mutta se on niin kuin mun tavallani kummallinen.
1: Niin.
2: Että se on, että jotenkin kummallisuus on semmoista, että en mene tomppä yhtä. Jotkut on luokse kutsuvan kummallisi, niin kuin Laine. Ja nykyrunoilijoista, jos mä ajattelen vaikka Anja Erämaja, ihan super, hän on kanssa semmoinen hauska kirjoittaja. Semmoinen niin kuin runoilijoita on kyllä niin kuin mun hyllyssäni, on kyllä satoja, ellei voi olla tuhansia.
1: Se ei ole mikään ihan sit pieni se sun.
2: Ei olekaan, ei, siis mulla on, olisiko mulla 9 hylly.
1: No niin, että tähän riittää.
2: Ei, ja sitten kun mä aina muruskia silmäisellä miehellä, mä sitten sanon, että kun ei, täällä ei mahdu kirjoja mihinkään, niin sitten hänen ratkaisu ei tietenkään ole se, että niitä täytyy olla vähemmän, vaan se, että katsotaan mihin saadaan uusi hylly.
1: En niin aivan, mun mielestä se on toi niinku hyvä lähestymistapa on tähän ongelmaan.
2: Kyllä, joo, jos aikoo, että et pysy kirjallisuus yllä, niin sen lisäksi tarvitaan kirjailijoja kustantaa ja tarvitaan myös lukijoita, että se lukijan kirjanrakastaja vastuu aika iso.
1: On.
2: Joo.
1: Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana on Heli Laaksonen. Puhutaan hänen kanssaan lisää Iron Maidenin jälkeen, jolloin päästään hänen ensimmäisiin kappalevalintoihinsa. Sen verran voi sanoa, että näitä biisejä ei ole kyllä Radio Rockilla aikaisemmin kuultu.

0: Laura ja rakkaudesta lajiin. 100% rock.
1: Heli Laaksonen, kun sanoit, että sulla on kirjahylly on aivan täynnä, mutta kun lähetin sulle nämä ennakkomietinnät, niin sanoit, että musiikin kanssa oli sitten vähän haasteita, että siis sä et ole mikään musiikin ystävä.
2: Se on, no se on jo kauhea. No tavallaan mä olen niinku ystäväkin, mutta mä en,
1: niin.
2: se ei tule, mä en osaa sitä selittää. Se on vähän niin kuin sellainen matikka. Mm. Ja sitten mä ajattelen oikein matikka-asioihin juurikin, niin. Että ei mulla mitään matikkaa vastaa, eikä tietenkään musiikkia, kun mulla on muusikkoystäviä noin. Mutta kun mä rupean miettimään, mitä kappale on, mutta hetkinen, sitten mä honkain keskellä kiniseisoon, mitä me koulussa laulet. Se on vaan, mulla on vähän vajaa tiedäks mun pääkoppani, joo.
1: Niin, tai sitten se on niinku käytetty toisiin aiheisiin.
2: Joo, niin, toi on niin lohdullisesti sanottu. Se on ihan totta, että ei kaikilla ole samaa. Joo, se on niin. Totta, mä annan luvan ihmiselle, että niitä ei tarvitse rakastaa runoja, jos mä saan olla se, joka miettii, että mitä kappaleja nyt onkaan tehty.
1: Just näin, mutta kyllähän sä oot näitä löytänyt. Herreys oli lapsuusajan, niin mistä tämä tuli mieleen?
2: Joo.
1: Tai se vaan tuli?
2: No sillain se tuli kyllä, että silloin joskus 80-luvulla, kun oli sitten rupesi olemaan jo teini, ja piti miettiä, että mistä musiikista mä tykkäisin, ja kaikki rakasti Dingo, tai sitten Yötä.
1: Joo.
2: Ja sitten kun mä olen vähän vastarannan Ahven, niin mä ajattelin, että ei, mä en nyt ehkä, mä haluaisin jonkun muu. Sitten just kävi niin, että Herreys voitti Euroviisut, veteli tämän Digiluu Digilein, ja sitten mä ajattelin, että ui, kun kiva, että mä rupeinkin niitä tykkäämään niistä. Ja sit kun kaikilla oli silloin myöskin semmoiset pitkät kumisaappat mustat, mistä käännettiin se varsi alas.
1: Joo.
2: Ja siihen varten kirjoitettiin Tussin kanssa sit Dingo, Dingo, Dingo. Niin mulla luki Herreys, Louis, Richard, Pär. Mut se oli sitten. Ja sitten mä nyt ajattelin, että mitähän muut voisi olla, että ihmisten niinku muistuttaa ne heidän biiseistä. Niin. Eihän ne muutakin biise. Ei niille ollut kovin laaja pitkä ura, mutta muutaman albumin teki kuitenkin.
1: Niin.
2: Mulla tuli semmoinen vähän maailmanparannusbiisi mieleen kuin Stop, joka on semmoisen ruottalaisen reipas. Mä ajattelin, että semmoinen olisi kyllä hyvä.
1: Ruotsalaisen reipasta musiikkia on meille siis valinnut Heli Laaksonen. Herreys on yhtyeen nimi ja heidän kappaleensa Stop luvassa ihan kohta.
0: Radio Rock.
3: Radio Rock.
4: No miltä ne putket nyt näyttää?
5: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
4: Joo.
5: Ei mitään isompaa.
4: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
5: Aivan.
4: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
5: Noin, valmista.
4: Oho.
5: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
4: Okei, no olisihan mä niin tietenkin

0: hengitystukikeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltareen liikkumisen iloa.
1: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
2: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
3: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
5: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
6: Rapsakkaa, keks choklad. Rapsakka, keks choklad.
7: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks choklad.
8: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
9: Moro, mitä äijää?
10: Tulit sitten taas. Anna kun arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
9: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
10: Ei hyvää päivää.
9: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
11: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Ylppärit keväällä. Yksilöllistä opetusta Tutorhausen abikurssilta. 94% suosittelee. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
13: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
14: Me naiset!
15: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
16: Mainonta maksaa rahaa.
17: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
16: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
17: Jos annat sen valeuutisille.
16: Raha ei edelleenkään välitä.
17: Mutta kuka sitten välittää?
16: Suomen talous ja media.
17: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
16: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
17: Radio välittää.
18: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla. Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.

0: Rakkaudesta lajiin ja Lauraan. Radio Rock.
1: Eli Laaksonen, sitten olisi tämä toinen kappale, mikä löytyi, niin tämä on... Myös liittyy suhun silleen, että tämä on niin kuin vörönmurteella.
2: Joo.
1: Tämä oli aika mielenkiintoista. Mä kävin siis, en ollut tietenkään kuullut tästä koskaan,
2: joo.
1: Niin kävin kuuntelemassa. Niin tämä oli älyttömän hauskan kuulosta.
2: Joo, se oli sitten semmoinen, niin kuin, mä otin sen kielen tähden. Vähän niin kuin, mä tykkään myöskin ruotsin kielestä. Musta se on ihanaa, kun voi laittaa välillä ruotti kuulumaan, mutta viro on mulla semmoinen kohtalon kieli. Et silloin, kun mä olen aikana mennyt opiskelemaan suomen kieltä tuonne Turun yliopistoon, niin siellä oli pakollinen viron kieli. Ja sitten kun tottusin siihen ja rupesin oppimaan, mä kävin tutustumassa sitten virolaisiin kirjailijoihin.
1: Joo.
2: Siellä mä tutustusin Jan Rahmani, joka on vörumurteella kirjoittaa omalla kotimurteellansa, mutta nykyrunoi. Tämä on ollut 90-luvun lopussa. Ja sitten mä ajattelin, että herra varjele, että näissä omallahan kielellä voisi kirjoittaa. Miksi mä edes ajattelen, että kirjakielellä on pakko kirjoittaa?
1: Niin, aivan.
2: Ja sitten mä käänsin joitakin tämän Jan Rahmanin kappaleen runoon ja myöskin tämän Könötraati, joka tarkoittaa puhelinlank. Siinä lauletaan niin kuin ihanasta naisesta ja sitten se pyytää, että ytle mulle oma telefoninumero, eli sanu puhelinnumeros, niin tämmöisen niminen kappale. Niin siitä lähti sitten se, että mä käänsin jonkun verran vörumurtteesta omalla kielelle, niin sitten mä tajusin, että mä voisin ruveta kirjoittamaan itsekin runoa, jos mä saan täällä kirjoittaa. Että Jan Rahman on mulla semmoinen kirjallinen kummisetä jollain tavalla, hyvä ystävä myöskin. Mm. Ja tämä kappale, se on semmoinen, sitten tehdään vaikka mitä ihmeellisiä omia versioja ihmiset tekee siitä. Että et se on jäänyt sieltä 90-luvulla jotenkin, että se on niinku jännä hitti.
1: Mm. Heli Laaksonen valitsi meille seuraavaksi Stig Restan ja Elina Bornin kappaleen Konotraat, tai miten tämä nyt sitten lausutaankaan.

0: Laura ja rakkaudesta lajiin. 100% rock.
1: Eli Laaksonen, puhutaan muutamasta ihmisestä. Sä oot valinnut ensimmäiseksi sun äidin, eli Kerttu Santalan.
2: Joo.
1: Niin, miksi hän?
2: No, mun mummu rakas. Joo, oli oikein läheiset suhteet häneen. Hän oli semmoinen tuolla Halikon Kaninkolan kylässä eleli. Ja tietenkin kielellisesti, että hän puhuu sitä heidän alueen murret, hän on niin kuin Perniö, Halikko, eli tämmöistä lyhkästä kieltä.
1: Joo.
2: Eli tämä kieli on pitkälti meidän mummun peru. Ja sitten myöskin semmoinen tietty asenne, että hän rakasti työnteko. Hän oli oikein sen työihmisen muotoinen, että mä näytän täällä, että noin kaksimetrinen.
1: Järjetön karpaasi.
2: Oli siis 44 numero jalka esimerkiksi. Niin. Ei ollut mikään mummeli, vaan oikein semmoinen. Ja todellakin niin kuin tykkäsi, että joskus puhuttiin, että kun hän oli välillä sahallakin töissä, niin hänellä oli aina sitten semmoinen tärkeä, että kun sitä sahatavaraa tuli sieltä, että hän ei jää äijistä yhtä jälkeen, että me mummu paineli siellä sitten. No vanhemmiten hän oli tosi raihnainen, että oli niinku repinyt itsensä sitten ihan niinku loppuun, mutta kuitenkin, että työnteko on aina ilo, että semmoisen jotenkin opin mä sain. Ja sitten toinen oli semmoinen, että hän oli aika kiinnostunut niinku yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Just mä kuulin mun tätiltäni, että meidän mummu on 1947, jolloin hänellä oli jo 3 lasta. Hän on pyörällänsä siellä kylis polkenut hakemassa adressiin nimi, että Suomeen tulisi lapsilisä.
1: Joo.
2: Ja keräsi tämmöisiä adresseja sitten omalta osaltansa. 48 Suomeen tuli laki lapsilisästä, jota mekin ollaan saatu nauttia.
1: Kyllä.
2: Mä ajattelin, että hyvä mummu.
1: Niin.
2: Ja sitten itse, just kun miettii sitä, että on semmoisia, kun haluaisi, että ei ole tyytyväinen jotenkin, että miten tämä asia on hoidettu. Ainahan pääsee helpommalla, kun ei sano mitään.
1: Niin.
2: Niin. Ja välillä mä muistutan sitten, että älä sano, että ajattele muita asioita, koska koko ajan ei voi rähjätä ja räksyttää. Niin. Eikä kaikki ei voi muuttaa. Mutta jos on joku sellainen paikka, mihin voi vaikuttaa, vaikka siihen, ihan lukuinnostukseen, että ihmiset rupeaisi niin enemmän lukemaan.
1: Niin.
2: Riamulla, ei sen takia, että pakko lukea yleissivistyksen tähden, vaan sen takia, että lukeminen ihana. Niin jos mä saan olla muistuttamassa siitä, niin se on myös semmoinen, että sitä mä ajattelen aina, että mä pyöräilen vähän niin kuin meidän mummun perässä.
1: Heli Laaksonen on Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana ja hänen toinen niin sanottu henkilövalintansa kuullaan uutista ja Sonata Arktikan jälkeen. Ja pakko sanoa, että tämä oli ehkä hämmentävin, mutta myös riemastuttavin henkilö, joita tässä ohjelmassa on koskaan esitelty.
0: Radio Rock.

0: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
2: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
3: Moro, mitä äijä?
4: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
3: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumenyy tuossa tuokiossa pöytään.
4: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
3: Käytettäväksi ne on tehty.
4: Mut kuka hoitaa tiskit?
3: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
7: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen matkattomin pankki.
8: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
9: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
10: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
11: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
12: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
13: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
14: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
15: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin! Lajittele! Rinkiin.fi.
16: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3:tta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan. Ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

0: Laura ja rakkaudesta lajiin. 100% rock.
1: Eli Laaksonen, sit sä oot valinnut Paavo Möttösen, joka on siis rappioalkoholisti. Ja tää oli mun mielestä aika mielenkiintoinen valinta.
2: No niin, koska...
1: Tämä varmasti liittyy joku tarina.
2: Tähän liittyy, kyllä on semmoinen ihmisiä, jotka meihin vaikuttaa aivan valtavasti. Että olisi voinut sanoa isä tai äiti tai puoliso tai ystävät tai kummat. Sitten mä olen musiikin alalta, mulla on muusikkoystäviä, jotka on sieltä tavalla minun nostanut, koska musiikissahan ymmärretään spektaakkelien päällä, mitä se tässä runoudessa on aina se, että joo, pieni intimi tapahtuma, että kirjasto vasemman puolemme nurkka, että mennään sinne esittämään runoja. Mutta me tykmistä pienistä intimeistä

0: mä tykkään isoa lavaa ja sillä tavalla, niin sillä tavalla mä olen saanut muusikoilta kyllä paljon. Mulla on muusikkoystäviä, ketkä on niinku nostanut ja ollut myöskin keikkamyyjänä ja näin. No, sit mä ajattelin, että jos mä rupean sanomaan heidän nimi, no niin tunnettu ihmisiä, no heti otsikoissa. Ja mä ajattelin, että mä kerran elämässä mä pääsen vähän hyypä vieraaksi. Mä en anna sitä mediatilaa kenellekään. En sano niitä nimi, mutta mä muistin, mä ajattelin, että kenestä mä puhun. No mä puhun rappioalkoholisti Paavo Möttösestä, joka on auttanut minua tosi paljon. Eli kun mä olen ollut pieni, niin mulla on ollut mielikuvitusystäviä. Mm. Ja yksi näistä on Paavo Möttönen. Ja me oltiin mun ystäväni Katjan, joka oli siis tietenkin Raija Möttönen, niin me kehiteltiin tämmöiset hahmot. Meillä oli aina näytelmiä koulussa ja sitten mä myöskin itse menen, niin kuin edelleenkin mä menen semmoinen pieni flikka sisälläni, jonka nimi on Paavo Möttönen, niin mä kuljen tuolla ja kuvittelen asioita. Ja sitten me tosiaan koulussakin, niin kun välillä sai, niin kun, jos oli oma näytelmä, niin opehan antoi, että saatte nyt näytellä.
1: Joo.
0: Ja mä olin aina juovuksi niissä näytelmissä. Ja
1: siis olit minkä ikäinen?
0: No 10.
1: Joo.
0: Noin 8-10-vuotias. Siinä me esitettiin niitä paljon. No luokkatyöt tykkäs. Ne oli humoristisia, että me just mun Katja-ystävän kanssa niitä aina kehiteltiin. Hyvin Uuno Turhapuropastissei nyt, kun mä katson jälkeenpäin, että me niin. Niitä elokuvia aivan rakastettiin. Mutta tämmöinen oli kuitenkin. Sitten me joskus Katja äitillä niitä esitettiin niin, että mä heidän pihalla, että mä makasin sammunena viinimarjan puskaalia erään. Elin sieltä. Tämmöisiä 10-vuotiaan lapsen huveja sit oli. Mutta se on se, että miten voi kirjoittaa, kun keksi kaikki, niin se on joku myötäsyntyinen juttu, mikä on vaikea. Mä en tiedä, voisiko lapselle yllyttää, että hankin nyt itsellesi mielikuvitusystävä.
1: Niin.
0: Ehkä.
1: Mä luulen, että ei.
0: Ei, että ne on semmoisia. Ja ne aina minun kantaa nämä.
2: Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana on Heli Laaksonen. Hän puhui tässä siis mielikuvitusystävästään, joka on myös rappioalkoholisti. Kohta puhutaan eräästä mielenkiintoisesta kirjasta.

Jos joku rockibändi ilmoittaa uudesta levystä, me kerromme siitä. Jos joku rocktähti on tulossa Suomeen, me kerromme siitä. Jos jotain tapahtuu rockissa, no, me kerromme siitä. Radio Rockin rock-uutiset arkisin 6 ja 6 välillä. 100% rock.

0: Laura ja rakkaudesta lajiin. 100% rock.
1: Heli Laaksonen, sanoit, että kirjojen valitseminen oli melko vaikeaa, mutta siis valittujen palojen lintukirja, ja sä oot saanut sen siis isältäsi.
2: Joo, isän isältä. Joo. Ja siihen kyllä ehkä ihmiset muistaakin semmoisen, se on aika ikoninen lintukirja. Se nimi on ihan lintukirja. Se on semmoisen, mä taas näytän, se on noin metrin korkoinen, suuren kokoinen lintukirja, missä on vaan lehtopöllön kuva, tosi hieno lehtopöllön kuva maalattu sikannes. Ja ne, myöskin ne kuvitukset on siis tosi hyviä maalauksia. Mun isä ja äiti Lokalahdelta kotoisin, Uudenkaupungin lähettyviltä. Aina kun me käytiin siellä, niin mä menin kirjahyllystä hakemaan sen kirja. Ja sitten mä katsoin niitä lintujen kuvia. Vähän sen, silläkin silmällä, että mitä opettajaa ne muistuttaa.
1: Joo.
2: Räyskä, selvä enkuopeta. näin mä katsoisin niitä. Mutta myöskin, että oo ja tommonenkin, ja luin kuvauksi. Ja sitten kun mä aina sitä katsoin, niin sit kerran meidän pappa, isä sanoi, että kun sä niin siitä kirjasta tykkäät, sä saat se itsellesi. Sitten mä olin, että tämä on hieno kirja, miten lapsille nyt annetaan näin hieno. Mutta sitten mä olin niin tyytyväinen, just musta tuntuu, että se on niin lähes mun kokkonen kirja. Ja mä todella, se on edelleenkin, mulla siinä ei ole kansiakaan enää, kun mä olen sitä niin paljon lukenut. Ja se on jäänyt mulle niin, että paljon mun lintutietämys perustui siihen. Että just siellä Livian luonto- ja ympäristöneuvojan koulussakin, kun mä olin ja meillä oli lintukursseja, niin ne oli oikeastaan aika helppoi, kun mä jo olin lukenut se lintukirja pienessä saakka.
1: Kyllä.
2: Joo.
1: Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana on Heli Laaksonen. Ramonesia seuraavaksi tulossa, ja sitten aika mielenkiintoinen kirjavinkki ainakin itsellä meni heti lukulistalle.
0: Radio Rock.
3: Radio Rock.
4: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
5: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
6: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
8: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
10: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan.

0: kirjaan ja rahastoesitteeseen.
1: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
2: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
3: Hei, pystytkö jeesaa?
4: No, kerro.
3: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
4: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
3: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
4: Niin siis 2,5 kilopaskalia.
3: Paskal? Aika paljon paskalia.
4: Väistätkö, niin mä näytän.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin kontiorenkaiden myyjäsi kontiorenkaat.fi.
7: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
8: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
9: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
10: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
11: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
12: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
13: Arki palaa rytinällä takaisin.
12: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
13: Onneksi on radio.
12: Valopilkku pimeän keskellä.
14: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
15: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.

0: Rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Heli Laaksonen, sitten on Daniel Koslovin semmoinen romaani kuin Ryssä. Tämä on aika tuore, tämä on siis vasta viime vuonna julkaistu.
2: Joo, hurja, Sammakolt oli. Joo, hän on semmoinen runoilija ja miten mä sanon, niin luova ihminen, mä en toista tiedä. Turus Elelle vaikuttaa myöskin runousaktiivi Daniel Koslov, Susinukke Kosolana myöskin tunnettu. Ja hän on Suomen venäläisi, tai hän on suomalainen, Leningradissa syntynyt, mutta vauvana tullut jo Suomeen.
1: Joo.
2: Osa kielen niin kuin kaikki kieli, niin vivahteikkaisesti jotenkin hän kirjoittaa. Ja sitten miettii sitä, kirjan nimi tosi Rajuta Ryssä, mutta kun hän on niin kuin pienessä saakka tietenkin, että hän on itse ajatellut, että hän on runoilija, hän on hyvin monimuotoinen ihminen, hän on kummallinen, hän on sinut sen kummallisuutesi kanssa, että kun joku tulee ihmettelemään, kuin se tommoinen olet, niin hän vaan, hän ei ole ahdistuneella tavalla kummallinen, niin. Vaan erilaisuuttakin voi olla vaan semmoisen, että okei, ja hän suhtautuu asioihin niin, että okei, jotenkin sillä. Ja sitten hän kuitenkin paljon tietenkin leimataan kansallisuuden mukaan, mikä tavallaan se on ymmärrettävä, mekin leimataan, mutta siinä on kuitenkin, se on niin monimutkainen asia, että millaisena itteensä pitää, mitä on, millai toiset näkee, millaisen lokeron toiset pistää, minkä linssi läpi katto. Se on tosiaan viime syksyn ilmestynyt, mä luen sitä koko ajan, mä olen ostanut sitä varmaan 5, aina kun mä tiedän, että joku ihmisellä on identiteetti kysymyksiä, että nyt mä ostaisin tuon Daniel Koslovin kirja, että se tämmöinen, se on niinku viimeisten aikojen semmoinen iso vaikuttaja mulle, että sama just, että kun mä kappalei, mä mietin, että mitähän kappalei on, kun mä en keksi biisei, niin sit taas kirjallisuudessa mulla on, että minkä niistä miljoonasta kirjasta, joka minun vaikuttanut ottaisi.
1: Rakkaudesta lajiin ohjelman vieraana on Heli Laaksonen.

0: Rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Heli Laaksonen, sitten kun mietitään paikkoja, niin Ventspils on pieni meren rantakaupunki Länsi-Latviassa, josta en ole koskaan kuullutkaan. Mutta sä oot ollut siellä tämmöisessä kirjailijan residenssissä. Aika hämmentävä paikka.
2: Joo.
1: Valinta.
2: Joo. Kyllä, joo. Latvia on myöskin mun semmoinen rakas maani, vaikka mä osaan sitä kieltä kuhijuukan. No, Ventspilsissä mä olin 2020 tammikuussa. Ja siellä on siis tarkoituksen, niin kuin kirjailijaresidensseissä on, että sulla olisi rauhaa ajatella. Mm. Ja siellä, kun se on merirantakaupunki, siellä aukeaa tosi suuri meri. Ihan rannaton meri aukeaa siitä. Ja mulla oli sitten kirjailijatalon pyörä. Mä joka päivä mä pyöräilin. Siellä on punaiseksi maalatut pyörätiet, niin mä en voinut eksyä. Mä menin merenrantaan ja aina katselin, mä hain siellä, että mitä sieltä on löytynyt. Välillä sieltä löytyisi fossiileja, sieltä löytyy meripihka, se on sen puoleinen meri, mihin meripihka on huuhtoutunut. Ja katselin sitä aavaa sieltä. Ja sitten yksi päivä mä olin mennyt vähän eri paikkaan merellä kuin missä tavallisesti. Sitten se vaihtuisi valo yhtäkkiä, niin kuin dia olisi vaihtunut. Ja mä käsitin, että maapallo on nitkahtanut nyt. Että maapallo nitkahti. Että nyt mä sen näin. Ja sitten sen jälkeen, sitten kävi, kulus 2 viikkoa, meidän äiti kuoli, alkoi korona.
1: Joo.
2: Vähän aika kulus, niin alkoi nämä sodat, nyt tämä outo älypuhelinten tai tekoälyaika, nämä kaikki. Niin mä näin sen maapallon nitkahduksen siinä, nyt se tapahtuisi. Ja se oli siinä Ventspilsin rannassa. Ja mä en siis sanonut kellään, kun mä ajattelin, että tämähän nyt on ihan älytöntä.
1: Tämä on ihan älytöntä. Pitää sua aivan hulluna.
2: Niin ja sekä ei haittaa, mutta kun mä en ole niinku semmoisella tavalla hullu. Mä olin Paavo Möttösmäisellä tavalla hullu. Mä en ole tämmöisellä tavalla. Mä en ole semmoinen, että mä näen ja ennen uni ja tämmöinen. Mä en ole semmoinen. Mutta se, että kun se oli niin fyysinen, se nopea valovaihtuminen ja sitten sen tajuaminen, nyt se maailma nitkahti, niin se... Mutta tietenkin, sitten mä ajattelin, että jos se tapahtuu näin niksi, niin sehän voi tapahtua takaisin.
1: Niin, aivan.
2: Naksi tulee niinku uudestaan, eri valo, uusi valo, ja lähtee niinku semmoiset, näillähän ei voi mitään. Nämä on tämmöisiä suuri maailman tapahtumia, mitä on, että vaikka mä olisin kuin Kerttu Santalana, mummuna, painelisin, mä en olisi voinut mitään niillä.
1: Niin.
2: Meidän täytyy vaan mennä siinä ajavirassa ja ehkä huomata, että okei, nyt on tapahtunut näin, miten mä orientoidun tässä. Ja pitäisi sinne toivoa yllä, että voi tulla toisenlaisia naksahduksia.
1: Niin, joo. Ja niitä todellakin tässä jo toivotaan.
2: Niin, totta, joo.
1: Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana on Heli Laaksonen. Hänellä on vielä villikorttinsa käytettävänään ja sen kuulemme Nightwishin jälkeen.
0: Radio Rock.
3: Pieni askel sinulle, valtava harppaus.

0: mielen rauhallesi.
1: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
0: Vakuutukset myöntää Nordea henkivakuutus tai Nordea vakuutus.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
3: Ei olla.
2: Mitä?
4: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5.99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
7: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
9: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
10: No en nyt tiedä, onko.
9: Ai, ette oo.
10: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
9: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
10: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
9: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-ly.
13: Moi.
14: Makkone, lähe mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä.
13: En mä nyt.
15: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
16: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
17: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa. Autoklinikka.
18: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
19: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoice. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
20: Voiko se oikeasti toimii?
19: Voi se. Gellorevoice.
21: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoice. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoice.
22: Gellorevoice lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gellorevoice. Vain apteekeista.
23: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
24: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
25: Uuvuttaako urakointi? Hirvittääkö hinnat?
26: Ei hätää!
27: Bauhausista syksyn loistoa pihoille. Kauniilla Kanerva Beauty Ladyllä 4 kappaletta. Yhteensä vain 8 euroa.
28: Tää hyvältä näyttää!
29: Huumoria ja takuvarmoja nauruja.
30: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
29: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-komikkoa. Stand-up-klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.

0: rakkaudesta lajiin ja Lauraan. Radio Rock.
1: Eli Laaksonen on tullut aika villin kortin ja siis sammalet.
2: Niin,
1: joo sammalet, totta. Sammalethan me mainittiin jo tuossa aikaisemminkin, että niitä on älyttömän paljon ja koulussa löysit sammaleen ilon.
2: Joo, kun mä miettisin, että villikortti, että kyllä se ehkä on semmoinen, maailmassa on 20 000 sammallaji runsas, Suomessa 900 noin, eli niitä on valtavasti. Se on jotenkin semmoinen, kun mettä on mun kanssa semmoinen paikka, mutta mä en katso mettä ehkä semmoisena suurena, mä en katso ikinä maisemia, mä kyttän ton motti vaan pienestä. Ja mä tykkään myöskin yömetästä, että mennä sillä tavalla, kun siellä sehän on jotenkin semmoinen ihana, jollain tavalla mä mietin välillä vaikka sammalten lisäksi, mä mietin vaikka susi, mitä tosi vähän Suomessa, jos samalla laje on yli 900, niin susiahan on noin 300 koko maa. Se on ihan naurattava vähän. Ja sitten niitä joitakin sit on ja niitä kauheasti jännitetään, mutta sitten mä olen ajatellut jotenkin semmoisen, että saa kulkea niin kuin samassa öisessä metässä ja ne näkee minut, mä en näe niitä. Jollain tavalla siellä on, että mä ja sudet ja sammalet. Ja tulee taas semmoinen, että me ollaan tästä samaa, me ihmetellään täällä. Sammalet ei ehkä ihmettele minua, mä ihmettelin niitä.
1: Niin.
2: Katon luupin kanssa niiden färejä. Ei ole semmoista olemassa kuin sammalen vihriä.
1: Niin.
2: Että niitä on 900 erilaista vihriä.
1: Joo, niin että kun menee vaatekauppaan ja siinä on se sammalen ja vihreä, niin se ei ole, se on jonkun tietyn sammalen.
2: Niin, aivan, se on totta, kyllä. Ja niiden just lehtien muodot ja mitä ne kertoo maastosta, että nehän kertoo, että jos on kalkkipitoinen maasto, niin he kertoo siitä, nyt on kalkkipitoista. Ja joku sammal viihtyy vaan lähdevesivaikutteisesti, että jos tätä sammalta, tämän tyyppistä sammalta on, niin sitten tietää heti, että nyt on lähde jossain.
1: Niin.
2: Ne on kirjoittaa sitä metän pohjaa siellä. Sitten kun

0: oppi niitä lukemaan, niin, niin se tuntuu jotenkin ihanalta. Ja sitten, että miksi sammalet? Että se on vähän samalla tavalla niin kuin, että miten musiikkimaku syntyy. Mä ajattelin, että mun tämä vaikka herreys, että okei, rupeaa vaikka näistä tykkäämään. Niin. Hiukan samalla tavalla. Kielitieteestä mä rakastan adessiivi, aivan mielettömästä sijaan muotoa tätä kylällä, talolla. Niin, ihan valtavasti mä rakastan adessiivi. Samalla tavalla sammaleista mulla kävi, että ihan ensimmäisellä kasvilajituntemuksen kurssin ensimmäisellä minuutilla, kun opettaja rupesi selittämään, mitä tämmöisen siirtolohkaren päällä on. Ennen oli kattonut, okei, toi vihreä jotta sammal, toi harmaa jotta jäkälä. Niin. Sitten yhtäkkiä, että joo, näitä jäkälälajeja on semmoinen 2000 Suomessa ja näitä sitten sammalei 900. Ja tässäkin nyt nähdään 15 erilaista, että tässä on ketoparta sammalt. Ja,
1: niin, ja paljon jos nyt pitäisi luetella sammallajikkeita, niin monta. Monta tunnista.
0: Siis ajattele se on kanssa, että jos lapsen luki sitä lintukirjaa, ja se oli todellakin, niin kuin, että sitä mukaan kun luki, niin okei, mä osaan ton. Niin. Rikihuh menee, kangaskiuri, joo, osaan. Nyt sitten noin, kun mä olen 4 vuotta niitä opiskellut, no ehkä 40.
1: Joo.
0: Tosi vähän. Siis mä luen niitä öisinkin, kun mä en saa unta. Mulla on ruotinkielinen sammalkirja Mossor. Siis mä katson sammalten kuvia ja luen niitä ruotsinkielisiä. Mitä mä en muista? Yhtäkään en muista.
1: Niin.
0: Mutta ei se ainoa jotenkaan siitä. Ei se tarvitse olla sellaista hikaroimista, vaan se vaan ihanaa.
1: Niin toi kuulostaa enemmän sellaiselta niinku, nukuttavalta tai sitten sellaiselta vähän niinku meditoinnilta niinku tietyllä tavalla.
0: Se on totta. Minun ei ehkä ne sammalet nukuta, koska mä aina innostun niin valtavasti. Oi kallioomena sammal, koska mä näen sen seuraavan kerran. Niin tämän tapaan. Mutta sitten tulee kuitenkin hyvä mieli. Niin. Että ei tule sillä tavalla, niin kuin, että voi ei, kaikki on pilalteen se maailmassa. Vaan semmoinen, että on paljon hyvää olemassa. Kato niihin.
1: Niin. Tähän on mun mielestä ihana lopettaa, koska toi on ehkä sellainen, mikä meille kaikille pitäisi aina vielä muistuttaa, että maailmassa on kaikkia hyviäkin asioita.
0: Joo, niin on.
1: Kiitos Heli Laaksonen, että pääsit tulemaan.
0: Kiitos kutsumasta.

0: Radio Rock.
1: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
3: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
5: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
6: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
5: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
6: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
5: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
7: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt. Liikku.fi.
9: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
11: Marimekko-verhot, pimennysverhot, rulla... Hetkinen!
12: Mitä ihmettä sä teet?
11: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
12: Mä kävin jo myymälässä.
11: Fiksua. Näetkin nämä kaikki ihan livenä. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään. Tai eurokangas.fi.
13: Pase. Pase.
14: Niin.
13: Arvaa mitä?
14: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
13: Mistä tiesit?
14: Koska mä oon ammattilainen.
15: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
16: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
17: Oon miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
18: Okei.
17: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
18: Mistä ihmeestä sä puhut?
17: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
18: Niin auto.
17: Niin.
19: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
20: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
21: Tilaa Akuankka Klassikko. Niin saat vanhat, hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
1: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
22: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja... No, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

0: You ain't dancing.
1: Rockakuu. Down Under. 100% rock.
2: Radio.
1: Rock. Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
3: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
4: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
5: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
6: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
5: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
6: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
5: Niin?
6: Niin, että se näyttäis olevan Electrius Dementialis.
5: Mikä?
6: Tyyppivika.
5: Mut eihän tää ois käynnissä.
6: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
7: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
8: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99 IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Autohai tässä, terve. Tiettäks miksi on autohai? No kun aina vain hain, että onks autos parkkitutkaa, talvirenkaat tai vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
10: Ei tarvi olla autohai, kun on AI, autoagentti. Autoagentti.fi.
11: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
12: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
13: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
12: Mitä?
13: Niin mä nyt varmaan pääsen.
12: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes?
13: Oh yes.

0: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
1: Oomi.
2: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
3: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
4: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
5: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
6: Hei polkkaminttu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
5: Oh, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus Yankee Hearts.
7: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
8: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
9: Juhlista 60-vuotiasta Star Trekkiä Pluto TV:n parissa.
10: On screen.
11: Welcome to DS9.
9: Katso Star Trek-sarjoja sekä leffoja omilla kanavillaan ilmaiseksi Pluto TV:ssä ruudussa.
10: Resistance is futile.
12: Bridge here, go ahead.
9: Ruutu. Ei koskaan tylsää hetkeä.
13: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.

0: Radio Rock.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
5: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
4: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin. Noblessa.
6: Mikä toi oli? Ja taas?
7: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
6: Häh?
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Oivalluksen? Siis mitä?
7: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Elää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Moro, mitä äijä?
2: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
1: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokaa.

0: mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
1: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
0: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
1: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
0: Se on sitten jo toinen
1: ja
0: kysymys.
1: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
0: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
1: Eikä. Anna tulla.
0: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
2: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
3: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
4: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
3: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
5: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
6: Arki palaa rytinällä takaisin.
5: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
6: Onneksi on radio.
5: Valopilkku pimeän keskellä.
7: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
8: No riittääks rahat?
9: Ai mitkä rahat?
8: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
9: Huomenna lähtee vaan priin.
7: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Alkaa maanantaina 9:00 ruudussa ja 4:00.
10: Sopet auki, let's go!

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
2: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
3: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
4: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
5: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
6: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
5: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
6: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
5: Se on sitten jo toinen
6: ja
5: kysymys.
6: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
5: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
6: Eikä. Anna tulla.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Mikä toi oli? Ja taas?
8: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
7: Häh?
8: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
7: Oivalluksen? Siis mitä?
8: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
9: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
10: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan, vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Moikka! Mites meidän flunssapotilas voi?
13: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
14: Uusi Omron Micro Air Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Micro Air Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
15: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
16: Mynton!
15: Uusi maku, Karpalo.
17: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
18: Hei, mitä kalaa suosittelet?
19: Oisko tuore siika?
18: No otetaan.
20: K-su.
18: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
19: Joo, mä tuun näyttää.
21: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
22: K-Supermarket.
23: Luottamus. Rakkaus. Onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruu.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla. Rokakuu on käynnissä. Voita kaikkien aikojen keikkamatka Australiaan.
1: Radio
0: Rock.
2: Pieni askel sinulle, valtava harppaus mielen rauhallesi.
3: Nordean vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Vakuutukset myöntää Nordea henkivakuutus tai Nordea vakuutus.
4: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
5: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
6: Epäilevin.
5: Mikäs nyt?
6: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
5: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
6: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
5: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
6: No sitten.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
9: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
10: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
11: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
12: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
13: Moro, mitä äijä?
14: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
13: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumenyy tuossa tuokiossa pöytään.
14: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
13: Käytettäväksi ne on tehty.
14: Mut kuka hoitaa tiskit?
13: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
15: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
16: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
17: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät se.
18: Kss, kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva.
19: Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
3: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
0: Arki palaa rytinällä takaisin.
3: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
0: Onneksi on radio.
3: Valopilkku pimeän keskellä.
2: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
4: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.

Ennen kuin kaverisi ehtii kertoa. Ennen kuin some räjähtää. Ennen kuin keikkaliput loppuvat. Kuuntele Laura Vähähyypän toimittamat rock-uutiset arkisin ja pysy kartalla rock-maailman tärkeimmistä käänteistä. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
3: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
5: Fatser, Batu ja Transit!

0: auto sattuu hittiä ottamaan. Meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
1: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.

0: Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
1: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Ja taas mennään.
5: Se oli Danske Bankin
4: oivalluksen ääni.
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
5: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
4: Kokonaisvaltaisen
5: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
6: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt.
7: Liikku.fi. Mainonta maksaa rahaa.
8: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
7: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
8: Jos annat sen valeuutisille.
7: Raha ei edelleenkään välitä.
8: Mutta kuka sitten välittää?
7: Suomen talous ja media.
8: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
7: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
8: Radio välittää.

Insomnium julkaisee uuden pitkäsoiton 16. lokakuuta. Radio Rock soittaa Netherworlds-levyn ennakkoon tämän viikon torstaina ilta 9:00. Tietysti bändin biisiesittelyjen kerran. Radio Rock ja Insomnium. 100% rock.

0: Rokakuu goes down under. Passi valmiiksi. Korvat auki.
1: Radio
0: Rock.
2: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
3: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
4: Moro, mitä äijä?
5: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
4: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumenyy tuossa tuokiossa pöytään.
5: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
4: Käytettäväksi ne on tehty.
5: Mut kuka hoitaa tiskit?
4: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
8: Okei.
7: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
8: Mistä ihmeestä sä puhut?
7: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
8: Niin auto.
7: Niin.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Pari salsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
12: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
13: Mikä toi oli? Ja taas...
14: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
13: Häh?
14: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
13: Oivalluksen? Siis mitä?
14: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
15: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
16: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
15: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
17: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
18: Ei olla.
17: Mitä?
19: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
17: No mistä te tuutte sitten?
18: S-Marketista.
0: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
5: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
13: Ja onhan meillä tekoälyjä.
5: Meidän pitäisi kouluttaa.
13: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
5: Pertti, teidän Miro on 7.
13: No just niin. Me jäädään kohta jälkeen.
5: Pertti, hengitä ja ota Barona.
4: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Barona. Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
16: Arki palaa rytinällä takaisin.
6: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
16: Onneksi on radio.
6: Valopilkku pimeän keskellä.
1: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3:tta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan. Ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
2: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
3: Hyvää huomenta!
4: No, miten se nyt ottaa?
3: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
4: Olkoon menneeksi.
3: Kiitän. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
4: No, ruokaostokset.
3: No, ruokaostokset.
4: No niin.
3: Niin on.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Siis olet sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
7: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
6: Eikä.
7: En mä varmaan pääse nyt.
6: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nähdään vartin päästä. Oh yes?
7: Oh yes.
8: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
6: Oomi?
9: K-Auto, miten voin auttaa?
10: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
9: Ai tulevaisuudesta?
10: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
9: Meinaat merkkiä talvesta.
10: Mitä?
9: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
10: Talvi.
9: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
10: Mitä?
9: K-auto.fi.
10: Niin.
11: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
12: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
13: Me naiset!
14: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
15: Epäilevin.
14: Mikäs nyt?
15: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
14: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
15: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
14: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
15: No sitten.
14: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
16: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
17: Vakuutuksen myötää Nordea-vakuutus.
18: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
19: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
20: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
21: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
22: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
23: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Moi.
3: Makkone, lähi mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä.
2: En mä nyt.
4: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
5: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut.

0: Päivän Coopismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Kuumaa, upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
2: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
3: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
4: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
6: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
7: Hei, polkkaminttu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
6: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus, Jenkki Hearts.
8: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Oon käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
9: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
11: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
12: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
13: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
12: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
13: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
12: Se on sitten jo toinen
13: ja
12: kysymys.
13: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
12: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
13: Eikä. Anna tulla.
12: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
14: Pase.
15: Niin.
14: Arvaa mitä?
15: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
14: Mistä teesit?
15: Koska mä oon ammattilainen.
16: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
17: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, miten Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla. Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.

tänä lokakuuna, siis rokakuuna, Radio Rock suuntaa Australiaan. Viikko viikolta uusi bongattava artisti. Ensimmäisenä Iron Maiden. Bongaa, ilmoita, toivo parasta. Lopussa joku onnekas kavereineen katsoo keikan toisella puolella maapalloa. Rokakuu, Down Under. 100% rock.

0: Radio Rockin rokakuu. Mitä enemmän kuuntelet, sitä lähempänä Australia on.
1: Radio
0: Rock.
2: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
4: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onko sen astmaoireet helpottaneet?
5: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
4: Siis kattilalla?
5: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
6: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron Microair Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
7: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
8: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
7: Häh?
8: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
7: Oivalluksen? Siis mitä?
8: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
7: Otollinen?
8: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
9: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
10: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
11: Epäilevin.
10: Mikäs nyt?
11: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
10: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
11: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
10: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
11: No sitten.
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
13: Se on luksusta. Tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
12: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
14: Noblessa.
15: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
16: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
15: No sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
17: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
15: Kyllä, kyllä.
18: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
19: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Noblessa-keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta.
20: Noblessa.
21: Autohai tässä, moi. Tai niin kuin Amerikassa sanotaan. Hi! On tullut tehtyä aika paljon turskaa autokaupoilla. Ollut ihan väärät vehkeet käytössä.
22: Hei, tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti, osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
23: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
24: No riittääks rahat?
25: Ai mitkä rahat?
26: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
27: Huomenna lähtee vaan priima.
23: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Alkaa maanantaina 9:00 Ruudussa ja Nelosella.
28: Sopet auki, let's go!

0: Radio Rock.
1: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
2: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
1: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
2: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
1: Niin?
2: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
1: Mikä?
2: Tyyppivika.
1: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
2: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Turmion kätilöt sinun radiosta. Terve. Nyt ne kädet ylös siellä. Niin on tietysti, jos olet ratissa, niin älä nosta. Tämä ei ole ryöstö, vaan viimeinen mahdollisuus hommata liput isolle kirkolle meidän jäähallikeikalle. Meidän resonointi alkaa kello 21 ja esilääkityksestä vastaa Business City ja toista puolta palloa tuleva Skyndi.
5: Turmion kätilöt, Colossal Disco. Helsingin jäähalli lauantaina 24. lokakuuta. Viimeiset liput Ticketmaster.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
6: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
7: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
6: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
8: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
9: Moro, mitä äijä?
10: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
9: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.

0: Varmaan, koska ostit nämä kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
1: Käytettäväksi ne on tehty.
0: Mut kuka hoitaa tiskit?
1: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
3: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
4: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
5: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
6: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
7: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
8: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
9: Sijoitusasunto.
10: Joo, bilekämppä keskustasta.
11: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
12: Huumoria ja takuvarmoja nauruja.
13: Aa, hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
12: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.

Jos joku rockibändi ilmoittaa uudesta levystä, me kerromme siitä. Jos joku rocktähti on tulossa Suomeen, me kerromme siitä. Jos jotain tapahtuu rockissa, no, me kerromme siitä. Radio Rockin rock-uutiset arkisin 6 ja 6 välillä. 100% rock.

0: Australia kutsuu. Radio Rock vastaa.
1: Radio
0: Rock.
2: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
3: Kuumaa, upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
4: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
5: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
7: Tutorhausen abikurssi oli mahtava. Opettaja oli mukava ja ammattitaitoinen ja sain apua helposti. Korotin mun arvosanan C-stä E-hen lähes pelkästään tämän kurssin ansiosta.
8: 94% suosittelee Tutorhausin apikursseja. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Tutorhaus.fi.
9: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
10: Juu, se etuovi siinä.
9: Katso taas.
10: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
9: Niin, no.
10: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
9: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
10: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
9: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
10: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
9: Se on moro.
10: No joo, on pro.
11: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
12: Motonet Pro.
13: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella. Mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
15: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltila.fi. Veikkaus.
16: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi/ensisijoitus.

0: kisa. Ehdot ovat voimassa.
1: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
2: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichokolaade.
3: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

0: löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
2: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
3: Marimekko-verhot, pimennysverhot, rulla... Hetkinen!
4: Mitä ihmettä sä teet?
3: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
4: Mä kävin jo myymälässä.
3: Fiksua. Näetkin nämä kaikki ihan livenä. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään tai eurokangas.fi.
5: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
7: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
8: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
9: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
10: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
11: Ajaa.
10: Ei, lopeta, tulee lommoja.
11: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
10: Mikä?
11: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
10: Mikä?
11: On se tyyppivika.
10: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
11: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
12: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
13: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-ly.
14: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
15: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus -jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.

0: Radio Rockin korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Radio Rockin korporaatio tänään kostumuksessa Harri Moisio, Vilma Ruohisto, hyvää huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta.
1: Vilma oli täällä pari viikkoa sitten kokonaisen viikon ja nyt sitten taas.
2: Nyt heti perään.
1: Jussi Heikelä on siirtynyt lomailutunnelmiin, mitä ilmeisemmin hän on parhaillaan Helsinki-Vantaan lentoasemalla jännittämässä koneen nousua.
2: Kyllä, Jussin saappaat on täytettävänä tämän viikon. Ne ovat isot, mutta en tiedä kuinka isot, koska en katsonut Jussin kengän kokoa.
1: Mä väittäisin, että kyllä 4-5 saattaa hyvinkin olla. Sitä luokkaa joka tapauksessa.
2: Siinä on vajaa 10 kokoa.
1: Joo, ja tosiaan kun sanoin, että hän jännittää koneen nousua, varmaan jännittää hän katsoo lentoasemalla, kun muut koneet nousevat, mutta hänen oma koneen nousunsa tapahtuu vasta tuokion kuluttua. Mm. En tiedä, mihin aikaan hänen kone lähtee. Mä tiedän sen, että hän on tällä hetkellä lentokentällä. Mutta hei, kaikki hyvin?
2: Kaikki erittäin hyvin. Mulla oli silloin pari viikkoa sitten tavoitteena, että mä en tule känselöidyksi tai meemiksi. Ja molemmat täyttyi, niin sen takia mä oon tää nyt uudestaan.
1: No tässä on yksi päivä aikaa. Joo, viikonloppu ilman känselöintiä, onko se edes elämisen arvoista?
2: En tiedä kyllä, en tiedä.
1: Mutta kaiken näköistä hei tänään ja viikonloppuna tapahtuu meidän lähetyksessäkin tänään. Puhumme muun muassa jalkapallosta, jalkapallon kotimainen miesten pääsarja, sehän on huipentumassa, eli Veikkausliiga, toki myös niin naisten, tai siis naisethan pelaavat kansallista liigaa.
2: Kyllä.
1: Ja miehet pelaavat Veikkausliiga huipentumassa tässä noin kuukauden sisällä, ja meillä vähän asiaa siitä 8:30 aikoihin. Mutta mennään katsoa vähän tätä päivää. Se on perjantai 9. lokakuuta. Kaiken näköistä.
2: Kaiken näköistä löytyy.

0: Radio Rockin korporaatio. Livenä jälleen 6 aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Se on siis perjantai ja 9.10. Monen näköistä hässäkkää tänään ja viikonloppuna tapahtuu.
2: Kyllä, viikonlopun kynnyksellä. Ihan 5 tähden viikonlopusta voidaan puhua, koska 5 tähden kiertueen konsertti.
1: Joo.
2: Helsingissä perjantaina.
1: Marion Rungu, Meijo Suvas, Virve Rosti, Ami Aspelund ja Anja Niskanen. Oot Vilma sen verran nuori, että ei voi olettaa, että muistaisit vuotta 1989 kovinkaan hyvin. Eikö hetken, mennään vielä varhaisempiin vuosiin. Mentiin vuoteen 84 tai jotain. Silloin 16-vuotias Anja Niskanen lauloi syksyn säven laulukilpailussa Ollaan hiljaa vain.
2: Tämän tiedän kyllä.
1: Ja ikäiseni pojat, silloin olin 11-vuotias, niin olimme kaikki kovin rakastuneita Anja Niskaseen. Ja minä olen vieläkin.
2: Mikään ei ole sen osalta muuttunut.
1: Mikään ei ole muuttunut. Oulun kirjamessut käynnistyvät tänään. Pohjoinen on vähemmän yllättäen teemana. Oulun kirjamessut jatkuvat sunnuntaihin saakka. Nythän näitä kirjamessuja Turussa oli, eikö ollut viime viikonloppuna?
2: Joo, oli. Ja nyt on Oulussa. Onko sitten ensi viikolla?
1: Helsingin kirjamessut.
2: Vai onko se vasta loppukuusta?
1: Mun mielestä se on loppukuusta, joo, eli 23.–24. päivä.
2: Näin.
1: Jotain tätä luokkaa, mutta onko tässä välillä vielä Jyväskylässä, en ole ihan varma. Mutta messu, kirjojen merkeissä joka tapauksessa messuillaan.
2: Kyllä, lokakuu on suuri kirjamessukuukausi.
1: Ja tämän tietää myöskin Nobel-komitea, koska se osaa ajoittaa kirjallisuuden Nobel-palkinnon jakamisen juuri suomalaisten kirjamessujen aikaan. Eilen kerrottiin, että kirjallisuuden Nobel menee kanadalaiselle Anne Carsonille ja hämmentävää kyllä hänen teoksiaan on jopa suomennettu.
2: Ajaa.
1: Sehän ei ole läheskään aina itsestään selvää, että Nobelin kirjallisuuspalkinnon voittajan teoksia löytyisi ensimmäistäkään suomen kielellä, mutta Carsonin teoksia löytyy. Osuuskunta Poesia on julkaissut useita hänen teostensa suomennoksia. Ja tunnustan, kuulin hänen nimensä ensimmäistä kertaa eilen.
2: Mitäs me kirjailijat täällä?
1: Nimenomaan jo. Minä jo odotin, että minä mun 3 kirjan tuotannolla olisin ennakkosuosikkien joukossa, mutta
2: ei ne vieläkään soittanut meillä.
1: Ei niin, joo, sulla on vielä suurempi tuotanto kuin mulla. Tällä kertaa nyt jäimme kirjallisuuden Nobelista paitsi, mutta
2: ensi vuonna sitten taas jännittää.
1: Mutta toisaalta tässä on Finlandia kuitenkin vielä jakamatta.
2: Eli on vielä jotain jännitettävää.
1: Meillä on vielä vaikka mitä jännitettävää. Helsingissä valokarnevaali, valofestarit järjestetään 20. kerran ja paikkana on tietysti Linnanmäen huvipuisto.
2: Tässä on tehty tällainen kiinnostava valinta, että itse asiassa lapsia ei haluta tänne ollenkaan.
1: Aha. Aivan, tämä on aikuiselle suunnattu ilta.
2: Joo. Miten sinne lapset on ihan, mitä niillä nyt jossain huvipuistossa?
1: No mä oon vähän samaa mieltä, että aikuisille, pitäisi, tosin termi aikuisten huvipuisto viittaa aika paljon johonkin villi-iran hassutuksiin.
2: Siitä tulee kieltämättä vähän erikoinen mieleyhtymä. En tiedä, onko se juuri sitä, mitä Linnanmäki on tässä hakenut, mutta tosiaan ensimmäisenä iltana ensimmäistä kertaa huvipuiston varsin pitkässä ja rikkaassa historiassa on tällainen vain aikuisille suunnattu ilta.
1: Täytyy varmaan tuohon palata jossain vaiheessa myöhemmin. Mä en tajunnutkaan, että tämä on näin. Toisaalta jos ajatellaan, että Linnanmäen huvipuistoa pyörittää lastenpäivän säätiö, niin musta olisi aika erikoista, että tämä säätiö lähtisi tällaiseen aikuisten huvipuistopisteeseen mukaan, jos no ymmärrätte mitä tarkoitan.
2: Ajat on kovat.
1: Ajat on kovat, juu, kyllä.
0: Viikko 2. 2 bändiä. System of a Down. Faith No More. Down Under. Tässä vaiheessa rokakuu ei enää varsinaisesti yritä olla vaatimaton. Bongaa System of a Down tai Faith No More Radio Rockilta ja olet mukana kisassa, jonka pääpalkinto vie 2 hengen keikkamatkalle Australiaan. Radio Rockin

0: Radio Rock.
1: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. Kaikki on mahdollista. K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
3: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
4: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
5: Epäilevin.
4: Mikäs nyt?
5: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
4: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
5: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
4: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
5: No sitten.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.

0: Radiorokin korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Olisiko tämän tarinan Beast eli peto Google?
2: Se voi olla, koska Google on tosiaan kaiken näköistä hakannut tuolla Suomen metsissä, Muhoksella, Kajaanissa. Ja nyt on tullut tietoa siitä, että millaisia sanktioita näistä luvattomista hakkuista tulee.
1: Tattararaa, me avaamme sanktioiden määrän ja se on aika nopeasti kerrottu, nimittäin.
2: Sitä ei ole.
1: Sanktioita ei ole tulossa. Tuntuu hyvin merkilliseltä. Uutissuomalainen kertoo tänään, että ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala toteaa, että Googlelle ei ole tulossa sanktioita laittomiksi epäilyistä hakkuista.
2: Onko tässä nyt vähän niin, että ei haluta ruokkia sitä datakeskuskättä?
1: Niin kai.
2: Koska mielestäni kuulostaa jotenkin väärältä.
1: Tämä kuulostaa hyvin kummalliselta, oli kyseessä sitten Google tai kuka muu tahansa, että meillä on tällainen ympäristövaikutusten arviointi, joka on aivan ehdoton asia ennen kuin aletaan tehdä mitään. Sitten kun joku ei noudata sitä, niin käykin niin, että lainsäädäntö ei tunnista sitä, että sen rikkomisesta annettaisiin mitään sanktiota.
2: Tämä on tällainen virtuaalinen näpäytys ranteelle.
1: Joo, että tämä ei välttämättä nyt ole mikään Sari Multalan tai se, että me haluamme väkisin Googlen tänne. Tämä ei ole mikään tämmöinen heidän niin kuin mahtipäätöksensä, vaan yksinkertaisesti on niin, että nykyinen ympäristövaikutusten arviointia koskeva lainsäädäntö, se ei mahdollista suoraan sanktioiden määräämistä.
2: Kiinnostavaa tietää, että miten tämä vaikuttaa sitten tällaisiin tuleviin projekteihin.
1: Niin. Mutta olisiko tässä niin kun sovellettavissa myös esimerkiksi tieliikennelakiin, että 80 kilometrin tuntinopeusrajoitus, sitä tulee noudattaa, mutta jos ei noudata, niin ei tapahdu mitään.
2: Niin. Siis mielestäni tässä on käynyt tämä klassikko, eli pyydä anteeksi, äläkä pyydä lupaa.
1: Juuri näin. Ja Google on selkeästi tiennyt tämän asian.
2: Niin.

0: Googleltahan on yritetty saada kommenttia näihin liittyen, ja eilen Helsingin Sanomissa oli aiheesta aika hauska ja mielenkiintoinen juttu, kuinka Googlen toimistolle, Suomen toimistolle oli oikein toimittaja mennyt.
1: Sellainenkin Suomesta löytyy. Sellainenkin,
0: joo, se oli mulle itse asiassa yllätys, että täällä ylipäätään joku toimisto on Helsingissä Arkadian kadulla, mutta Google ei haastatteluja anna, he lähettävät vain tiedotteita. Mm. Odottelemme uutta Google-tiedotetta tälle päivälle. Mutta ei sanktioita ja hakkuut, ne nyt on keskeytetty, mutta ei se ole ajan kysymys, kun niitä jatketaan taas. Tämä on
1: näyttää.
0: Oma arvaukseni.
1: Joo, sieltä se vahvasti näyttää.
0: Vilma Ruohisto, Harri Moisio täällä.
2: Tätä on 100% rock. Radio Rock. Radio Rock. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättävät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
2: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
3: No en nyt tiedä, onko.
2: Ai, ette oo.
3: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisipä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
2: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
3: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
2: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
5: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.

0: Radio Rockilla juuri nyt korporaation yöuusinta. Aamulla jatkuu Radio Rock.
1: Sehän oli Iron Maiden ja Running Free. Eetu, hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Mitäs kuuluu?
2: No ei kai tässä työpäivä aloitellessa.
1: Loistavaa, loistavaa. Australian tekis mieli.
2: No mikä ette.
1: Niin.
2: Ei vaan tullut käyty ainakaan.
1: No niin, niin, kyllä se aika kaukana on, että se ei ole semmoinen ihan pyrähdys vaan.
2: No ei ole.
1: Mutta hei, Iron Maidenia pitää tällä viikolla bongata ja sinä olet nyt osuutesi tehnyt. Bongasit Iron Maidenin ja nimesi on niin sanotulla lyhyellä listalla, josta kuun lopussa reissuun lähti ja sitten arvotaan. Mitäs noin muuten, äijä soittelee tällä hetkellä Kouvolasta, niinkö?
2: Kouvolasta, joo kyllä.
1: All right.
2: Matkalla täällä.
1: Joo, joo, se on kaikkea kivaa betonista, niin kuin Kouvolasta sanotaan.
2: No joo, tällä hetkellä tehdään enempi pellistä ja muusta tällaisesta.
1: Okei, okei.
3: Aika lähellä.
1: Mutta hei, kuule, Eetu, ei me sua sen enempää pidätellä täällä. Nimesi on listalla ja jännitetään sitten kuun loppupuolella, kuinka käy.
2: Aivan loistavaa.
1: No niin, se on morjes.
2: Hyvä.
1: Moi moi, moi moi.
0: Helsingin jäähalli muuttuu Turmion kätilöiden omaksi kolosseumiksi ensi viikon lauantaina 24. lokakuuta. Ja nyt tarkkana. Haluaisitko päästä katsomaan tätä spektaakkelia omasta aitiosta? Ja vielä niin, että voisit ottaa sinne 10 kaveria mukaan. Ja kyllä, minä sanoin, kyllä. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja ihan ikioma. Kolossaalinen aitio voi olla sinun. Turmion kätilöt ja Radio Rock. 100% rock.

0: Radio Rockin korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Suorastaan tällaisen itsekurin mahtiosoitus oli se, että viimeinenkin puheosuuden sana tuli sanottua ennen kuin tulen itseään.
2: Se ei ole aina helppoa.
1: Joo, kyllä. Nyt varsinkin kun on Jussi Heikelän pois, niin tekee mieli puhua niin paljon itse. Mutta hei, meillä tulossa kohta uutisia. Uutisten jälkeen hypätään todellakin syvään päähän, eli menemme Yhdysvaltoihin ja Tennesseeihin.
2: Kyllä. Puhumme vähän Krista Paikista, joka on jollain uskomattomalla tavalla selvinnyt teloituksesta. Hänet on kaksi kertaa yritettiin antaa tämä, sitä ei yhtään hauska asia, mutta siis koomistahan tämä on.
1: Tässä ei ole mitään hauskaa, mutta silti tämä on makaberilla tavalla jotain sellaista, että mun on...

0: mielipidemittaukseen, jossa tosiaan perussuomalaiset ovat ohittaneet kokoomuksen kannatuksen.
1: Väärin mitattu. Joo, pitäisikö kokoomuslaistenkin tehdä joku bussiretki Puhoksella ja nostaa siitä meteliä, että eihän täältä uskalla tulla ulos, niin kyllä kannatus nousee.
0: Kyllä.
1: Joo.
0: Mutta tätä ja paljon muuta uutisissa kohta.
1: Kyllä, vähän Googleakin uutisissa.
0: Kyllä. Radio Rock.

0: Radio
1: Rock.
2: Moro! Mitä äijä?
3: Ei, eikö me sovittu, että voisit ilmoittaa tulostas?
4: En mä ehtinyt, kun katon aamulla säätietoja ja mietin, että ootko jo vaihtanut talvirenkaat.
2: On meinaa aika liukasta tulossa.
3: Ja oot taas tuonut läjän kaikenlaisia laitteita ja työkaluja ja...
4: No, nää nyt on näitä, mitä täältä nurkista löytyy.
3: Siis nää on uusia kaikki. Mitä tässä nyt taas tapahtuu?
4: Hyvä, kun kysyt, koska itse asiassa...
5: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
6: Biltema.
7: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
8: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
9: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt pop-vakuutuksen, kaskovakuutuksen.

0: 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
1: Popvakuutus.
0: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
2: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
3: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
2: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.

0: let's figure it out.
1: Radio Rockin korporaatio. Livenä jälleen kuudelta aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
2: Mennään syvään päähän.
3: Mennään syvään päähän, mennään Tennesseehin ja mennään teloitusosastolle.
2: Teloitusosastolle, joo. Eli Krista Pike, Suomessakin isosti esillä ollut tapaus. Eli vuonna 1996, vai oliko 1995, yhtä kaikki, erittäin raalla, brutaalilla tavalla kaverinsa murhannut tai oliko niin, että hän epäili, että poikaystävällään oli suhde tällaisen hänen niin kuin ikään kuin luokkakaverinsa kanssa.
3: Kyllä.
2: Ja siihen sisältyi väitetysti jopa rituaaliomaisia piirteitä. Krista Pike tuomittiin kuolemaan. Hän 30 vuotta odotti teloitustaan. Se toteutettiin, mutta hän on hengissä.
3: Häntä ei saatu teloitettua. Toi on muuten jännittävää, että 30 vuotta niin. Sä odotat sitä telotusta.
2: Joo, mä itse, niin kuin nyt varmaan kaikki tietävät Radio Rockin kuuntelijat, kuulun näihin kukkahattusetiin. Olen tehnyt Amnestylle podcastia ja sun muuta, joten olen kuolemantuomion vastustaja kaikissa mahdollisissa tilanteissa. Tiedän saavani tästä palautetta, mutta sen kun vaan. Niin silti mä en ole pystynyt, mä luen aivan kaiken tästä karmeasta tapauksesta, mitä siis saatavilla on. Aivan kaiken.
3: Mutta onhan tämä siis käsittämätöntä, että tavallaan miten tällaisessa tilanteessa ylipäätään nyt sitten toimitaan, kun hänet on kerran jo telotettu, niin voiko katsoa, että hän on kärsinyt tuomionsa?
2: Joo, siis teloitus on joka tapauksessa laitettu voimaan. Siitä ei ole mitään epäselvyyttä ja vielä kaksi annosta tätä. Nyt kun en penta jotain, mikä nyt olikaan tämä lääke, joka siis on ihan takavuosina ymmärsin, että Suomessakin käytetty anestesialääke, että eihän siinä sinänsä mitään merkillistä ole annos, nyt vaan on sellainen hevosen annos, että siinä nyt pitäisi sitten ihmisen taipua.
3: Olisiko heidän pitänyt konsultoida jotain toista anestesian erikoistunutta?
2: No katsos, kun Helsingin Aleksanterin kadullahan on tässä viime aikoina ollut eräs tuota esteettisen kirurgian erikoistunut firma, niin sieltä olisi voinut saada konsulttiapua.
3: Joo, kyllä.
2: Että millä tavalla homma hoituu?
3: Tai ehkä he ei olisi pitänyt konsultoida Krista itseään, kun hänen tosiaan on tähän elikautiseen murhasta tuomittu.
2: Niin totta, mutta tietyllä tavalla niin makaberia kuin se onkin, niin Krista Paikkiahan tavallaan konsultoitiinkin. Hänhän oli itse nyt viimeisimpien tietojen mukaan kertonut siinä, kun häntä sinne lavetille laitetaan, että juu, koittakaa, että hänen niin olkapäähän laittaa niitä piikkejä, että sieltä löytyy niitä suonia paremmin. Kuulemma.
3: Mut eikö ollut niin, että jopa Trump oli kommentoinut tätä telotusta, että ei luulisi, että on näin vaikeaa.
2: Joo, näin oli. Ei saa nauraa, mutta nauran silti. Anteeksi nyt vaan.
3: Siis uskomatonta. Mutta kiinnostavaa tosiaan nähdä, että miten tästä edetään, koska Krista Pike tosiaan ilmeisesti kaikissa ruumiin ja sielun voimissaan syö ja...
2: Joo, tämä viimeinen uutinen on siis se, että hän syö.
3: Joo.
2: Tämä on ihan niin kuin jonkun vauvan kehityskaari, että nyt hän on hereillä, nyt hän puhuu, nyt hän syö ja nyt hän kävelee.
3: Kyllä. Joo. Jäämme odottamaan, että mikä
2: She's
3: on
2: back.
3: Seuraava.
2: Voidaan jatkaa muutamalla sanalla makaberista aiheesta, anteeksi nyt vaan.
1: Tätä on 100% rock. Radio Rock.

0: Radiorokin korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Tämä oli Linkin Park ja mikäs biisi se olikaan?
2: Numb.
1: Se numb, kyllä.
2: Kyllä.
1: Vilma saattoi sanoa dumb.
2: Saattoi sanoa ja sen jälkeen crash auttasin näin.
1: Älä viitti, tämä oli oikein hauska. Ja, mutta parempi se dumbkin on kuin numb, niin kuin mä olen tavannut itse sanoa.
2: Joo, kyllä. Kyseinen biisi on mulle erittäin tuttu, mutta jotain tapahtui aivojen etulohkossa. Se on perjantai 9. päivä, 7.12 on kello ja kanava, jota kuuntelet, on Radio Rock.
1: Ja hän on Vilma Ruohisto, minä olen Harri Moisio. Ja meillä on oikein tämmöinen perjantain ja viikonloppu mieltä kohottava aihe edelleenkin käsittelyssä, eli Krista Paikin epäonnistunut teloitus. Tämä Krista Paik, hän on melkein mun ikäiseni, 50 taisi hänelle tulla mittariin. Mä täytän seuraavaksi 54, eli ollaan vähän niin kuin aikalaisia.
2: Kyllä.
1: 30 vuotta hän on teloitustaan odottanut, se toteutui, mutta hän ei kuollut, vaan päinvastoin hän on paranemassa hämmentävällä tavalla. Maanantaina hänen piti olla aivokuollut, tiistaina hän alkoi puhua, keskiviikkona käveli. Viimeisin tieto on, että hän syö.
2: Kyllä, tällainen, no varmasti ensimmäisiä kuolemaan tuomittuja, tai ensimmäisiä, mutta kehityskaari on lievästi sanottuna hämmentävä.
1: Joo, Jenkeissähän oli, nyt kun näitä tapauksia on kaivettu, niin 40-luvulla oli tällainen kaveri, joka selvisi peräti sähkötuolista. Mutta sitten seuraavana vuonna hänet pistettiin siihen uudelleen. Ja
2: oliko samasta vai eri rikoksesta?
1: Niin se on muuten totta, että ehtiköhän siinä välissä tehdä jotain, en tiedä, mutta kyllähän hänet sitten saatiin hengiltä lopulta. Ja mutta se on varmaan ollut kyllä aikamoinen tapaus, että miten Juman kautta sähkötuolista selviää.
2: No se on kyllä kieltämättä. Tämä Krista Paikin tapaus on siinä mielessä kiinnostava, että hän on tosiaan saanut kaksi annosta tätä pentobarbitaalia, jos sanoin oikein, joka lamauttaa voimakkaasti keskushermostoa tai ainakin pitäisi lamauttaa, mutta häntä se ei ole sitten lamauttanut. Ja sitten tämä koko keissi on vähän, tapaus on vähän erikoinen, koska hänellähän yritettiin siis asentaa tätä neulaa tunnin ajan ja ainakin 7 eri neulaa käytettiin ja sitten niin kuin sanoit, niin häntä itseäänkin konsultoitiin.
1: Juu,
2: tässä.
1: Että mihin voitaisiin laittaa?
2: Joo.
1: Että on vähän niin kuin ytyä.
2: Joo, ja että niin kuin onko niin, että teloitetaan liian harvoin?
1: Niin, kai sitten, että Tennesseessähän oli vähän aikaisemmin tällainen ukko, joka pistettiin myös siihen lavetille ja ei hänkään, tai siis sehän keskeytettiin, kun ei löytynyt mitään suonia. Joku tämän tyyppinen siinä oli, että tässä on nyt ollut Tennesseessä kahdessakin tapauksessa suuria vaikeuksia.
2: Telotusbisneksellä ei mene kovin hyvin.
1: Ei mene, ei. Ja nämä osavaltiot, jotka näitä aineita käyttää, niin olen ymmärtänyt, että heillä on aika suuria vaikeuksia saada näitä lääkeaineita. Lääkeyhtiöt nimittäin ovat nihkeitä myymään. Ja he joutuvat käyttämään jotain tämmöisiä pimeitä apteekkeja, niin oudoltako se kuulostaakin, että osavaltio, jolla on siis lainsäädäntövaltaa, niin joutuu pimeiltä markkinoilta hankkimaan tällaiseen tarkoitukseen.
2: Kaiken lisäksi tuetaan vähän harmaata taloutta tässä sivussa.
1: Nimenomaan joo. Mutta paljon on semmoisia makabereja asioita, jotka tässä nousee. Krista Paik, hänhän ei käyttänyt mahdollisuuttaan viimeiseen ateriaankaan, vaan hän sen $20, mitä hänelle annettiin budjettia tähän viimeiseen ateriaan.
2: Se ei muuten kauhean paljon.
1: No eihän sillä saa mitään, hyvänen aika, Jenkeissä varsinkaan.
2: Jep.
1: Niin.
2: Saat yhdet ranskalaiset.
1: No niinpä, siis kansalaisaloite, jos siellä sellainen on, että edes 30 voisi tuon summan nostaa. Niin tämä $20, niin hänhän lahjoitti sen Tennesseen osavaltio johonkin kodittomille tai köyhille, onko lahjoitus mennyt perille? Siinä on ehkä arvokkain $20, mitä koskaan on kukaan lahjoittanut.
2: Mutta hän on poikkeuksellisesti, hän voi sen nyt itse käydä selvittämässä.
1: No niin, hän voi käydä selvittämässä ja Ilta-Sanomat on haastatellut päivälehteen anestesiologian ja tehohoidon professori Klaus Olkkolaa ja hän arvioi, että Krista Paik voi palautua täysin ennalleen.
2: Oho. Se on kyllä, se olisi aika kova suoritus.
1: Se olisi kyllä kova suoritus.
2: Jään odottamaan tätä elämäkertakirjaa ja dokumenttisarjaa ja mitä kaikkea muuta kaupallista tästä
1: niin,
2: saadaan.
1: Niin, Vilma Ruohisto on kirjoittanut parikin elämäkertaa, niin olisiko tässä nyt sitten seuraava?
2: Krista, soita mulle.
1: Niin. Ja mä olen niin matalamielinen, lapsellinen ihminen, niin tiedätkö mitä mä oon miettinyt?
2: No.
1: Sitä, että jos Spike Lee ja Krista Pike menisivät naimisiin, niin sitten tuli Spike Pike.
0: Insomnium julkaisee uuden pitkäsoiton 16. lokakuuta. Radio Rock soittaa Netherworlds-levyn ennakkoon tämän viikon torstaina 9:00. Tietysti bändin biisiesittelyjen kerran. Radio Rock ja Insomnium. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
2: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
3: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
4: Epäilevin.
3: Mikäs nyt?
4: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
3: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
4: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
3: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
4: No sitten.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Mainonta maksaa rahaa.
7: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
6: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
7: Jos annat sen valeuutisille.
6: Raha ei edelleenkään välitä.
7: Mutta kuka sitten välittää?
6: Suomen talous ja media.
7: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
6: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
7: Radio välittää.

0: Radio Rockilla juuri nyt korporaation yöuusinta. Aamulla jatkuu Radio Rock.
1: Tänään on 9. päivä lokakuuta.
2: Kyllä, kello on 7.26. Kuuntelet Radio Rockia ja studiossa Ilma Roisto, Harri Moisio.
1: That's right, Jussi Heikelä siis lomailemassa ja mikäli olen ymmärtänyt oikein, niin hänen lentokoneensa, tai mikä hänen koneensa ole, mutta hän on nostanut sieltä siis yhden paikan.
2: Mistä me tiedetään?
1: Onko tehnyt vähän laajempia investointeja? Boardaus saattaa olla käynnissä.
2: Ihan, että meillä on tällainen live-seuranta. Joo. Jussin lomalle lähtemisestä.
1: Meillä oli aikanaan, kun tytti Junna lähti itselleen hakemaan uutta passia Sodankylän poliisilaitokselta. Silloin muistat ajan jolloin oli hirvittävät jonot näihin passihakemuksiin, niin keksittiin, että tyttihän voisi, kun hänellä oli passi vanhentumassa, niin hän lähtee hakemaan sitä Sodankylästä. Niin meillä oli täällä live-seuranta, tutkailtiin Flight Radarista. Kun hän ensin lensi siis Rovaniemelle ja siitä sitten jatkoi bussilla. Mutta hei, mitäs tänään?
2: No tänään ainakin 5 tähden kiertojen konsertti Helsingissä. Marja Rungia, Meiju Suvasta, Virva Rostia, Ami Aspelundia ja Anja Niskasta. Suosikkiasi näistä jälkimmäinen.
1: No joo, Anja Niskanen ehdottomasti. Edelleenkin jaksan muistella hienoa vuotta 1984, jolloin Ollaan hiljaa vain voitti syksyn sävelen. Silloin 16-vuotias Anja Niskanen asialla. Ja Ami Aspelund kuuluu myöskin ehdottomiin suosikkeihini. Tämä nyt on pahtavaa, kun sinun syntymäsi oli aikaa yli 10 vuotta, kun mä muistelen tällaisia juttuja. Mutta Ami Aspelund, Fantasiaa, Suomen hienoimpia Euroviisukappaleita. Tämä oli vuodelta 83.
2: Mutta tiedän tämän kappaleen, vaikka se on oman kokemusalueeni ulkopuolella. Sen lisäksi Oulun kirjamessut. Teemana on pohjoinen, hyvin mielikuvituksekkaasti, perjantaista sunnuntaihin. Nythän vietetään tätä suurta kirjamessukuukautta, kun kirjamessuja on siellä sun täällä.
1: Ja loppukuusta on sitten Helsingin kirjamessut. Ole vielä ensi viikonloppuna, mutta sitä seuraavana.
2: Kyllä.
1: Ja valokarnevaali, valofestarit 20. kerran, mutta ensimmäistä kertaa tai ensimmäisenä iltana, eli toisin sanoen tänään. Tämä on vain aikuisille Linnanmäen huvipuistossa.
2: Kyllä, tässä vähän puhuttiin, että tässä on tällainen aikuisten huvipuistoteema.
1: Joo, ja sehän on tietysti hirvittävän kiinnostavaa. Joo, mä joskus olen miettinyt, että pitäisikö mennä semmoiseen, mä muistan, kun oli Villi Iralla, hänellähän oli se kartanonsa tuolla Kirkkonummella.
2: Kyllä, kuuluisa monestakin syystä.
1: Monestakin, ja nyt on ollut vähän kyseenalaisessa julkisuudessa. Mutta ennen hänen kartanoa, niin hänellähän oli Helsingin Punavuoressa niin sanotussa mestaritalossa, niin siinä hänellä oli omat studionsa ja siellä oli tämmöinen, mikä semmoinen ihmeellinen ihmispyörä, tiedätkö, kun pistetään semmoisen, niin kuin Leonardo da Vincilla on tämä teos, tämä Vitroviuksen mies.
2: Joo, kyllä, niin laitetaanko jollain lenkeillä?
1: Joo, lenkeillä ja sitten siinä pyöritään, niin mua vähän kiehtoisi mennä semmoisen pyörimään.
2: Vaatteen päällä vai ilman?
1: No, riippuu vähän siitä, missä seurassa niin kuin olen. Jos olen vapaamielisessä seurassa, niin sitten ilman vaatteita, mutta, tai sitten jotkut kivan näköiset nahka-asut päälle. Mutta mä en ole ihan varma, onko se tämmöisille 105-kilosille tarkoitettu.
2: Ehdottomasti. Niin. Mun mielestä jos ei ole, niin sitten on huonoa suunnittelua.
1: Niin. Joo, kyllä.
2: Ei olla nyt liian tiukkamielisiä.
1: Mutta Linnanmäellä ei tätä nyt ymmärtääkseni kuitenkaan ole.
2: Se voi olla, että Linnanmäellä ei pääse tällaiseen ihmispyörään, johonkin muuhun pyörään saattaa päästä.
1: Kyllä, kyllä. Mutta tämmöisiä kaikkia tälle perjantaille. Huomenna vietetään Aleksis Kiven päivää, kirjallisuuden päivää, metsästyskausi. Se jatkuu ja hirven metsästysaika alkaa muualla Suomessa kuin Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Se huomenna.
0: Tätä on 100% rock. Radio Rock. Radio Rock. 100% rock. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Moro! Mitä äijä?
2: Ei, eikö me sovittu, että voisit ilmoittaa tulostas?
3: En mä ehtinyt, kun katon aamulla säätietoja ja mietin, että ootko jo vaihtanut talvirenkaat.
1: On meinaa aika liukasta tulossa.
2: Ja oot taas tuonut läjän kaikenlaisia laitteita ja työkaluja ja...
3: No, nää nyt on näitä, mitä täältä nurkista löytyy.
2: Siis nää on uusia kaikki. Mitä tässä nyt taas tapahtuu?
3: Hyvä, kun kysyt, koska itse asiassa...
4: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
5: Biltema.
6: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti... Tekee harmillisen vähän.
7: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
8: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkun kulumista on aina hyvä välttää.
9: Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat.
8: Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
10: Juhlista 60-vuotiaista Star Trekkiä Pluto TV:n parissa.
11: On screen.
12: Welcome to DS9.
10: Katso Star Trek-sarjoja sekä leffoja omilla kanavillaan ilmaiseksi Pluto TV:ssä ruudussa.
11: Resistance is futile. Bridge here, go ahead.
10: Ruutu. Ei koskaan tylsää hetkeä.

0: Radio Rockin korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Puhutaan kohta Nobelin rauhan palkinnosta. Kuka sen tänä vuonna saa, se selviää tänään.
2: Kyllä.
1: Ymmärtääkseni yhtään suomalaista ei ole suosikkien joukossa, eikä ole tainnut Martti Ahtisaaren päivien jälkeen ollakaan.
2: Näin asia taitaa olla, kyllä.
1: Yksi suomalaisittain miellyttävä urheiluutinen. Mikko Rantanen tehnyt viime yönä NHL:ssä yhden maalin ja antanut 3 maaliin johtanutta syöttöä. Onnittelut näistä. Hänen joukkueensa kaiken lisäksi voitti tuon ottelun. Oh. Ja Aleksander Barkovin vammasta on uutta tietoa. Hän on nimittäin käynyt vastaanottamassa Boca Raytonin kaupungin avaimen. Hän asuu siis Boca Raytonissa Floridassa ja kaupungin avain on tavattu myöntää merkittäville kaupungissa vaikuttaville henkilöille. Hän on vastaanottanut paikalliselta pormestarilta kaupungin avaimen, kävellyt paikan päälle normaalisti.
2: Aivan kuin me kaikki muut.
1: Kyllä. Tässä on nyt Yhdysvalloissa ainakin 2 ihmistä, jotka todistettavasti ovat kävelleet, Krista Pike ja Aleksander Barkov. Kummallakin tosin on ollut vähän hankaluuksia siinä kävelyssä, nimittäin Barkovilla on ollut polvituki mukanaan ja hän asetti polvituen vasempaan polveensa ennen seremonian alkua, mutta kävelee kumminkin.
2: Se on hyvä.
1: Kyllä, kyllä. Tästä Krista Paikista vielä, onko hän vähän semmoinen niin kuin Walking Dead?
2: Ei jumatotta. Näinhän se on.
1: Niin.
2: Näin, siis kyllä.
1: Mm. Että jos tässä nyt eilen spekuloitiin sillä, että hänestä voitaisiin tehdä leffa Look Who's Talking tai sen jatko-osa, niin nyt Walking Deadiin.
2: Jatko-osa. Se 35. spin-off kyseiseen sarjaan.
0: Viime viikolla metsästettiin Iron Maideniä. Nyt nostetaan panoksia. Radio Rockin rokakuussa tämän viikon bongattava bändi on System of a Down. Ja jos pääpalkinto osuu kohdalle, Australiassa odottaa samalla keikalla myös Faith No More. 2 bändin ilta, 2 hengen matka, toisella puolella maapalloa. Rokakuu. Down Under. 100% rock.

0: Radio Rockin korporaatio. Livenä jälleen 6:00 aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Tänään jaetaan, tai ei jaeta, ollaan tarkkoja. Tänään kerrotaan, kuka tulee saamaan Nobelin rauhanpalkinnon.
2: Kyllä, kello 12. Tämä kenties maailman arvostetuin palkinto.
1: Kyllä se varmaan sitä on. Ei kai siinä, siis totta kai on kirjallisuudessa on Pulitzerinsa ja journalismissa ja sitten on tietysti kaikki nämä muut Nobel-palkinnot, mutta kyllä tämä rauhanpalkinto sieltä aina kaikkein eniten esille nousee.
2: Joo, kyllä me kaikkihan haluamme maailman rauhaa.
1: Kaikki me haluamme maailman rauhaa kukin tavallamme. Jälleen kerran itse itsensä suosikkien joukkoon nostanut Donald Trump. Mä en ole ihan varma, että onko tämä niin kuin hänen oma läppä vai onko hän aivan tosissaan siinä, että se kuuluisi hänelle?
2: Niin, hänhän jo viime vuonna ilmasi vahvasti olevansa ainut oikea henkilö tämän palkinnon saajaksi ja on pysynyt kannassaan. Samaan aikaan aloitetaan sotia vähän siellä sun täällä ja...
1: Mutta kerroppa se, joka on 8 sotaa lopettanut vieläpä näin lyhyessä ajassa.
2: Niin sehän on se, että jos aloittaa monta sotaa, niin sitten ne voi lopettaa
1: sitten
2: myös.
1: Sitten voi lopettaakin jo, että aikanaan jääkiekkovalmentaja Hannu Jortikkaan liitetään tämä, että 6 mestaruut hei, niin 8 lopetettua sotaa hei, on Donald Trumpilla, kuka muu pystyy samaan ainakaan omalla ilmoituksellaan.
2: Niin, juurikin näin. Mielestäni kaikista hauskinta tässä on se, kun nyt spekuloidaan tietenkin, että kuka tämän palkinnon voisi saada, niin yksi suosikki on paavia ja sitten tällaisia erityisraportoja Francesca Albanese, joka on näistä palestiinalaisalueista raportoinut, mutta sitten yksi suosikki on tämä Kanadan pääministeri Mark Carney.
1: Kyllä, ja se olisi todella, jos Mark Carneylle tämä palkinto myönnetään, niin mä voin kuvitella, että Yhdysvalloissa valkoisessa talossa revitään kyllä ne viimeisetkin pelihousut.
2: Juu, ehdottomasti, koska siis hänhän on nimenomaan ollut se kuuluisa piikki Trumpin lihaksistossa.
1: Kyllä, tämä Mark Carney tuntuu olevan vähän kaikkialla nyt suosikkien joukossa. Mä itse olen eksyin Time-lehden sivuille ja musta tämä Time-lehden otsikkokin, miten he otsikoivat uutisensa Nobelin rauhanpalkinnosta, niin tämä on ehkä vähän asenteellinen. Se kuuluu näin. Meet Nobel Peace Prize contenders who could beat Trump this year.
2: Ehkä. En tiedä, että onko siellä sitten painetta tai siis, että voiko tämä Trumpin painostus toimia niin, että hän jotenkin olisi mahdollisesti tässä palkinnossa osallisena. Mutta joo, jos se Kanadan pääministerille annetaan, niin siinä on sellainen pieni vittuilun sävy.
1: Siinä on vähän se, että kun puhutaan, no ehkä ei ole vielä käytetty termiä kauppasota Yhdysvaltain ja Kanadan välillä, mutta ainakin melkein, sanotaan tullisota. Siellä on vähän tämän tyyppistä ollut, niin se voisi olla. Myös Julia Navalnia on ehdolla, eli Alexander Navalnyin leski. On suosikkien joukossa, taisi olla sitä jo viime vuonna, mutta puolen päivän aikahan se sitten selviää,
2: kyllä,
1: kuinka meidän oikein käy ja kuka on kiukkunen ja kuka ei ole. Ja tämähän on niin harmillinen tämä.

0: Nobelin tämä komitea, kun se julkistaa, niin sehän kyllä kertoo perusteet, miksi joku palkinnon on saanut, mutta se ei koskaan kerro sitä, miksi joku toinen ei ole saanut.
1: Ja tämähän Trumpia harmittaa.
2: Rokakuu goes down under.

0: Radio Rock.
1: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
2: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
3: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan. Ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
4: Moro! Mitä äijä?
5: Ei, eikö me sovittu, että voisit ilmoittaa tulostas?
4: En mä ehtinyt, kun katon aamulla säätietoja ja mietin, että ootko jo vaihtanut talvirenkaat.
6: On meinaa aika liukasta tulossa.
5: Ja oot taas tuonut läjän kaikenlaisia laitteita ja työkaluja ja...
4: No, nää nyt on näitä, mitä täältä nurkista löytyy.
5: Siis nää on uusia kaikki. Mitä tässä nyt taas tapahtuu?
3: Hyvä, kun kysyt, koska itse asiassa...
7: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
8: Hei,

Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.

0: Radiorokin korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Perjantai 9.10. Radio Rock on taajuus ja sen korporaatio. Aamuohjelma käynnissä. Jussi Heikelä siis tänään lomilla ja myös ensi viikon.
2: Kyllä.
1: Mutta hei, Anthony Bourdain, hänestä kertova elokuva, se on ensi illassa. Se on saanut loistavia arvioita.
2: Joo, 4 tähteä oli ainakin Hesari antanut kyseiselle teokselle.
1: Tai jännä muuten, että tämä Hesarin arvio Suomessa, niin se tuntuu olevan edelleenkin se the-arvio, vaikka asialla ei pitäisi nyt niin varsinkaan elokuvista puhuttaessa niin suurta merkitystä olla, mutta silti tähän vaan tukeudutaan.
2: Kuten mekin tässä juuri teimme.
1: Mutta on tämä muuallakin saanut kyllä hyviä arvioita, ihan siis tuolla kansainvälisissä raadeissa.
2: Joo, ja ihan kiinnostava, Anthony Bourdainillähän on myös Suomi-historiaa.
1: Hänellä on sellainen Suomi-historia, että hän kävi Radio Rockin korporaatiossakin aikanaan vieraana. Vuosi oli, olisiko se ollut 2012?
2: 2012 hän on ainakin Suomessa ollut, niin todennäköisesti silloin hän on myös täällä ollut.
1: Kyllä, ja Sami Jaffan kanssa hän muistaakseni oli siellä siinä ohjelmassa seikkailija, olivat Kotiharjun saunassa ja missä sitten olivatkaan, mutta muistan sen kyllä oikein hyvin, kun Anthony Bourdain saapui, en ollut itse häntä haastattelemassa, mutta olin vastaanottamassa tätä seuruetta. Että oli kunnia nyt sitten niin kuin jollain tavalla, no en nyt voi väittää tavanneeni Anthony Bourdainia, mutta olen sanonut hänelle hello.
2: No mutta eikö se ole tapaamisen määritelmä?
1: Eikö se ole niin? Siis mä heitin hänelle hellout ihan noin niin kuin sana varsinaisessa merkityksessä.
2: Joo, mutta toi on nimenomaan tapaaminen. Että sitten jos toiset vaihtanut 5 minuutin keskustelun, niin siitähän toi sitten on niin kuin kavereita.
1: Siis mulle riittää 2 minuutin keskustelu. Että olemme niin kuin BFF-iä, eikä se ole nykyään tämä.
2: Kavereitten kesken Tony kävi täällä.
1: Kyllä Tony kävi täällä ja vaihdettiin siinä muutama sanaa. Mä sanoin hello ja hän sanoi nice to meet you.
2: Joo.
1: Näin. Mutta joo, hän kävi silloin vieraana ja Jenni Aleksandrova, Jussi Heikelä häntä haastatteli ja hänelle tarjottiin suomalaista ruokaa. Olin käynyt edellisenä iltana ostamassa lakkoja, siis marjoja, jotka nyt monelle ulkomaalaiselle saattaa olla vähän eksoottinen kokemus. Niin kuin muistamme, Silvio Berlusconikin, nyt jo edesmennyt Berlusconi, valitti, että Suomessa hänelle tarjottiin marjoja, joissa oli kiviä sisällä.
2: Ikävää. Oma suosikki marjani kyllä.
1: Erittäin hyvä marja. Lisäksi Bourdainille tarjottiin saarioisten roiskeläppä pizza. Ja se nousi sitten aika isostikin esille, kun hän ei ymmärtänyt, että tämä on pizza.
2: No se kieltämättä on vähän varjo.
1: Hei, mulle roiskeläppä on pizzan synonyymi. Sä et tiedä, kuinka hyvältä sellainen maistui, kun pari kertaa saatiin armeijassa, kun oltiin leirillä. Nämä on näitä hurjia sotajuttuja.
2: Mä mietin, että missä vaiheessa alat kertoa näin, niin, kun Jussi ei ole täällä
1: kaitsemassa. Kun mä oon kaiken muun ohessa, Vilma ei ehkä tiedäkään, mutta mähän on koulutettu sotilas. Reservin tykkimies, voiko säällittävämpää olla. Mutta kuitenkin leirillä, kun joskus saatiin kuulee tämmöinen roiskeläppä, vaikka se oli kylmä, se oli niin taivaallisen hyvää.
2: Mutta näinhän ne sanoo, että nälkä on paras mauste.
1: Just näin. No joka tapauksessa tämä Bourdain kun kävi, niin hänen tämä seurueensa, johon siis kuului myöskin sitten suomalaisia, eli paikallinen suomalainen tuotantoyhtiö oli siinä sitten tällaisena loukalla, miten nyt halutaankaan.
2: Fikserinä.
1: Ja kyllä. Kertoivat, nyt varmaan jo tämänkin voi sitten sanoa, kun tästä on 14 vuotta aikaa, nämä oli aivan loppu. Oli aivan loppu tähän ihmiseen. Tai ylipäätään tähän porukkaan, joka...
2: Nyt sun on pakko kertoa, että miksi.
1: Niin, koska he olisivat halunneet, siis tämä jenkkiporukka, niin he olisivat halunneet mennä Lappiin metsästämään poroja. Ja heille sitten selitettiin moneen kertaan, että kun ne porot niin kun on siellä kyllä niin kun vapaasti, mutta kuitenkin joka ainoa poro on jonkun poroisännän tai emännän kuinka vain omaisuutta.
2: Kyllä.
1: Että ei me voida mennä niitä niinku metsästämään, vaikka ne liikkuu siellä vapaasti.

0: jahti. Et se on niinku ihan mahdoton ajatus. Mutta lopulta he pääsivät johonkin villisikajahtiin sitten.
1: Niin, että jotain saatiin tapettua. Ja...
0: Jotain saatiin tapettua, että ei Suomen reissu mennyt ihan turhaan.
1: Mulle tulee tästä mieleen, kun Aasiassahan on paljon sellaista turismia, että jos sulla on tarpeeksi paljon rahaa, niin sitten siellä on vaikka, mä muistan Vietnamissa on vaikka tämmöinen ampumarata.
0: Joo.
1: Niin sitten siellä sait niinku ampua siis ihan maalitaulua, mutta jos oli laittaa pari seteliä sieltä pöydän alta, niin sitten sulle voitiin tuoda sinne vaikka joku sinko ja sitten sä voit ampua jotain lehmiä siellä. Että tää niinku mulle tulee vähän
0: oikeesti
1: mieleen tästä. Juu, siis tää on ihan niinku, näin voi toimia. En siis itse ole toiminut näin. Mutta siis, mikä oli mun mielestä, mä olin ihan järkyttynyt tästä, mutta ilmeisesti kaikilla tää on ihan, joku viehätys siinä on.
0: Vietnamissa on käynnissä ikuinen naudanmetsästyskausi.
2: Tätä on 100%.

0: Radio Rockilla juuri nyt korporaation yöuusinta. Aamulla jatkuu Radio Rock.
1: Se on sillä tavalla, että minä saatan kuule Vilma jonain päivänä päästä vielä eläkkeelle, mutta sinä et.

0: Näin, tältä
1: tämä on karu totuus.
0: Tältä se pahasti näyttää, että emme, minun sukupolveni ei koskaan pääse eläkkeelle.
1: Ja teen kaikkeni, että nimenomaan sinun sukupolvesi ja sitä nuoremmat ihmiset maksavat mahdollisimman paljon eläkemaksuja, jotta minun hoivani tulee olemaan mahdollisimman hyvä. Eikä tämä suostu minkäännäköisiin taitettuihin indekseihin ja tämän tyyppisiin.
0: Se on sinun oikeutesi, Harri.
1: Olen keksinyt jo eläkepäivilleni kivaa puuhaa.
0: Aivan varmasti.
1: Vastustan kaikkea, mitä nuoremmat tekevät.
0: Joo, tämä eläkehomma, tämä on puhuttanut nyt kansan syvissä riveissä. Eikä mikä ihme, koska 70 vuotta, se on sellainen ikä, että siinä vaiheessa moni on jo toinen jalka, ehkä molemmat jalatkin haudassa.
1: Joo, valtiovarainministeriön virkamiesraportti. Nyt täytyy muistaa, että poliitikothan asiasta lopulta päättävät. Mm. Mutta virkamiesraportti ehdotti, että 70 voisi olla sellainen sopiva eläkeikä. Tähän tulisi koskemaan 67 vuonna, tai siis vuonna 67 ja sen jälkeen syntyneitä. Mm. Et meitä molempia, mutta mä itse tuossa laskin, että jos tämmöinen toteutuisi, niin mä en joutuisi odottamaan kuitenkaan 70 ikävuoteen, vaan todennäköisesti pääsisin ehkä 68-vuotiaana.
0: Et kuitenkin 60 puolella.
1: Joo, tällä hetkellähän minun ensimmäinen, tällä hetkellä tiedossa olevani ensimmäinen eläkepäivä on ensimmäinen maaliskuuta 2039, mutta arvatenkin siinä on kaikennäköisiä lomia käyttämättä ja sen tyyppisiä, että kyllä mä oon laskenut, että siinä vuoden vaihteessa 2038-39 niin todellisuudessa jään eläkkeelle.
0: Joo, ja se viimeinen vuosihan saa ansaista laskettelua
1: niin
0: sitten.
1: On, kyllä, ja vähän tehdään sitten jo vähän tilaa seuraajille. Ja
0: kyllä, kyllä. Tästä aiheesta on avannut sanaisen arkkunsa myös Jari Sarasvuo.
1: 61V.
0: Kyllä, kukapa muukaan. Mutta joo, hän on ollut sitä mieltä, että ihan kammottavia juttuja tästä seuraa.
1: Mitä tästä seuraa Sarasvuon mielestä?
0: No, hän on ottanut esimerkiksi ihan hyvä pointti kyllä, vaikka pelastajat.
1: Joo.
0: Ja kaikki ammattiautoilijat, hoitajat, siis tällaiset työt, missä on fyysisesti kuormittavaa tehdä töitä, niin että jos se 70-vuotias sulle pelastaa sua palavasta talosta, niin kuinka kohan käy?
1: Mua kiinnostaisi nähdä baletti, jossa on vain 70-vuotiaita tanssijoita.
0: Joo, koska vaikka kaikkien meidän muiden eläkeikä nousee, itsehän olen siis asennoitunut siihen, että en tule koskaan pääsemään eläkkeelle, aion suunnitella elämäni sen varaan. Mutta balettitanssijoiden eläkeikä, se ei nouse. Se on 44 vuotta, ainakin kansallisbaletissa.
1: Mm.
0: Ja näin on edelleen pysynyt.
1: Muistan, kun meillä kävi aikanaan vieraana Minna Tervamäki, yksi Suomen kuuluisimpia balleriinoja, niin hän kertoi ihan itse, että se oli jotenkin huvittavaa, kun hän odotti lasta ja hän taisi olla vielä ensi synnyttäjä, niin hän oli viimeisellä raskaana, mutta meni kuitenkin eläkeläiskortilla Helsingin kaupungin julkisiin liikennevälineisiin. Siinä oli hauska kontrasti kyllä. Terveisiä hänelle, oikein hurmaava ihminen. Mutta hei, jääkäämme eläkkeelle sitten, kun jäämme.
0: Jos jäämme,
1: joo. Serge Tankianin jälkeen soittelemme kahdelle jalkapalloilijalle. Jalkapallon veikkausliiga, sitä on vielä puolisen tusinaa kierrosta pelaamatta. Kärkiottelu ja mestaruustaistelun kannalta erittäin merkittävä ottelu pelataan huomenna lauantaina. Kuopion palloseura FC Inter. Soittelemme Arttu Löytyselle ja Robert Ivanoville ihan hetken kuluttua.
2: Helsingin jäähalli muuttuu Turmion kätilöiden omaksi kolosseumiksi ensi viikon lauantaina 24. lokakuuta. Ja nyt tarkkana. Haluaisitko päästä katsomaan tätä spektaakkelia omasta aitiosta? Ja vielä niin, että voisit ottaa sinne 10 kaveria mukaan. Ja kyllä, minä sanoin, hyvä. Osallistu kisaan Radiorokin somessa ja ihan ikioma. Kolossaalinen aitio voi olla sinun. Turmion kätilöt ja Radio Rock. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
2: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
3: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättävät joka vuosi, kun se talvi.

0: tulikin jo nyt.
1: Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
2: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
4: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
5: Arki palaa rytinällä takaisin.
4: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
5: Onneksi on radio.
4: Valopilkku pimeän keskellä.

0: Juuri nyt yöuusinta.
1: Otetaan ensin yhteys Kuopioon. Arttu Lötjynen, Kuopion palloseura, oikein hyvää huomenta.
2: No, hyvää huomenta.
1: Miten Savon suunnalla on herätty?
2: Hyvin on herätty. Vähän sateinen ilma täällä on, mutta muuten oikein hyvin.
1: Muuten oikein hyvin. Sunnuntaina tärkeä peli Interiä vastaan. Matkaatte Turkuun mestaruustaistelun kannalta, Veikkausliigan mestaruustaistelun kannalta. Peli on hyvin tärkeä. Minkälaisin miettein pari päivää ennen matsia?
2: Niin kuin sanoin, tosi tärkeä peli. Tosi iso peli varmaan tulee, tosi kova peli myös. Itelle kivoja pelejä, kun päästään tuonne Länsirannikolle pelaamaan lähelle omia kotiseutuja. Siellä on varmaan paljon omia tuttuja tulossa Porista katsomaan. Terveisiä vaan sinne.
1: All right. Otetaan hei sulle kaveriksi tähän lähetykseen Robert Ivanov, FC Inter. Hyvää huomenta myös Turkuun.
3: Hyvää huomenta.
1: Sataako sielläkin?
3: No mä oon itse asiassa nyt Helsingissä. Meillä on vapaa päivä.
1: Okei.
4: No täällä ainakin sataa.
1: Täällä sataa, joo.
3: Kyllä täälläkin on aika tummia pilviä ja tässähän sataa.
1: All right. Eli teillä on tänään Interillä siis vapaa päivä?
3: Joo, tänään on vapaa päivä.
1: Sunnuntaina FC Inter, Kuopion palloseura, kello 15, Veritas-stadionilla, Robert Ivanov, minkälaisin mietteen tuohon erittäin, erittäin tärkeään otteluun mestaruustaistelun kannalta?
3: No oikein hyvin ja positiivisin, että nämä on parhaat pelejä, syksy, pioneerit, illat, toki se on iltapäiväpeli, mutta näin yleisesti, ja totta kai meillä on hyviä muistoja edellisistä kohtaamisista kupsia vastaan, ja yritetään jatkaa niitä hyviä muistoja.
1: Tässä toisella linjalla Kuopion suunnalla on Arttu Lötjönen. Miten noin muutoin kuvailisit Kuopion palloseuran kulunutta kautta? Kärjessä ollaan oltu ja siellä pysytty. Halo?
2: Joo, joo. Sillä tavalla tähän mennessä onnistunut kausi, että keikotaan tuossa Veikkausliigan kärkikahinoissa ja konferenssiliigassa onnistuttiin nappaamaan se liigavaihepaikka. Tähän mennessä voi pitää onnistuneena, mutta tuossa on vielä 6 peliä Veikkausliigaa, että ne määrittäisivät aika paljon tuon Veikkausliigakauden, että milleen se on onnistunut. Että tähän mennessä ollaan hyvissä asetelmissa, niin kuin pitääkin olla, mutta loppukausi määrittää sitten, miten se onnistui loppujen lopuksi.
1: Robert Ivanov, mites Interin leirissä, ollaanko tähän astiseen tyytyväisiä? Oletan, että ollaan.
3: No joo, ollaan, mutta totta kai aina voi tehdä asiat paremmin ja ehkä se maalinteko on ollut meille nyt vähän se ongelma kohta, ja tuossa viimekin pelissä taas luotiin paljon paikkoja, mistä olisi voinut tehdä, mutta joo, varmasti jokainen nyt ottaa tässä vaiheessa kautta tämän position, missä me ollaan. Että siinä mielessä ihan kohtuullisen tyytyväisiä ollaan.
1: Eilen illalla HJK kohtasi Vaasan palloseuran ja otti Rökelemäisen voiton 6-0, ja HJK:kin hönkii sieltä sitkeästi mukaan mestaruustaistoon. Voiko HJK vielä nousta, aloita vaikka Arttu sinä, voiko HJK vielä nousta siinä teitä uhkaamaan?
2: No kyllä tietysti tuossa mestaruussarjassa, kun pelataan toisia kärkijoukkueita vastaan, niin nopeasti siinä voi vaihtua sijoitukset ja asetelmat. Et ei se vaadi kuin kärkijoukkueilta pari huonoa peliä ja HJK:lta pari voittoa, niin yhtäkkiä asetelmat muuttuu, mutta se on tällä hetkellä oikeastaan meidän ja Interin käsissä, että siinä niin kuin jos pystytään pelaamaan hyvin, niin mestaruus on tulossa. Voi nousta, mutta kyllä mä luotan meihin sen verran, että ei tule nousemaan.
1: Robert Ivanov, onko tämä kausi Interin kausi?
3: Kyllä on.
1: Sä oot ihan varma siitä?
3: No mä oon varma. Jos mä en olisi varma, niin turhaan mä varmaan tässä.
4: No hei, onko teillä jotain terveisiä vielä toisillenne? Näin tässä matsin alla. Aloita Saarto vaikka.
2: Ei mulla mitään erityisiä terveisiä. Me keskitytään omaan tekemiseen ja lähdetään sen kautta tuohon sunnuntain peliin.
1: Robert Ivanov, haluatko Helsingistä lähettää Kuopion Artulle sateisia terveisiä?
3: No joo, ja turvallista matkaa Turkuun sitten, ja Artu hieno maali U21, sitten katselin peliä, niin hienosti pelattu, ja eipä siinä muuta. Ehkä Tommi Jyrylle lämpimät terveiset treeneihin, ja eipä muuta, nähdään sunnuntaina.
1: Eiköhän Artu mene perille?
2: Yes.
1: Loistavaa. All right. Sunnuntaina kello 15 Turku Veritas Stadion FC Inter Kuopion palloseura mestaruustaistelun kannalta erittäin tärkeä peli. Kiitoksia molemmille herroille ja mukavaa perjantaita sateisesta säästä huolimatta. Ciao, morjens.
3: Kiitos paljon. Hyvää viikonloppua.
1: Moi moi.
2: Kiitos, moi. Moi moi.
0: That

0: Radio Rock.
1: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
2: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
3: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
4: Moro! Mitä äijä?
5: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
4: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumenyy tuossa tuokiossa pöytään.
5: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
4: Käytettäväksi ne on tehty.
5: Mut kuka hoitaa tiskit?
4: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa Biltemosta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Radio Rockin korporaatio. Livenä jälleen 6 aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Hyvänen aika, aikahan kuluukin sukkelaan.
2: Aika kuluu kuin siivillä kanssasi, Harri.
1: Voi, mä kerjäsin, että joku sanoi minulle näin kauniisti.
2: Joo, kanava, jota kuuntelet, on Radio Rock. Ja tänäänhän tapahtuu, ja viikonloppuna tapahtuu vaikka mitä.
1: Kyllä, joo. Viikonloppuna ensinnäkin voidaan 9 jälkeen muuten mennä vähän Vilman eräseen ekspertiisiin, eli Formula 1:iin. Viikonloppuna kilpaillaan taas. Vilma pyörittää podcastia Girls Finish First. Olen kuunnellut. Tiedät paljon.
2: Tiedän jonkin verran.
1: No joo. Mennään tähän 9 jälkeen, mutta tänäänhän on 11.
2: Joo. On Oulun kirjamessuja. Mm. Teemana pohjoinen.
1: Kyllä.
2: Perjantaista sunnuntaihin. Sitten on valokarnevaalifestivaalia Lintsillä.
1: Ja tänään historiansa ensimmäistä kertaa huvipuistoon. Siellä on aikuisille suunnattu ilta.
2: Mm. Kyllä. Lapsilta ei ole asiaa.
1: Linnanmäki muuttuu aikuisten huvipuistoksi. Mä en pääse nyt tässä. Mä oon 3 kertaa tämän sanonut.
2: Ei joka kerta tämä naurattaa.
1: Joo, vaikkei tämä oikeasti on niin hyvä läppä. Ehkä naurat sen takia, koska ei kuitenkaan tunneta vielä tarpeeksi hyvin. tämä aikuisten huvipuisto, mä en pääse nyt tästä yli.
2: Mutta on siinä jotain niin kuin mun mielestä hieman. Mä mietin, että onko he miettineet tätä.
1: Niin.
2: Mun mielestä markkinoinnissa olisi ollut vaikka mitä ammennettavaa.
1: Kyllä.
2: Tähän teemaan liittyen.
1: Mä laitan ne samat nahkavermeet, mitkä mulla oli viime vuonna Radio Rockin Halloween risteilyllä ja sitten joku pallo suuhun, niin täältä tullaan.
2: Voi olla, että erotut.
1: Ehkä mä erotin
2: joukosta. Erotut eduksesi siellä.
1: Tänään kerrotaan Nobelin rauhanpalkinnon saaja. Tuossa puolen päivän aikaa Suomen aikaa Yhdysvaltain presidentti ymmärtääkseni odottaa ihan tosissaan, että se tulisi hänelle, mutta veikkaustilastoissa hänen nimensä ei ole siellä kärkipäässä. Päinvastoin Mark Carney, Kanadan pääministeri, jota voitaneen pitää Trumpin jonkunnäköisenä vihollisena tänä päivänä, niin hän on suosikkien joukossa.
2: Joo, ehkä juurikin siitä syystä, että hän on aika paljon laittanut kampoihin Yhdysvaltain presidentille. Sen lisäksi meillä on on 5 tähden kiertojen konserttia ja mitäs viikonloppuna hirveän metsästysaika alkaa. Me ollaan kaiken näköisestä metsästämisestä puhuttu tässä aamussa.
1: Niin on, kyllä. Hirveän metsästysaika alkaa muualla paitsi Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa.
2: Mm, joo, metsästyskommentti liittyy siis siihen, kun muistelimme Anthony Bourdainin Suomen vierailua vuonna 2012, kyllä, kun hän seurueineen olisi kovan innokkaasti halunnut mennä poroja metsästämään.
1: Joo, mutta porukalle sitten ilmoitettiin, että kun nämä porot on kiusallista kyllä, kun nämä on aina jonkun omaisuutta ja se nyt ei ole kovin soveliasta mennä toisen omaisuutta tappamaan tuolla tavalla. Se tuli aidosti yllätyksenä amerikkalaisille, että ei nämä mitään semmoisia villieläimiä ole, joita vaan tuolla niin kuin poron metsästyskausi on jossain vaiheessa käynnissä, ei ole. Mutta hei, tänään siis tosiaan Birdin elokuva ensi-illassa ja moni muukin elokuva ensi-illassa, Pirjo i Sverige, Birdin elokuva sai 4 tähteä, Pirjo Helsingin Sanomilta, Birdin elokuva sai 4 tähteä, Pirjo i Sverige sai 3 tähteä vähemmän.
2: Eli minä olen sitä mieltä, että jos joku elokuva tai joku muu taiteellinen tuotossa vain 1 tähden, niin sitten se on ehdottomasti katsomisen arvoinen. Koska yleensä joku vähän takakirja kulttuurikriitikko on ollut sitä mieltä, että tämä ei ole hänen arvoistaan katsottavaa, jolloin se todennäköisesti on juuri minun arvoistani katsottavaa.
0: Insomnium julkaisee uuden pitkäsoiton 16. lokakuuta. Radio Rock soittaa Netherworlds-levyn ennakkoon tämän viikon torstaina 9:00. Tietysti bändin 5 esittelyjen kerran. Radio Rock ja Insomnium. 100% rock.

0: Radiorokin korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Vilma Ruohisto, Harri Moisio täällä. Formula 1 viikonloppu on taas edessä. Vilma Ruohisto tietää F1:stä varovaisen arvioiden mukaan noin 1000 kertaa enemmän kuin minä.
2: No älä nyt.
1: Kyllä mä jonkun verran seuraan, mutta myönnän kyllä, että esimerkiksi tällä kaudella tiedän sen, että Kimi Antonelli, sensaatio, suorastaan 2006 syntynyt italialainen, käytännössä hän tulee olemaan, tai käytännössä hän on jo varmistanut mestaruutensa, mutta muodollisuudet vielä puuttuu. Voiko näin sanoa?
2: No näin voi kyllä sanoa, että 24 pistettä ero tälle kaveriin George Russelliin, josta povattiin kauden alussa. Käytännössä se mestarin viitta jo oli jo aseteltu hänen harteilleen, kunnes sitten Antonelli yhtäkkiä näyttikin olevansa mies paikallaan. Tai mä oon koko ajan sanonut, että ei voi enää sanoa, että italialaisteini, koska hän on täyttänyt 20 vuotta, mutta ehkä kuvaa sitä, että millaisesta kaverista on kyse. Tosiaan toista kauttaan ajaa tällä hetkellä vasta. Ei ole ihan vielä, tosiaan teoreettinen mahdollisuus löytyy vielä Russellilta voittoon, kuten myös Lando Norrikselta, Lewis Hamiltonilta, Charles Leclercilta ja Max Verstappenilta, mutta käytännössä ei.
1: Eli Kimi Antonelli tullaan palkitsemaan F1-maailmanmestarina kauden lopussa.
2: Joo, se ei tapahdu vielä Singaporessa. Jos Antonelli ajaa tosi hyvä viikonlopun ja George Russell ajaa samalla sen viikonlopun kuin viime viikonloppuna, eli lähtee nollan pisteen kanssa himaan, niin sit mestaruus saattaa olla katkolla jo Austinissa pari viikon päästä, mikä olisi aika poikkeuksellista, koska nyt on vielä Singaporen jälkeen 6 osakilpailua ajettavana.
1: Yritän tässä toipua viime viikonlopun rallin MM-sarjan dramaattisista ratkaisuista, niin nyt pitää keskittyä sitten formuloihin. Väittävät, että tämä Singaporen GP, se olisi kaikkein hienoin GP näin yleisön kannalta. Mä oon näin kuullut, olen kuullut sen Mika Salolta. Hän oli täällä vieraana ja kysyttiin joskus, että mikä olisi sellainen, että voisi aloittelija mennä katsomaan Formula 1-kilpailua, mikäli raha ei olisi esteenä.
2: Niin, kyllä mä olin just silleen, että jos raha ei ole esteenä, niin sitten ehdottomasti, koska tämähän on ensimmäinen, historian ensimmäinen iltakisa, mikä oli niin kuin todella erikoista. Nykyään niitä on useampia, mutta kyllä siellä on sellaista glitsiä ja glamouria ja onhan se hienoa katsoa, kun ne siellä yöllä ajetaan. Ja sitten Singaporehan on ehkä fyysisesti, jos ei nyt rankin, niin yksi rankimmista kisoista, että kuljettajat saattaa 3 kiloa nestettä lähteä kropasta, kun se on niin kuin saunassa, oot siellä 2 tuntia ajat samalla vielä, niin siellä on aika hikistä porukkaa yleensä podiumilla kisan jälkeen.
1: En kadehdi, mutta jotenkin tämä Singapore vaan, mä en taida oikein uskaltaa mennä sinne, jos mä jotain niin kuin todennäköisesti syyllistyy johonkin, niin mä saan niitä raipaniskuja.
2: Niin
1: sitten
2: sä tiputat joku purka jonnekin ja sitten
1: Mä oon 3 raipaniskua ja jolla helkkarin pampukepillä, niin mä en oikein tuonne Singaporeen uskalla mennä, mutta olen kerran käynyt kyllä Singaporen siellä lentoasemalla.
2: Se on hieno.
1: Siellä toimi kaikki.
2: Se on vähän kuin menisi tulevaisuuteen.
1: Joo, siis se oli hyvin tämmöinen futuristinen kokemus, tämä oli ihan oikea näkemys kyllä. Ollaan näköjään oltu samoilla mestoilla.
2: Kyllä.
1: millä tavalla vähän briljeeraa tässä, että on maailmaa nähty?
2: Oletko käynyt Singaporen kentällä?
1: Joo, sieltä ostin joululahjoikin. Katsos, kun tällaisena kiireisenä liikemiehenä ei kuitenkaan missään muualla pysty käymään, niin lentokentillä täytyy sitten.
2: Se on hirveän kätevää,
1: kyllä.
2: Jos raha ei ole esteenä.
1: No niinpä niin. No nyt se olisi kyllä esteenä, että nyt ei ole Singaporen asia. Mutta oletan, että Kimi Antonelli on tämänkin viikonlopun suosikki.
2: No itse asiassa Mersun viime viikonloppuun tehdyt päivitykset ei osoittautunut. Viime viikonloppunahan ajettiin siis Bahrainin GP Malesiassa luonnollisesti.
1: Totta kai.
2: Mitäs muutakaan, niin heidän päivitykset oli vähän epäonnistuneet. Toto Wolff, Mersun tallipäällikkö, arvioi, että heidän kisanopeutensa saattoi olla jopa puolisekkaan hitaampi kuin mitä

0: aikaisemmin, niin, ja Max Verstappenhan voitti ensimmäisen osakilpailunsa Malesiassa nyt viimeksi vuonna 2017 ja nyt heti perää, niin kyllä mä sanoisin, että varmasti Mersu on siis vahvoilla, mutta itse veikkasin siis Verstappenia voittajaksi myös Singaporessa.
1: Radio Rockin rokakuu. Mitä enemmän kuuntelet, sitä lähempänä Australia on.

0: Radio Rock.
1: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
2: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
3: Kyllä ennen oli kaikki paremmin.

0: Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
1: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
2: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
3: No en nyt tiedä, onko.
2: Ai, ette oo.
3: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
2: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
3: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
2: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.

0: Radio Rockilla juuri nyt korporaation yöuusinta. Aamulla jatkuu Radio Rock.
1: Olemme saaneet kuuntelijoilta palautteita. Kiitoksia.